0: leave. That's another one.
1: Oh,

Whoa!

Bandit, bottom. Yeah, bandit, bottom.

We think the hem of the faith might slow sin down.

Yeah, bandit, bandit, bandit, bandit,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: scream. Tell us another one.
1: Oh,

0: breathe. Toast another one.
1: Oh!

0: That's another one.
1: Oh!

Yeah, bandit,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
1: Åh, ja, vi det?
0: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over en kamp.
1: Ja.
0: Men barnekreft ikke så kult. Som det,
1: det kan jeg si meg enig i.
0: Derfor var noen sånn...
2: Jeg finner en lennig intro til det her. Jeg skal ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag i dag, og det er synlighetsdagen for barnekreft. Ah. Og da går man med fotballtrøye for å vise sin støtte.
1: Ja,
0: til kreft? Nei.
2: Til...
1: Støtte for barn. Barn
2: til,
1: mot kreft.
2: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det, oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise, det, vise frem at man viser støtte.
0: Ja.
2: Liksom Rosa Sløyfa, hva annet er det vi har?
1: Ja, men da har du ikke, og, du går ikke med
0: tøye. De er gule armbåndene, de var jo gule armbånd.
2: Nei, men barn synes jo fotballtrøy er fett, liksom. Det er jo...
1: Det er veldig.
2: Ja.
1: Det var, gule armbånd?
0: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
1: Ballekreft?
0: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men
1: mot kreft.
0: Mot kreft. Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med det.
1: Hva det her funnet?
0: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
2: og vi har sånn der, sånn der i studio.
0: Hva er det der i studio?
2: Tør vi å blåse i den da?
1: Jeg har ikke lyst til å blåse i den.
0: Jeg har faktisk to her.
1: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
2: Og så er det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
1: Ja.
2: Det er en sånn... Vi setter med meg...
1: Party-ting.
0: Ah, shit.
1: Fløyte heter det.
0: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
1: Thomas!
0: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
1: Det er opptak da. Det er opptak da.
2: Vi, hallo alle sammen.
1: God morgen.
0: Det er ikke så mye dere har gått glipp av. God
2: nei,
0: timing.
2: Like
1: og, vi har snakket om at Thomas er veldig glad i barnekreft.
2: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
0: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter i dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: Og folk liksom sånn, to timer nordover, og så halvannen time til, så du i Tromsø.
1: Ja.
0: En snau 10 minutter, så du faen meg på i Kirkenes.
2: Ja, det veldig klar med, ikke sant?
0: Men,
1: så tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til the roots, the hood.
1: The hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk, jeg var i konfirmasjon.
1: Møtte du hoods? Møtte du the hoods?
0: The hoods?
1: Møtte du
2: the hoods?
1: The bitches, the hoes.
0: The bitches and hoes.
1: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
1: Ok, så the hoes altså.
0: Men det jo mye sånn her, selvfølgelig, jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden,
1: ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
1: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, ja, nei, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
1: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. De er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
1: Nei,
0: da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
1: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
1: Ja.
0: Mm. Å faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
1: Oh, nei! Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
2: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-scenen min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
2: Det er ikke gitt at du blir her, da. Selv om du blir her noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, lolser.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksaminert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke er det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så er det det, fordi vi er veldig godt integrert med bransjen ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bakehåndverksbakeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det er helt greit, det er bare en presentasjon liksom. Det er ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det er jo interessant, fordi du starter vel, og så er det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle...

0: som skal bli ferdig.
1: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka. Ja. Så så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, ja. 3-4 liksom.
2: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
1: Det, yeah. Og så er det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her. Og så er det liksom sånn, jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
0: Jeg vet at min kontakt i Snur kommer.
1: Men hun hadde en familiær relasjon til våres foreleser.
0: Det er jo helt sykt, egentlig. Fordi hun er datteren til foreleseren.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Som er, det er jo, ja. Det er noe, hva er det heter?
1: Nepotisme?
0: Ja, nepotisme.
2: Nepotisme, ja.
0: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men, ja.
2: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
1: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
0: ja.
1: Som var dritvanskelig å få tak i.
2: Ja.
1: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
0: Ja.
1: Det er liksom det er Facebook, sånn, da. Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
0: Ja.
1: Det er sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
0: Nei, ikke sant.
1: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe. Ikke
0: men sånn er vel egentlig all forskning, da?
1: Jo, I guess. Men det er liksom sånn, det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn, ja, ja, det er ikke 100%, liksom.
0: Ja. Så, nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging.
2: Ok.
0: Mellom ansatte.
2: Ja.
0: Så vi gir jo masse intervjuer, bare.
2: Ja. Det
1: dere høres jo. Dere fikk gratis bolle og sånt.
0: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
1: Shit.
2: Dere har jo forskerstatus, da.
0: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobb ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn.
0: Ja.
1: Og det

Sila, hun fra sex og singel liv ga meg high five. Jeg så

Lars gjør det på ordentlig. Ei, dette er ikke sett, dette er regn. Ei, popper meg, man spiser seg. Ei, heller at jeg har lyst til det en sans. Ei, håper at de engler i sin vei. Tung bak!

0: ikke tatt alle hundene, you know?
1: Nei, en
0: liten chihuahua, liksom. Eller hva det nu heter. en chihuahua kunne sparka en vegg imellom, men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
0: Ja.
1: Ja, den dritsvær.
0: De sterk. Eller
1: sånn, hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn 2 meter høy.
2: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær i hvert fall.
2: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
0: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
2: Mm.
0: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
0: Så du tar han. Mm. Enkelt.
2: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt veggimellom, så gjør du det.
0: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
0: Fri vilje. Anyways.
2: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
1: Ja, det bra.
2: Mm.
0: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her er Police!

0: pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
3: Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name?
5: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
5: You pie.
6: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
7: Her boobs, I don't know.
4: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med dock er.
9: Vamos.
10: Vet du oss? Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
11: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er
10: kanskje ikke for deg.
9: Nå, det eneste som vokser og blir større, hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
11: Er det det?
9: Ja.
11: What the fuck?
8: Yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg vet ikke jeg har noe i det hele tatt.
11: Er det ikke det å balle pungen liksom?
8: Balleåren.
11: Nei, men pungen.
8: Det blir lenger, bare, liksom. Lange, flate i baller.
11: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Lange og slapp.
11: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz da.
11: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
11: Og jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
8: Ja, du ser det er vanskelig.
11: Ja, det var,
8: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
8: Nei.
11: Nei.
8: Jeg var så vidt med forrige gang. Se meg også.
11: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nå må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
11: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man får...

0: Hei! Det kan ha vært, det kan ha vært en intro som hørtes, eller ikke?
1: Ja, det er jo spennende. Det, nei, det er Mathias bak teknisk her, så jeg vet jo hva jeg driver med i full... Jeg vet hva jeg driver med, det er det jeg vil si.
0: Ja, ja, i rettferdighetens navn så vet ikke jeg heller hva som har skjedd nå.
1: Det blir godt!
0: Det er veldig stor spenning knyttet til om vi får musikk eller ikke.
1: Det kan jo være en nyhetssak i seg selv faktisk, ja, ja, ja. Noe vi kan diskutere i dag, men kanskje vi skal droppe og diskutere det.
0: Ja, forhåpentligvis. Forhåpentligvis så er vi good. Anyways, vi er samlet i studio. Vi er en man down i dag, så er vi Thomas.
2: Emma.
1: Mathias!
0: Og i dag så skal vi snakke litt om nyheter. Det har jo skjedd, det har skjedd litt da, i vårt herrens land.
1: Det skjer alltid noe nå, føler jeg. Det er etter, en eller annen har dødd, en eller annen har voldtatt noen, et eller annet. Så jeg er spent på å se hva vi har å komme med.
0: Ja, vi skal nært og fjernt i denne episoden. Så skal vi bare se om vi får til å spille musikk.
1: Ja, vi kan prøve å få på musikk da, se hva som skjer.

0: Ja, det var det.
1: Det er lett å gå på en smell, men det er bra du klarer å holde deg.
0: Ja, ja. Det er ikke
1: eller er det bra?
0: Ja, det er bra. Det, er bra. Det vil si det er bra.
2: Så jeg har også drukket mye øl i helgen.
0: Nice.
2: Ja. Ja. Jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
1: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
2: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
0: Sånn, men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
2: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
1: Hvor nærmere snakker vi?
2: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kule. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
1: Men var du var ingen spesiell, du bare hadde parikk?
2: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
0: Men det er gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia. Ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til som alle skulle gå med.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom inn, det er ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men for, vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kom oss med på flyet.
2: Ja.
0: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han er ganske bilt. Så det blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet, så du så liksom du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
2: Hva hadde du på det da?
0: Nei, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare det er en sånn klesplagg som man kunne gått med. Men, og uironisk gått med.
2: Ja.
0: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
2: Ja.
0: Noen så det var en sånn der...
1: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
0: Ja, fordi det ser 20 som ikke hadde. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
2: Ja.
0: Men det var så morsomt.
1: Ja,
0: å gå gjennom security og passe
1: kontroll. Skal jeg gjøre neste gang vi
0: rapporterer? Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
2: Mange bra bilder.
0: Ja, det var.
1: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
2: Ja.
1: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet over låten. Så vi er tilbake nå på et nytt stikk. Og det vi tenker av som tema i dag, da, det er rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det er pent vær ute, kanskje ikke i dag, men det har vært veldig fint. Og håper vi sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har kommet med sin fremgang. Og det er også uteaktivitetene. Og når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det... Hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo!
3: Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva er deres favoritt sommerlige aktiviteter? Oi. Som innebærer alkohol da?
3: For meg er det klink fulle fotball. Det synes jeg er det gøyeste i verden. Mm. Det er litt farlig.
1: Det er dritgøy.
3: Men det er supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når det har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der er en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man ville gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men, hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja, da.
3: Hvor du da får ikke mål.

0: Skål etter vanlig.
1: Det der er bare en unnskyldning for å drikke.
0: Ja, det var kastet.
2: Ja, er ikke det mye? Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, og da ble jeg faktisk veldig usikker på
1: om jeg har gjort det
2: den
1: dag.
2: Første eller den andre versjonen.
0: Men vi kan gjøre det på
1: en gang. En ting er skikkelig dårlig, er beer pong. Jeg treffer aldri.
0: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
1: Ja, ja men det er, si det med chest.
0: Ja,
2: ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
0: Nei, det er det da. Det er derfor når du spiller med noen som er sånn umenneskelig god.
2: Ja.
0: Som bare sånn, åh, kaster den i veggen, treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen, bare sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
2: Ja, mens, også, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
0: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i beer pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
2: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det, Edre, da.
0: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
1: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
0: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener beer pong.
2: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
0: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trener edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du locked in. Men så når du er full, bare.
2: Føler jeg med locked in, når jeg
0: drikker? Ja, men du tror du er locked in, og så står du og sjangler side til side.
2: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
0: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på beer pong.
1: Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, jeg bare...
2: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
1: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
0: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
1: Å nei.
0: Så det er noe jeg har begynt
2: her. Når du var 12, liksom, eller?
0: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
2: Oh, ja,
0: vi passer jo på ungene.
2: Ja.
0: Så vi er jo med de.
1: Mm.
0: Så
1: vi offer dem. Nei, ganske, da kan ikke du drive.
0: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har begynt å rølpe det.
2: Nei, jeg skjønner.
0: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
1: Ja.
0: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
1: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
2: Mm, oi, hva er det?
1: Skikkelig 17. mai for meg er å drikke meg
2: dritt. 17. mai er barnas dag. Det er

0: Hallå, jag heter Stian Steinsman Torbjørnsen och du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallå. Vi ska gå över till en spännande lek som Kristina har lagt, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Ingevild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, okay. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel.
2: Ja, der ja.
3: Oi,
2: oi, oi, hvem det Ingvild får? Hun får Aslak Maurstad.
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han det best på

0: skal være lov å skjenke alkohol under VM I de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og I Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
1: Du kan begynne.
2: Hei ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
0: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
2: Tusen takk.
0: Mm. Og du
1: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
0: Jon Stadion, ja.
1: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
0: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion. Ja.
2: Stemmer.
1: Mm. Jon Stadion.
0: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre?
2: Nå har det seg sånn at jeg skjønner Jon, at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet. Så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
1: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv. Mm. Ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Mm. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Mm. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
0: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
2: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver. viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg

0: redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
0: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, ja. Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
0: Nei.
2: Ikke sant?
0: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol.
2: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
0: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
0: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det er parfyma mi.
0: Nei, det lukter sprit. Ja,
2: spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser, hvis du har vært på fotballkamp, ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
0: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Det her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt og dette er usaklig. Nei, det er usaklig.
0: Jeg bare tenker, kan det at du er litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på et område. Du bør passe deg. Her er snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og

0: historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det realistisk at, at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
1: Ja, det fotball. Det gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen. Og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
2: Alt jeg har å si at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
0: Jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det to veldig ulike perspektiv her.
1: Ja, det jeg enig. Det vanskelig.
0: Det vanskelig.
1: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
0: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
1: Greit.
0: Det en veldig viktig perspektiv for dere begge.
1: Jeg vant.
0: Takk. Takk for besøket. Da vi over på låt, og det What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Okay. Hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer Sander må velge A. Stoppe og hjelpe fyren som tydelig trenger det og risikere å miste bordet på barn B. Gå videre og late som at han ikke så det eller C. Rope

0: havne I en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre gangene til, jeg.
0: Følg A, følg henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B, hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne I en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
2: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det flere riktige valger, da. Det jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
2: Ja, det sant.
0: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, jeg, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Venn.
2: Da får du bli.
0: Ja, fint.
1: Se på kampen.
2: Se på kampen.
0: Ute på gata stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borte I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi. En statue for Norge. Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner, dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
2: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø? Om at det hektisk på jobb. Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
2: Okay. Ja, chat GPT venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
2: Han skal være main character, ja.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
0: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå har han sagt hjem, han skal komme seg hjem på alle, ja. Alle
2: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
2: Ja, han skal på jobb Nå er han hjem, nå han ferdig
0: Ja, nå han ferdig
2: ja.
0: Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng Altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre for, på siste case da

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, Aron, fremme og prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore, and drink a lot.
3: Your words, not mine. Ja.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl
3: ja.
2: Under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det er det vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen, Elgin, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han faktisk. Han det var,
2: prøvde seg på parikken.
3: Han eller kidden skal du si, ja.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte i han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn, ja. Og da var jeg sånn,
3: da var det å gå hjem.
1: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: klarte du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, ja, bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er
1: takk.
2: Veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilling. Bebilling.
1: Bebilling.
3: Ja. Jeg vil ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
3: Det er
1: og hvis de ikke gjør det, så kan du
2: kan trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall. For det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo. Sånn, så det er lov å yppe, men med måte.

0: Ja, nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
1: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei. Det er sendingen om VM.
0: Vi ses neste uke.
1: Ha det bra. Nå kommer Town to Town av

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: ting. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
2: Det gjerrig å be om å få tilbake de 100 kronene jeg har lånt henne?
1: Og tror du ikke hun ble gravid også?
0: Så vær så snill, hjelp.
3: Du hører på Rådløs på Radio Revolt.
4: vi på? Jeg tror vi på.
5: Jeg tror vi er på.
4: Vi tilbake. Det holdt på å si tirsdag, det ikke. Det onsdag, klokken fem, og Rådløs har fått ny sendetid siden sist.
6: Hei!
4: Det jo blandede følelser om det.
5: Det utradisjonelt.
4: Ja, men vi liker det.
5: Men vi liker utradisjoner.
4: Vi liker å være litt utradisjonelle. Det ny stemme I studio siden sist. Hvem du har vært der før?
5: Jeg gammel som en rosin, holdt jeg på å si, men det jo ikke det hele tatt. Vi drev å snakke på jobb om økologiske rosiner I dag, og da tenkte jeg, finnes det egentlig? Men jeg tilbake, og det Mathilda som I studio med dere flotte folk. Det deilig å være en ny gjeng her, og få Peter Nystøl og røkla ut da.
4: De ligger I bosset, altså.
6: Økologiske rosiner.
5: Ja, det var veldig bra du gjentok det, for det lærte jeg også I sted I dag.
6: Ja, det det.
5: Så det bra, bra.
6: De smaker ganske likt.
4: Mm. Hvem stemmen som snakker?
6: Nils. Nils. Hei, hei, jeg tilbake en gang til.
4: Ja, det bra. Godt å ha deg. Mitt navn Bine, så vi også med oss siste mann.
7: Jeg til Leo. Jeg visste ikke noen ting om økologiske rosiner. Until now.
4: Jeg tror ikke at noe som økologisk finnes på ekte.
5: Nei, alt bare scam, ikke sant? Spill for galleriet.
4: Nettopp.
5: Nettopp.
4: Uansett skal vi først høre en låt.

0: Rydde eist og rydde over, etc. Det er rådløs.
1: Vi er tilbake, og vi lurer litt på hva, eller jeg lurer på hva som har skjedd med dere siden sist. Mathilde, du har vært lengst vekke.
2: Ja, siden sist så har jeg jo blitt bereist og belest. Jeg har vært i Barcelona og levd livets glade dager, fylt på lykkelagret. Nå er det tomt, så det er veldig bra å være
1: rett opp og rett ned igjen.
2: Men det gikk liksom en uke før det ble tømt. Okay. Så det er egentlig ganske god holdningstid, synes jeg.
1: Mm.
2: Ja. Det, jeg er egentlig fornøyd med det. Men jeg er i praksis på sykehuset. Studerer det samme som alltid. Eller det har jo vært litt sånn opp og ned med hva jeg har studert. Så nå er jeg liksom stabil i studiet.
1: Ja, nå er det endelig blitt hun stabil.
3: Hva studerer du nå?
2: Nå studerer jeg sykepleie.
3: Ja.
2: Så det er veldig gøy å være stabil i studiet sitt.
1: Ja.
2: Fordi det har jeg liksom ikke erfart før. Jeg har vært veldig ustabil. Nok om det. Jeg er veldig spent på dere to gutta. Hva har dere gjort siden sist, Leo?
3: Jeg har trommevirvel løpt maraton! Jeg løp det på søndag. Jeg hadde en veldig dårlig opptreningssesong for det maratonet.
1: Det må jeg bare si før du går videre, Leo. At, altså, vi sto og snakket, og så fortalte du skulle løpe maraton. Så sa jeg, oi shit, et hel maraton? Ja. Hvor mye har du trent i sommer? Nei, jeg har løpt kanskje 5 ganger.
3: Ja, altså, sånn, og det er ikke kødd, og det er ikke for å være sånn nonch. Men jeg har ikke helt hatt tid til det. Og så har jeg vært for sta til å nedjustere den distansen. For man kan gjøre det.

0: fan, var sånn, ok. Men jeg ble mer distrahert av at Jonas Gahr Støre ikke klarer å snakke inn i mikrofonen. Sånn, du er statsminister, du må jo liksom klare å holde, vite avstand i mikrofonen. Så det ble sånn, det forsvant sånn ut og inn og sånn. Og så satt jeg, tenkte på det, gikk ned og kjøpte meg kaffe. De viste begravelsen i kantinen på en sånn stor skjerm. Og de var sånn, ja, vi kommer ikke til å lage kaffe, fordi det er ikke greit, for det bråker, og det er begravelse og sånn. Og så ble jeg så sykt sur, for jeg hadde gledet meg til den kaffen. Og så tenkte jeg sånn, hvis jeg hadde sagt dette høyt og blitt kansellert for det, gått ut i media og vært sånn...
1: Fuck kongen.
0: Nettopp. Så tror jeg, og så hadde folk blitt sinnet for det, så tror jeg hadde håndtert det sykt dårlig. Så jeg brukte resten av dagen på å tenke på hvordan jeg skulle håndtert å være kansellert.
2: Ja.
0: Så det tenkte jeg på. Hva synes dere om kongens begravelse?
3: Altså, jeg har sittet og grått nå de siste to timene. Jeg føler ikke at det er mitt eget hode engang. Jeg føler jeg sitter igjen ved Mac-en min, og tårene ligger sånn søledam.
0: Du sitter på første rad i den der kirken.
3: Ja, ja, ja. Jeg var der. Jeg var ikke Alexandra.
0: Holdt Marvesborg Høyby den ene hånden, og kjenner du ikke den andre.
3: Det var akkurat der jeg var. Så jeg gråt så mye at fargen på øya mine har byttet farge. Det var helt sinnssykt. Jeg hiksta og...
0: Nei, det var...
3: Snørra. Jeg var veldig fornøyd med Jonas Gahr, som ikke snakket i mikrofonen. Han snakket jo til dronningen, og hun gråt, og jeg gråt, og hun og jeg. Vi er litt sånn like her, synes jeg nå. Vi er litt sånn to damer som gråter, da.
0: Mm.
3: Så det var et veldig sterkt inntrykk for meg. Jeg fikk dra hjem fra praksis. Ikke fordi jeg gråt så mye i praksis, men fordi at de var sånn, dere kan bare dra hjem. Og da var jeg sånn, jeg tror faktisk jeg må dra hjem, for jeg kommer til å gråte. Og gråte, og gråte.
0: Mm. Og du har en tår igjen, Moi.
3: Ja, ja, jeg er ikke ferdig å gråte. Nei. Jeg skal hjem og se en på nytt.
0: Derfor så dere den.
2: Jeg kom litt sent i gang med å se det, så jeg så fra at han ble båret ut av domkirken.
0: Og... Den kjedelige del.
2: Ja, og jeg havnet i en transe hvor jeg så hele den marsjen på TV.
0: Ja, det er ganske sykt.
3: Det er verre enn Subway Surfers.
1: Ja, det er sånn, litt som Subway Surfers, for det er en vei, bare at sånn, han som løper er død, og det er ingen tog.
2: Ja, og det gikk veldig sakte. Det går et skritt i sekundet, sa de på. Men jeg havnet faktisk i en transe hvor jeg bare følte at det blir respektløst å skru av TV-en.
0: Ja.

0: og
1: her står vi sammen i dette mørke rommet alene.
0: Ja, bare for å unngå skjermene.
2: Ja, ja, ja. Men en skjerm skal vi se på. Det er den som viser hvilken låt vi skal høre. Vi skal høre Vondt å vende av Uld her på Radio Revolt. Ja, ryktene sier.

0: hvis du svarer på den, så er du plutselig taperen igjen.
1: Jesus Christ! Vi skal høre låt, apparently. Den heter Prokustereng, eller noe sånt, av Gjenfødt kultur her på

0: ikke bare oss nå, og så er det sånn, så er man alene, da er du så forlatt.
1: Det er jeg.
2: Generelt, ikke bli sammen med, eller vær med søskene til venner.
0: Men søskene til venner ganske, er jo ofte veldig par.
1: Hva hvis hun er jævlig digg?
2: Ja, det er sant.
1: Hva hvis hun er jævlig digg?
0: Ja, hva hvis det er det Nils sa?
2: Ja, hva hvis det? Og, men kan man ikke på en måte spørre?
0: Nei, man kan ikke spørre foreldrene, hva er det du tenker på? Det går jo i hvert fall ikke.
1: Jo, kan spør du ikke spørre på en annen måte? Spør et annet søsken. Hvis jeg ligger med søstra til broren din, ja, kommer det til å gå bra?
0: Eller spør generelt, hva synes du om å ligge med søsken? Og så tar jeg vurderingen derfra. Oh,
2: ja.
0: Men jeg stemmer i hvert fall, ikke spør.
1: Enig. Gjør det først, og så be om unnskyldning.
2: Ikke spør. Ja. Nei, jo. Ikke gjør det, bare egentlig det jeg mente.
3: Det er mye morsomere å ligge med noen... Uten å spørre.
0: Ja, enig.
3: Nei, det er jo ikke lov.
4: Og vi begynner å kjøre intro på
0: lov. Striving further of lov.

0: Ja, hva er faktisk ganske bra.
1: Ok, siste mann.
2: Nei, det går ikke. Fordi jeg bare begynner å le på ekte.
1: Ja, men,
2: og jeg
1: le på ekte hele tiden. Okay. Kongen er død. Han ler så mye.
2: Det er faktisk morsomt. Nei. Det er faktisk morsomt. Hot take, det er morsomt.
1: Hot take?
2: Nei, men det du burde gjøre er å... prøve så hardt du kan å gjøre, lære deg selv å gjøre nær av dem uten at de legger merke til det.
1: Ja, eller
3: ja, det er sykt bra! Ja, oi.
1: Nå hoppet mine entusiasmer.
2: Hvordan gjør man det? Hvordan gjør man det? Du må liksom opprette inside jokes om dem med bare deg selv.
3: Inni hodet, ja, du må plukke opp og sånne små ting de gjør, og så hver gang de gjør det, så er det sånn...
2: Bam!
3: Mm. Og så vet ikke de at du gjør det, og så blir det sånn, du vet ingenting om hva som skjer inni her.
4: Som å ha en indre bingo som du krysser av, liksom.
2: Ja, og så kan du også, hvis du er litt ballsy, bare lage en bingo. På PC-en liksom. Ha et Word-dokument liksom på siden. Bare sånn, bla ut det, og boom!
3: Ja, eller begynner å gjenta det, de tingene de sier. Sånn, ja, hvis de er litt sånn irriterende på en eller annen måte, så kan du si de tingene som du synes er irriterende. Bare på, og så se hvordan de responderer. Det pleier jeg å gjøre. Ja, hvis de sier for eksempel, jeg bodde... Nei, oi, jeg kan ikke si det.
1: Men jeg synes det finnes overraskende mange morsomme mennesker. Ellers så kanskje jeg er litt blessed.
3: Jeg tror kanskje du er
2: blessed. Jeg synes også veldig mange folk er morsomme.
1: Ja, jeg kan finne veldig mye humor i et kjedelig menneske.
4: Ja. Det er jo veldig få som er kjedelige. Kjedelige punktum. Det er jo bare det at de har veldig annerledes liv, og da er jo det
2: grav dypere.
1: Og, ikke sant? Da er liksom, kanskje det mennesket bare ikke har vært morsom før, men det, alle kan jo være litt morsomme.
3: Jeg har bare ikke vært morsom før.
1: Nei, men det
3: har aldri vært i Japan, og jeg har aldri vært morsom.
2: Ja, men du blir ikke morsom før du har vært i Japan.
3: Nei, man blir ikke det. Men man kan også være sånn, kanskje oppleve et traume sammen.
1: Ja, fordi det er sant.
3: Det
2: er bare stage et traume.
3: Ja, fordi da blir du i hvert fall glad i det.
2: Kjør på deg med bil.
1: Ja, mens du ler sånn falsk av det.
3: Eller det som du kan gjøre også, hvis det er litt stille av og til, eller sånn hvis jeg er hjemme noen og vi ikke har sagt noe på en liten stund, så kan jeg være sånn, har du det gøy nå? Og så hvis de er sånn, nei. Så er det sånn, nei kjæla. Skal vi begynne å ha det gøy snart?
4: Ouch, det hørtes som en forferdelig samtale.
2: Bro, men hvis de er enige, så kan de jo ikke
3: være det sånn. Nei, du må teste dem på om de klarer å være med på lekene. Ja. Sånn, har du det gøy nå? Nei, ikke heller. Skal vi ha det gøy? Ja, vi kan ha det gøy. Og så kan man gjøre det gøy.
2: Hva gjør du når du har det gøy? Nei, jeg runker hjemme alene.
1: Ja, for det er dritlattes.
2: Nei, jeg er ikke lattes.

0: Jeg Fredrik Solvang. Du hører på Rådløs. Kjør debatt.
1: Vi skal debattere kveldens siste spørsmål.
2: Nei.
1: Jo, dessverre. Jeg bor med to jenter som elsker å ha besøk såpass mye at hver dag jeg kommer hjem, så er det i hvert fall 3-4 tilfeldige folk på kjøkkenet og i stuen. Forklar til meg, hvorfor kan jeg ikke lage mat i fred? Har snakket med dem, men de sier det dårlig gjort av meg siden jeg ønsker å avgrense deres sosiale behov. Hva gjør jeg med dette? Det er min leilighet, by the way.
3: Oi,
2: oi,
3: kan ikke du bare kaste dem ut da?
1: Nei,
3: altså, det er venner.
1: Jeg tenkte sånn, hun eier leiligheten og det bor to andre der.
3: Ja, nettopp, sånn, tilfeldig.
1: Ja, det står bare jeg bor med to jenter. Og da tenker jeg, den der, det er min leilighet. Sånn funker det ikke når du har leid ut i rommene. De bor der like mye som deg. Så jeg ble litt sånn.
2: Men på andre siden så kan du
3: høres ut som en som har besøk.
1: Jeg er veldig glad å ha besøk.
2: Ja.
1: Jeg blir lei meg når jeg ikke får ha det.
2: Ja.
3: Men ok, det er ikke, da, jeg kan komme på besøk.
1: Ok, takk.
2: Ja. Men jeg er usikker på, fordi alle betaler jo like mye i leie.
1: Ja.
2: Og da er det jo, selv om du har lånet på leiligheten, så er det jo ikke du som er sjefen.
1: Nei, og det, den holdningen er.
2: Den må jeg ta meg ut av dette studio.
1: Ja.
2: For det skal vi ikke ha noe mer av.
1: Nei.
2: Jeg har bodd i litt diverse kollektiver, og jeg kan...
1: Hvor mange?
2: Ja, det begynner jo å bikke 8.
1: Shit!
2: Så, ja, men jeg sa det i introen, jeg er en gammel rosin.
3: Økologisk.
2: Men en økologisk rosin.
1: Ja.
2: Så derfor holder jeg meg så godt. Jeg er ikke toksik. Jeg har ikke sprøyta en masse dritt i ansiktet.
1: Enda.
2: Men da har vi liksom hatt en kommunikasjon på dette her. Og vanligvis så går det helt til helvete. Men noen ganger så går det også litt ok.
1: Ja.
2: Og det er det som er greia. Enten går det til helvete, eller så går det ok. Og det finnes inget godt svar på dette her.
3: Det finnes ikke noe imellom.
2: Det finnes ingenting imellom. Eller jo, det finnes noe imellom ok og helt til helvete.
3: Ja, men ikke den tilfellet.
2: Ikke til høyre på en måte. Bra.
3: Ikke bedre enn ok.
2: Ikke bedre enn ok.
3: Sånn, ja. Det er jeg med. Jeg har det dritbra til.

0: Ja, shoutout Kaza Knelli.
1: Er det det?
2: Er det det det heter?
0: Det er det gruppechatten heter.
2: Kaza
0: Knelli.
2: Kaza
0: Knelli.
3: Den er grei.
2: Har dere jo navn på deres kollektiv?
0: Nei,
1: men jeg tror jeg skal begynne å kukke opp noe. Kukke opp noen navn.
0: Det gjør noe, noe med fellesskaps liksom ånden.
2: Jeg tror jeg var oss heter Jomfrubure.
3: Oi, det passer jo litt sammen da.
2: Ja, nå tror jeg det passer jo litt.
1: Ja, men deres kollektiv
0: dere
1: passer litt sammen.
0: Dere har litt kassa, Jomfrubure.
2: Ja, skal vi komme søke etterpå?
0: Alright! Kommer ikke til et jomfrudom lenger? Oi, oi, oi! Jeg klarte ikke å fullføre.
3: Jeg føler litt at man, akkurat som at man har et ansvar for... Altså sånn, jeg er enig. Hun kan ikke stå på at det er leiligheten hennes som argument. Men akkurat som at man har ansvar for å rydde alle sammen, så har man jo også et ansvar for at det ikke er stappet med folk hele tiden, tenker jeg.
0: Gønn besøksdag.
3: Ja,
0: eller ha-med-dag,
2: liksom.
0: Meal prep.
2: Ja, for hun var så sinne på at hun ikke fikk lov til å lage middag i fred. Men det står jo her at det skal begrense, eller de opplever at hun begrenser de sosiale omgang. Men det går jo faktisk an å være andre steder enn hjemme også. Sånn, de kan ta på besøk. Det kan du si. Det går an å ta på besøk til folk.
3: Og prøv å kanskje, men dette var jo kanskje ikke venner da, men hvis man blir venner, så er det jo plutselig ikke så veldig kjipt at venner har med seg venner på besøk.
1: Det er sant. Det er veldig godt poeng. Kanskje du skal sette deg ned og spise den middagen med de som er på besøk?
3: Prøv å bli kjent med
2: dem. Ja, faktisk.
1: Gi dem sjanse. Fordi plutselig er det nye venner.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og da er det bare hyggelig at jeg er på besøk.
0: Ja. Jeg skulle lukke ønske du var med besøk hjemme hos meg.
1: Sær?
0: Ja.
1: Men jeg kan se for meg at du bor i et kollektiv.
0: Jo.
1: Det er ganske mange, er det ikke det?
0: 6 stykker.
1: Ikke sant? 6 stykker i et kollektiv. Det er liksom allerede mye folk på en plass.
0: Send de til meg, det er løsningen.
2: Ja, de venner.
1: Besøkere.
0: Send besøk til Kaza Knelli.
1: Det var bare
0: det eneste navnet som funket, så det er så mye knilling.
2: Ja,
1: vi prøvde litt forskjellige greier. Det ble bare sånn.
2: Men det er så synd for inn. Du bor med andre alfas.
3: Når du snakker sånn, så snakker du litt som en sånn barnetv-karakter, føler jeg.
4: Ja, jeg snakker kanskje litt mer sånn barnetv. Vi har faktisk konkurranse hver uke hvem som er kulest, og jeg vinner alltid den konkurransen.
0: Greit.
4: Jeg er ikke den som vet om konkurransen, da, men det er jo litt sånn at du må følge med.

0: og du kanskje hører på musikk og sånn, ja. Sånn at de som bor med deg blir sånn, ok, dette er kult, ja, dette er kult. Og så kan man spare opp alle pantepengene, og så kan den som vinner få alle pantepengene.
1: Ja, det er faktisk en veldig god idé. Ja. Fordi på en uke så blir du veldig mye pantepenger.
0: Ja, hvis du har så mye besøk, da blir det jo ganske
1: mye. Ja.
0: Jo, men nei, du må ha en ukes vinner.
1: Ja.
0: Og nå kommer jeg på noe sykt gøy, som meg og Malin, som jeg bor med, ja. Pleier å gjøre før. Shit, det må jeg lowkey bring back. Fordi vi hadde ukens L og ukens win, og så kåret vi hver uke hvem, altså, gikk vår omgangskrets som hadde gjort noe jævlig bra og noe jævlig dumt. Og så var det liksom en vinner på slutten av år og sånn da. Det kan man gjøre i kollektivet. Det ukens L, ukens dub.
2: Ja. Men var det med samme poengsystem?
0: Nei, de fikk
2: det var bare generelt, hvem som var loser og hvem som var winner. Shit, harsh.
0: Nei.
2: Høres ut som en som er redd for å bli loser. Ja, kanskje.
0: Ja, det er ingen i kassa knullig som blir det i hvert fall.
2: Nei,
0: men det som er synd da, er at innsender er på en måte i mindre tall, så uansett om hun prøver, eller han prøver å ta det opp, så vil du jo på en måte komme tapen ut av det.
1: Mm.
0: Så kanskje du må gå ut på gaten og få lage
2: besøk?
0: Nei, og lage en video der du er sånn, hva synes du om at man har så og så mye besøk, og er det greit? Og så får du folk til å si sånn, nei, ja. Og så viser du det. Eller så kan vi si det, og så kan du spille av dette. Mm. Så hvis du sier, synes du det er greit å ha så mye besøk, så kan alle vi si, nei.
2: Det er jævlig fucka.
0: Ja.
1: Ja. I kassa knullig har de ikke det sånn her.
2: Det hører du.
3: And it's not for lack of trying. Vi prøver å besøke, og det er ingen som vil komme.
2: Please.
1: Nei, jeg hadde ikke kommet hjem.
0: Nei, med sånn skilt på døren her bor knullegutta.
2: Stort banner.
0: Nei, fint. Knullegutta. Ok, ja, whatever. jeg tror vi skal runde av, jeg.

0: denne gang. Og så er det bare å sende inn spørsmål til Rådløs på Instagramen sin.
1: Gjør det.
0: Eller sende en DM til Nils for å besøke Kassa Knulli.
1: Yes, sir.
0: Og så takker vi for nå med låten Man with a Second Face av Ketama på Radio Revolt.

0: som veldig hyggelig, for da kan vi studentene få gå i Pride-tog sammen. Men vi skal også som vanlig høre på ny norsk metal aller først. Jeg heter Andrea. På teknisk så har vi...
1: Emanuel.
0: Og så har vi...
2: Daniel.
0: Woohoo! Så det første vi skal høre på er Blodtørst med låta Skarpetaren, eller Skarpetaren. Blodtørst er et norskt black metal band som er Trondheimsbaserte. Og det virker som det kommer mer musikk i løpet
1: av høsten. Det kommer plate i oktober, leste jeg på Instagramen deres.
0: Jeg gleder meg sykt mye. Nå skal vi høre Skarpetaren av Blodtørst.

0: Blodtörst. Og du må skru på mikrofonene.
1: De er på...
0: Er min på?
1: Ja. Den skal være det.
0: Å, ja, beklager. Det er faktisk my bad. Ja. Jeg bare antar at Manuel alltid tar feil.
1: Jeg gjør aldri feil. Jeg har aldri gjort den eneste feil i hele mitt liv.
0: Nei, faktisk ikke. Aldri. Never ever. Nei, men det var blodtørst i hvert fall. Med Skarpetaren. Skarpetaren. En av de to. Jeg beklager hvis jeg butcher navnet sånn totalt.
1: Skarpetaren? Nei, jeg vet ikke.
0: Noe sånt nå.
1: Men kult i hvert fall. Veldig gøy.
0: Dritfett.
2: Jeg likte at det var sånn... Ja, nå følte jeg kulden av høsten. Den er her nå.
0: Mm. Black metal er veldig sånn høst-vinter stemning for meg.
2: Det er ikke rart når alle låtene handler om kulde og ujævlighet.
0: Ja, men...
1: Men dette var litt mer lystig black metal, følte jeg.
2: Ja.
1: Jeg følte, jeg ble glad, jeg. Eller kanskje bare humøret jeg er i, for jeg ble sånn, jeg vil danse og...
2: Jeg tror det er mer humør.
1: Det kan være mer humøret mitt, men jeg var sånn, jeg fikk lyst til å morse og kose meg og... Drikke pils, nei.
2: Jo, det har du alltid lyst på. Det har du alltid lyst på.
0: Altid lyst til å drikke pils.
1: Yep, that's true, that's true.
0: Men nå er det jo veldig lenge siden jeg har vært her i hvert fall. Lenge siden Emanuel har vært her.
1: Yep.
0: Emanuel, hva er du? Hvordan går det med deg?
1: Ja, hvor skal man begynne på en måte? Når det er så lenge siden man har vært i studio. Jeg har hatt sommerferie, og nå er jeg tilbake og skal studere, og ja... nei, det går fint. jeg hadde en fin sommer. Gjorde litt og ingenting. Jeg bestemte meg for å ha en sommerferie uten sommerjobb, og det var megadigg. Jeg har aldri hatt så digg igjen. Litt farlig, fordi nå er jeg redd for at jeg aldri noen gang kommer til å ta på meg en sommerjobb igjen. Men digg å bare ha ferie. Ja. Og nå er jeg i gang i skole igjen, og jeg føler jeg har fortsatt like mye fri som jeg hadde i sommerferien, fordi jeg går

0: med bank var det.
1: Det var ikke meningsløst for å si det sånn.
0: Nei.
1: Det var banger.
0: Yes.
1: yes.
0: Har dere et spørsmål å stille meg?
1: Nei, ikke egentlig, vi går videre.
0: Okay.
1: nei, Andrea, nei, vi vil høre hvordan har du det?
0: Dette er min første sending etter sommerferie, samme som Emanuel. Og jeg har hatt en veldig fin sommerferie. Jeg har vært veldig mye på hytter og diverse, hengt med venner, hatt et ekstremt chill sommer, som har vært veldig deilig. Og så har jeg vært syk helt siden jeg kom opp til Trondheim. Så det har vært litt mindre deilig. Men det har vært gøy å starte opp igjen. Med radio og studier og se Trondheimsvennene mine igjen. Det har vært veldig koselig. Så jeg har det egentlig veldig bra.
1: Nice.
0: Neste vi skal høre er Viscerotomy. Viscerotomy. Daniel.
2: Ja. Viscerotomy.
0: Ja.
2: Låten heter The Mutilation Doctrine, og den er jævlig loud og sinna. Ja, jeg tenker vi bare blaster i gang.

0: Så det blir nye album i oktober.
1: Deilig.
0: Så ja, en slev der ute og skriver ut ny musikk. Åh, eller gir ut ny musikk. Og kommer med nye album, så det alltid gøy å høre fra gamle kravere. Yes, vi skal høre låten Solar Wheel av Enslaved.

0: Og så, ja, de har jo, jeg vet ikke om hele albumet handler om det, men jeg vet i hvert fall spesifikt den låten vi skal høre på. Den handler, ja, den gjør liksom et opprør med, oppgjør med forfølgelsen som har vært av queer people gjennom historien og fortsatt, ja. Mm. Så det er viktig musikk. Viktig tematikk.
1: Mm.
0: Yeah. Så ja, vi kan vel egentlig bare høre på låten. Death of Day av Faith Tooth skal vi høre på her på Blue.

0: Hei, det er Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Blood Pigs av Otep fikk vi der. Den er så bra.
2: Jeg blir alltid, jeg glemmer alltid hvor flink trommisen er på den låten.
1: Mm, ja.
2: Det helt sykt. Mm.
3: Ja, det crazy trommer. Ja, bare ja, energien opp til 118.
1: Ja.
3: I love it.
1: Skikkelig lyst til å banke Daniel.
3: Jeg banket Daniel.
1: Det er sant.
2: Det er sant.
3: Ja. Jeg banker Daniel verbalt hver dag.
1: Det er så sant.
3: Ja.
2: Jeg har ikke gjort noe galt.
1: Så er man glad i hverandre for det. Og det er så fint.
3: Jeg blir det. But anyway, det var en veldig kul låt.
1: Yeah.
3: I loved it. Energy. Energy.
1: Very good. Over til et annet veldig kult band. Neste låt vi skal høre på er fra Femi Nazgul.
3: Jeg innså akkurat nå at det er fordi det er en Femi Nazgul.
1: Ja.
2: Du skjønte ikke det navnet.
3: Jeg skjønte ikke det. Jeg var så på skjermen og sa sånn. For jeg har jo hørt disse før, og jeg har aldri tenkt på det. Det er gøy da.
1: Men det er jo det er verdens kuleste bandnavn. Sånn, det blir ikke kulere enn det. Men Femi Nazgul ble, hva heter det på norsk? Det ble founda. Det ble liksom grunnlagt. Eller hun som startet opp Femi Nazgul da, heter Margaret Killjoy, og hun er en transkvinne. Og er veldig åpen om det å være transkvinne. Det blør litt ut i tekstene deres noen ganger, på en veldig kul og fet måte.

0: Julian from Cult Member. Stop jacking off to Cat Haired Eagle. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to Cat Haired Eagle. Stop jacking off to Cat Haired Eagle. Cat Eared E-Girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to Cat Eared E-Girls and start listening to Bree for Evening now.
1: Yes, du hører på Blyforgiftning sin Pride-sending.
2: Happy Pride!
1: Happy Pride! Vi har holdt på i en liten time nå. Skal holde på i en stor time til. Og vi har så mye bra foran oss. Neste vi skal høre på er av bandet Hailstorm, som er metal fra Pennsylvania, USA. Men frontdama, som heter Izzy Hale, er åpent bifil og vært det veldig lenge nå. Og jeg synes det er veldig fint å snakke om bifile.
2: Ok. Fordi hun vil bare snakke

0: om seg selv.
1: Ja, men la meg utdype. Fordi liksom, i media så blir det mer og mer representasjon for det skjeve miljøet. Mm. Og det gjør meg veldig, veldig glad. Men samtidig så inni det skjeve miljøet så er det mye krangling med bifile og om bifile. Fordi liksom noen mener at bifile ikke er ekte skjeve, og man ikke er ekte hetero, på en måte. Jeg har i hvert fall følt på det før. Jeg kjenner veldig mange andre bifile som har følt på det før, at liksom man føler man ikke helt passer i noe sted.
0: Ja, faller imellom to stoler liksom.
1: Ja. Så jeg blir veldig glad av artister og bare kjente folk som litt casually, men åpent og stolt sier hvem de er.
0: Ja.
1: Så vi skal høre I Miss the Misery av Hailstorm.

0: Evolutionary Sleeper av Cynic fikk vi der.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Deilig. Mindbending. Veldig sånn, ja, veldig prog-solo på slutten her.
2: Det var sånn, det var ganske prog gjennom her. Eller, ganske, alle, sånn hele låten, alle riff.

0: bæsjene var på en måte progg-solar. Ja. Det var ganske greit.
1: Ja. Ja, men det er greit. Altså, jeg er kvinne nok til å innrømme når jeg tar feil.
2: Nei. Da må du si innrømme det ofte for å si det. Nei.
1: Nå vil jeg ikke snakke med dere.
0: Det er Pride, Emanuel. Ja, herregud.
1: Men nå skal vi snakke om Treldom.
0: Yeah.
1: Og Galsvurde.
0: Ja. Yes. Galsvurde er bandet til Gal, da. Det andre bandet, tror jeg. Eller han har masse prosjekt. For Gal er jo en ikon av norsk metal og sånt. Og en ikon av og en sjelden ikon av queer black metal. Så det er jo veldig kult at en av de gamle heltene representerer der. Denne låten her, Folding the Mind, er fra den nyeste platen som kom ut tidligere i år, i sommer eller i vår. Jeg husker ikke. Men dette er i hvert fall et band som har ikke gitt ut så mye siden 90-tallet. Jeg tror han har vært opptatt med sånn Gorgoroth og sånt.
1: Ja.
0: Men nå har han holdt på mer med det her bandet da, og gitt ut en ny plate med masse spennende teksturer og sånt.

Folding the Mind av Trelldom fikk vi der. Og neste band vi skal høre på Lambrini Girls, som britiske punkere fra Brighton. De en punkeduo. Og begge medlemmene åpent skjeve. Mange av låtene deres handler om det. Låta vi skal høre på Body of Mine, som handler om kjønnsidentitet. Og det å kan føle seg på en måte fanget i sin egen kropp og slite med å finne ut av hva man skal gjøre for å passe inn, men samtidig føle seg som seg selv. Som jeg synes et veldig interessant tema å høre om. Og samtidig hvordan dette med kjønnsidentitet ofte blir brukt som på en måte the punchline of a joke. Og hvor skadelig det kan være. Så ja, vi skal høre Body of Mine av Lambrini Girls.

0: Rasenskjær!
1: Blyforgiftning!
2: Blyforgiftning, hører du på? Wow. Vår Pride-sending. Yay. Vi har en halvtime igjen. Tiden har gått fort. Jeg vet jeg sier det hver gang, men jeg mener det hver gang.
3: Det går fort.
2: Det går fort når vi har så mye bra musikk.
4: Mm. Og når man er med så gode venner.
2: Ja! Nå skulle jeg si noe, så glemte jeg. Jeg ble litt satt ut av hvor hyggelig Emanuel var.
3: Ja. Det er så uvanlig.
2: Det er så uvant. Neida. Det er ikke det. Vi er veldig glad i hverandre. Og alt det der. Judas Priest.
3: Nå skal vi endelig høre på bandet som vi har alle ventet på.
2: Ja. The Iconic.
3: Fordi når Blyforgiftning har Pride-sending, så er det et band alle spør om.
4: Hver gang.
3: Hver gang. Og det

0: Jawbreaker av Judas
1: Priest.
0: Helt riktig, Manuel og Daniel.
2: Jeg glemte å nevne at en av de andre tingene som gjør at det er verdens beste band, er at de har verdens kuleste gitarsoloer på alle låtene deres.
0: Word. Jeg bare lurer på hvor mange liksom middelaldrende, hvite, veldig heteronormative menn som hørte på Judas Priest
1: og tenkte, monster-effekt.
2: Og ble homofil.
0: Ja, det.

0: ble sånn motsatt konverteringsterapi da. Nei, men sånn, jeg vet at det var en greie med Queen også. Det er andre gang jeg har nevnt Queen denne sendingen. Men at på en måte folk visste ikke at det var queer icons.
1: Ja, så, jeg bare tenkte at å gå i sånn tange skinnklær var dritkult.
0: Det er så fett. Nei, jeg synes det er veldig gøy. Neste band?
1: Neste band. Når man skal finne queer musikk, så synes jeg det er lettere å ty til punk enn metal. For der er det generelt. Punk har alltid vært veldig, sånn, veldig venstrelent og veldig åpen for alle. Eller, nei, det er jo alltid litt sånn...
0: Altså, selvsagt både og.
1: Ja, men har en sterkere venstrelent community og har vært lettere for å bringe opp mye kule queer bands. Og et av de nyere bandene, Mannequin Pussy, som er et funny navn, og det er litt sånn overraskende at det har blitt så populære som de har, med det navnet. De har gått i en litt mer sånn indie-rock-aktig retning. Jeg vet ikke om det blir feil å si, eller feil å kalle det. Men dette er en av de eldre låtene, Pigs is Pigs, som er veldig sånn hardcore punk, veldig punchy og moshete type riffing. Så jeg tenker det er kult å ta med. Låten heter, som sagt, Pigs is Pigs av Mannequin Pussy.

0: fra det store utland, så det... nei, Agriculture er et av mine favorittband.
1: Det er ganske bra, da. Det er ganske bra.
0: Det er ganske kule. De er for meg, altså... De er kanskje rundt samme gate som Rosa Fanskap i måte de spiller black metal på.
2: Det vil jeg si.
0: Og er veldig eklektiske, og har den der på en måte tungheten, brutaliteten og vakkerheten og sorgen i en og samme tid.
1: Enig.
0: Sånn som du sa tidligere. Så du sa så fint.
1: Stop it.
0: De her er fra California. Tror jeg. Los Angeles, tror jeg, kanskje.
1: Same, same, USA.
0: Jo, ja, men det er borte.
2: jeg må, unnskyld, fortsett.
0: Og de har slappet plate i fjor, som vi fikk med på underdusken sin liste over toppalbum fra i fjor, fordi jeg synes det var en så utrolig bra plate. En av mine favorittplater fra i fjor, i hvert fall. Jeg hørte drit mye på den, og er deres andre plate. Og har, det bare ekspander seg så mye, så det er så mye de kan gjøre videre. Jeg bare gleder meg så mye. Men akkurat denne låten er viktig da, fordi det er, den handler veldig mye om the everyday struggle av å være queer. Veldig mye av det sånne ting man bare møter på i hverdagen. Og ja, The Weight da heter låten. Kanskje den tyngden man føler på bare i samfunnet man lever i, som en queer person. Ikke for å ta det tilbake til Judas Priest, men det her bandet har også jævlig fete gitarsoler. Det er også en av de feteste tingene dette bandet er gitarsolene. Så jeg tenker vi kjører i gang med The Weight of Agriculture på blyforgiftning.

0: The Weight of Agriculture fikk vi der, og Agriculture så bra. Yeah. Jeg elsker dynamikken og dissonansen, og det bare, det veldig deilig å høre på.
1: Agreed.
0: Men vi begynner å nærme oss en slutt
2: Nei,
0: på sendingen her.
2: Ikke si det!
0: Beklager, men jeg har...
2: Ikke si det!

0: Gir Andrea.
1: Ja.
2: Vi vil ikke.
0: Vi vil ikke gå.
1: Stopp. Jeg har et spørsmål.
3: Tirsdagen deres unfucka?
0: Ja!
1: Så bra, min også. Det så deilig å være tilbake. Og kunne skravle sammen med dere. Og høre på musikk sammen med dere. Og det var veldig hyggelig å ha Pride-sending. Fordi man kan ikke nekte for at verden og Europa blir mer og mer høyrevridd.
4: Europa brenner.
1: Ja. Jeg føler liksom ting går litt feil vei. Jeg grein i hvert fall mye i sommer da det skjedde terror i Berlin under Pride. Men desto viktigere blir det da å feire kjærligheten og vise at vi finnes. Og passe på hverandre, rett og slett. Og feire hverandre.
2: Så sant, kloke ord.
1: Takk, takk. Så det siste bandet vi skal høre er Thou.
2: De er også fra USA.
3: Selvfølgelig.
2: De er vel et sludge band. Jeg leter et bekreftelse fra Daniel, for han er flinkere på sjangerbeskrivelser enn meg. Veldig bra, sludge band. Og spesifikt denne låten handler om litt sånn hvordan kjønn og seksualitet, alt egentlig bare er flytende. Alt har et spekter, på en måte. Ja. Og det er generelt et band som har stått litt på barrikaden for sånne kampsaker. For the gay community.
1: Herlig. Mm.
2: Og veldig bra. De lager veldig bangen musikk.
1: Hell yeah.
2: Yeah.
1: Kos dere med siste låt. Med det sier vi takk for oss, og happy pride!
2: Happy pride!
4: Jeg må si hva låten heter.
1: Ja. Oh, ja,
2: så vi skal høre Transcending Dualities av Thou. Her på Blyforgiftning.
4: Ha det bra!
2: Ha det!

0: nesten helg.
1: Det fredag, klokken fire.
2: Det fredag, det nesten helg.
3: Nå det faktisk
2: Nå
3: nesten helg.
2: Nå det nesten helg.
3: Endelig.
1: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn I den deilige helga.
0: Nesten helg.
1: Ja, hei og velkommen tilbake til nesten helg. Ja, det faktisk ikke fredag I dag. Det mandag. Fordi denne sendingen preproduseres.
2: Kan jeg ta en? Det mandag!
4: Ja,
1: takk.
4: Bra forsøk.
1: Ja, det var bra du gjorde. Men på grunn av ekstra ordinære omstendigheter, så skal vi spille inn sendingen vår på et ekstraordinært tidspunkt. Nemlig klokken fire på en mandag.
2: Wow!
1: I studio med meg, og meg altså Malin, som har vært med I nesten helg I et år!
4: Ja.
2: Hey,
4: Game det.
1: Takk. Og så fortell jeg bare ja, eller ikke I dag, men det et år siden jeg ble med nå.
4: Ja, samme det.
1: Ja. Whatever.
4: Whatever.
1: I studio med meg har jeg tre gutter.
2: Hei.
4: Hey.
1: Kanskje han til høyre for meg begynner.
4: Meg, ja. Som heter Mathias. Jeg har vært med enda lenger enn deg.
1: Veldig lenge.
4: Ja.
1: Ja.
5: Jeg heter Christian, og jeg helt ny I nesten helg. Eller jeg nesten ny.
4: Ja. Kjør applaus-contenten.
1: Har vi det?
4: Nei,
1: har
4: ikke det?
1: Vi har denne da.
5: Den passer fint. Jeg tar den.
2: Og sist, men ikke minst I det hele tatt. Lars Joakim Magasnes,
4: ja.
2: Som vært med I akkurat ett år. Akkurat som Malin.
1: Ja. Ja.
2: På en måte.
1: På en måte. Vi har... jeg vet ikke om vi skal si noe om sommeren. Nei, den har vært lang...
2: Og bra.
1: Og bra.
5: Og fin.
2: Veldig fint.
4: Den har vært bra. Det har vært veldig dårlig vær I Trondheim. Ja. For dere som hører på som også har vært I Trondheim. Jeg føler med dere. Det har vært stinky weather.
1: Det var også helt elendig vær I Bergen. Men det var ganske bra vær på Østlandet da.
2: Ja, og på Sørlandet og på Sør-Vestlandet heter det vel.
4: Men dette ikke en sending om været.
1: Nei. Det skal være en sending om. Det nesten helg som skal fornye seg selv. Rejuvenate seg selv.
4: En makeover.
1: For det nytt semester, og vi har en plan om å være enda bedre I år enn vi har vært alle andre år. Og det... Det skal ganske mye til, så dere kan tenke dere kan I våre som venter. Men mer om det skal dere få. Men...

etter en låt så skal vi ha en, et fast og kjært stikk til våre nye folk, nemlig studenten. Men først, en låt. Nei, av Noah Hall. Her kommer den.

0: Hei, mitt navn er Lars Martin, og jeg studerer
1: psykologi. Hei, jeg heter Roxana, og jeg studerer sykepleier ved
2: NTNU. Hei, jeg heter lektor ved NTNU.
3: Hei, mitt navn er Sara Lystrå,
2: og jeg studerer
3: biologi på skolen
2: og NTNU. Hei, jeg heter Morten Tobias, og jeg studerer informasjonsteknologi.
4: Hei, jeg heter Jakob, og jeg studerer datateknologi. Det er på en måte informasjonsteknologi for de som er litt smartere.
3: Hva skal jeg bli når jeg blir stor?
2: Du skal bli konsulent.
3: Å, jeg har ikke lyst til å bli konsulent. Vi har så mye lekser. Nei, jeg gruer meg sånn til eksamen.
0: Men bro, du kan bare koke nå.
2: Men hallo, ikke stressa gutta, får du en E eller
4: B? Det sier du hver gang, og så får du en A!
0: Jeg heter Jonas. Og jeg studerer akustikk.
5: Jeg er lege, og du hører på Studenten på Radio Revolt.
6: Yes, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt, og vi skal ha Studenten med vårt nye medlem, Christian. Dette er på en måte ditt stikk. Det er her du skal få skinne, det er her du skal få snakke om deg selv.
7: Det her er klart for å bli kjent med deg.
6: Ja, og ellers resten av året så kanskje du snakker om deg selv.
7: Den er god.
6: Ja. Så kan du begynne med, hva er de første spørsmålene der? Hvem er du? Hvor er du fra? Hva studerer du? Hva gjør du på? Mm.
7: Alt det. Kull sted og bilde, som jeg pleier å si. Jeg heter Christian. Jeg er fra Grünerløkka i Oslo. Og studerer digital forretningsutvikling. Så det er informasjonsteknologi blandet med business, kan man si.
3: Money.
6: Money.
8: Hvilken campus er det her?
6: Ja. Hvorfor har du valgt å studere?
8: Hvilken campus? Jeg spurte
6: meg. Oh, ja. Unnskyld, what the fuck?
7: Gløshaugen faktisk, realfagsbygget. Vi er de eneste som ikke har matte. Så mange pleier også å kalle det litt sånn dropshipping-studie.
6: Ja. Hva betyr det?
7: Dropshipping. Dropshipping, det er at du selger varer mye dyrere enn det egentlig koster.
6: Å ja, så trivelig.
7: Ja.
6: Det er også fint ut. Jo, jeg lurte på hvorfor du valgte det.
7: Nei, jeg var egentlig ganske usikker på om jeg skulle studere. Jeg jobbet hjemme etter jeg var ferdig på videregående og ble egentlig ganske komfortabel. Men så hadde jeg en storebror i byen som snakket varmt om Trondheim, og etter en tur opp hit hvor jeg knuste Radio Revolt i fotball, så fikk jeg også...
6: Fy faen.
7: Jep. Så fikk jeg sansen for byen, og da måtte jeg bare finne studiet. Og da ble det det som var nærmest meg og mine interesser.
6: Synes du det er gøy?
7: Jeg synes det er gøy til tider. Det er mye regnskap og rapportering som jeg ikke synes er like gøy, men det er overraskende chill resten, så det liker jeg.

0: for å jobbe med dette studiet da?
1: Det ikke sikkert. Så det veldig lagt opp til at du skal gjøre masse ved siden av. Så det det jeg forsøker på å gjøre nå. Mm.
2: Jeg føler jeg aldri hører noen som studerer i Trondheim som liksom faktisk tror at de skal få jobb, eller får den jobben de har lyst på.
3: Ingen som får
0: eller de,
3: jobb.
0: De som studerer noe sånt har ikke tid til å snakke med deg.
2: Nei, det sant.
1: De må gjøre masse.
0: De må faktisk studere.
2: Ja. Det alt for sant, egentlig. Jeg har en silly question, da. Ok, hvis du skal fuck, marry, kill.
1: Ok.
2: Campusene. Handels, Dragvoll og Gløs.
1: Da killer jeg faktisk Handels.
2: Handels?
1: Handels.
0: Handels.
1: Og så tror jeg at jeg fucker Gløs. Og så gifter jeg meg med Dragvoll, for jeg føler det en selv om de på vei bort, så det en keeper.
0: Mm. Ja. Gjør du dette bare fordi at du vet hvem du snakker med i studio? Anna?
1: Jeg ser rundt meg og får noen farlige blikk.
0: Lærte du dette her på studiet ditt om at det sånn det bra business og alltid blir
1: ja, å treffe målgruppen. Ja, sånn, målgruppen. 42 laws of power er pensum, så da lærer vi å manipulere de man er rundt. Så det det jeg prøver på nå, dere får si frem om det funker.
0: Jeg føler meg litt manipulert.
2: Jeg føler meg manipulert, ja. Jeg føler meg svingrett i hvert fall.
1: Det godt å høre.
0: Hva det mest overraskende du har lært på studiet ditt? Til nå?
1: Det mest overraskende jeg har lært på studiet til nå?
0: Ingenting.
1: Ingenting. Jeg har lært hvor lett det egentlig å lage nettsider. Da jeg var liten og vokste opp, alt jeg så synes jeg nettsider var noe av det kuleste i verden, og tenkte, hvordan går det an? Og så er det egentlig bare få tastetrykk unna. Uten å bli helt nørd. Men
2: i mitt liv ikke nettsider få tastetrykk unna.
1: Det kan bli.
2: Ja. Da må jeg lære noe nytt.
0: Vi skal ha nettsidekurs etter
2: sendingen.
3: Vi skal få en egen nettside.
0: Det
2: ja! Oh my god, det kan vi jo.
3: Emerge.
1: Let's do it. Fagforening.
3: Fagforening.
0: Ja. Vi kan dropshippe litt. Mm. Nesten helt.
3: Og så blir det kurs på danskebåten.
1: Oh. Det min våte drøm. Shit.
0: Danskebåten.
1: Danskebåten.
2: Ja.
3: Jeg har et spørsmål. Okay. Det veldig, litt mer personlig. Men når føler du deg med som deg selv?

0: finne litt meg selv og min retning og få nye både nære og kjære.
1: Og så fantastisk.
0: Håper jeg på ja, at radioen skal få ny nettside. Det venter jeg på nesten helg altså.
1: Det er ikke dumt. Da skal vi høre en låt, og da skal dere høre Thank You av Nilas. Her kommer han.

0: Og så hadde vi, dette da, som også på en måte er et veldig, veldig bra tips.
1: Sånn helgestemning, sitte helgestemninga. Hvis dere snakker vel, tipper jeg,
2: ja.
1: I radioprogrammet. Kjør litt sånn Martin Lepperød-stil på fredag.
2: Det er veldig bra. Jeg vil ha Erlend og Steinar-stil.
1: Ja, Erlend Mørk og Steinar har vært, ja.
0: Ja, så vi kan jo også bare bli andre programmer. Ja.
3: Det er det de ønsker. De har allerede, altså det finnes podcaster som de egentlig kan høre på. Men de vil bare at vi skal bli mer sånne podcaster.
4: Vær som alle andre.
0: Ja, vi har hørt om dette som er veldig, veldig bra å tenke.

0: noe med å ta de forskjellige rollene.
1: Mm.
0: Jeg føler Mathias er litt Steinar.
2: Mm. Ja. Dere ligner litt også.
0: Ja, dere ligner litt.
1: Du er litt Steinar, kanskje.
0: Ja.
1: Ja. Hvem er det som er Erlend Mørk?
2: Det er ingen som er glup på.
0: Det er ingen som er glup på.
1: Hallo!
2: Nei, du er alt for lav og alt for damete.
3: Oi.
0: Det var noen som kalte meg Martin Lepperød her om dagen, og det tok jeg skikkelig personlig.
2: Jeg
0: synes at det er skikkelig tullig. Så damn, da er jeg en megatullig.
1: Jeg føler at dere har kanskje liksom sneva de samme tingene dere legger vekt på i komikken.
2: Det er kvaliteter.
0: Ja, det er kanskje sant.
1: Synes du ikke at det er helt på hver tur?
0: Nei, jeg skjønner det litt.
1: Men så hadde han her, kompisen vår, også et siste ønske om hva vi kunne snakke om. Og det er dette, da.
4: Ting man kan gjøre om helga, drikke.
2: Ting man kan gjøre om helgen og drikke.
1: Ja, altså
2: ting man kan drikke i helgen.
0: Ting
2: man kan drikke i helgen.
0: Men det jeg gjør mye. Men vi kan bare gjøre mer av det.
2: Ja. Vi har dritmye. Vi har smakket
0: på så mye drikke. Vi har smakket med alt for mye brus.
1: Så jeg føler egentlig at det jeg lærte av han her, selv om han ikke hadde hørt om oss, så er vi jo inne på mye av det de ønsker fra oss.
0: Kanskje vi bare må nå ut?
2: Rett og slett.
1: Vi må bare nå ut.
2: Vi må bare gjøre akkurat sånn som vi gjør. Vi må bare ha større reach. Og derfor vi hentet inn Zoom-ekspert,
3: dropshipperen,
1: Kristian. Her får dere flo og fjerde av Andreas Rotevatn og mange andre artister, blant annet Tuva Syvertsen.
0: Blant annet Your Mama!
1: Ja, blant annet Your Mama. Her kommer han.

0: Ja.
1: Det klarer du.
2: Ja.
0: Apropos Trøndelag Teater, noe jeg faktisk gleder meg veldig til, som jeg på en måte allerede driver og jobber med at vi skal få til, det er at i år, eller i november, så skal det arrangeres en demokratifestival i samarbeid mellom Adresseavisa og Trøndelag Teater, sånn som jeg har forstått det. Og det gleder jeg meg veldig til, for jeg er veldig spent på liksom, hvordan oppsettet blir, om det liksom bare er foredrag, eller om det er aktiviteter, hva de har sett for seg at liksom, dette skal... For, hvordan det skal foregå, og hvorfor det er akkurat Trøndelag Teater og Adressa som samarbeider om dette. Så jeg gleder meg veldig til at vi skal preke med de og dra på det, ikke minst. Så det er absolutt på min liste.
1: Ja, jeg har noe som ikke er i samme gate som akkurat det.
0: Ja.
2: Festningen,
1: blant annet. Vi er i festivalverden. Jeg har veldig lyst til å dra på Kamfest, som er en sånn kammermusikkfestival.
0: Ja.
1: Fordi der har jeg skjønt at de setter opp sånne intime konserter hjemme hos folk.
0: Oh, ja.
2: Ja, de gjør mye rart. De hadde, når vi snakket om dette siste gang, så hadde de jo harpekonsert på, i NRK-lokalene på Tyholt og all slags art. Og de hadde mye ting nede på solsiden på havnet der. Og,
1: på Heidis?
2: Nei, på vannet.
0: Det hadde vært jævlig fett, det hadde jeg dratt på.
2: Ja, kammermusikk på Heidis. Og jeg danser på taget, det er kammermusikk.
0: Det blir pitchet.
2: Nei, ikke på taget, på bordene. Stå på bordene.
0: Med fele.
2: Ja. Det passer, fele er jo det instrumentet man kan spille på bordet.
3: Backer det hadde vært kult. Det er det jeg snakker om med litt mer, kanskje ting som er litt mer nisjete da. Det er sånn litt annerledes kulturtilbud.
1: Så da har vi festningen som et annerledes kulturtilbud og kammermusikkfestival. Ja.
2: Og så jeg, siden vi ønsker jo ikke ting og sånt, så jeg, det har vi jo snakket litt om, jeg ønsker meg en ny logo til neste helg.
0: Ja, apropos facelift, da trenger vi kanskje litt. Hvis du hører på nå og har en jævlig god idé til nesten helgs ny logo, send oss forslag.
2: Send noen e-post.
0: Send oss en e-post.
3: Vi kan ikke betale deg i noe som
0: Nei, men du kan få være med på en sending.
3: Vi kan plugge deg.
1: Ja. En shout-out, kanskje.
0: Du kan få
1: en shout-out.
0: Hvis du lager den, skal du få lov å være med på sendingen. Ja. Jeg lover. Det var noe annet jeg tenkte på. Jo, eller vi snakket om det før sending, men jeg føler at vi ofte snakker godt om alt som foregår her. Og, altså, i Trondheim. Det var det jeg mente med her.

0: og at vi har god oversikt på hva som foregår, og har gode tips gjerne, men jeg vil at, eller Lars Joachim sa det, jeg skal ikke, I'm not gonna steal it from him, men at, at vi skal være mer i det i år. Mm. Altså, i fjor snakket vi om kammerfest, men jeg husker, jeg tror ikke, og jeg tror ingen av oss tror.
1: Ingen tror.
0: Så i år, kanskje dra det. Skrive en artikkel, lage en reel, lage en lydsak.
2: Snakke med noen folk.
0: Snakke med noen folk.
2: Ja.
0: Bare være litt
3: walk
0: mer
3: påtrudd. Walk the walk, ikke bare talk the talk, rett og slett.
0: Det går fint, det var ikke noe viktig. Ja, jeg, det, så det et ønske.
2: La oss walke litt.
0: La oss walke. Men også, jeg gleder meg faktisk til å dra på teater.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Det, og det er, jo, det er jo en ting som, på en måte, teater er jo på en måte veldig sunt for hjernen og kroppen.
0: Mm.
2: Så studenter, dere som hører på, gå med på teater.
0: Do it.
2: Og hør på neste helg. For vi kommer til å komme med gode anbefalinger.
0: Ja. Tre stykker skal settes opp på Trondheim Teater i år. Per Gynt, Fanny Alexander, er det det?
2: Ja.
0: Og, det var et siste jeg så, som jeg ikke husker hva heter nå.
2: Ja, det var sånn en mytologi-greie, var det ikke det?
3: Odyssey.
2: Nei, men det er lignende
1: greie. Dukkehjem, tror jeg det også settes opp.
0: Ja, Dukkehjem,
3: stemmer.
0: Ja, og så er det barneforestilling og sånn, og juleforestilling så klart, men det bryr seg om.
3: Det blir bra.
1: Det bryr vi oss om.
0: Ja, det gjør vi. Om vi gjør barnekultur, det trenger vi å bry oss om, siden alle i studio er barn. Nei, men
1: man skal ikke kimse av teaterforestillinger som er ment for barn.
0: Nei.
2: De pleier å være ganske bra. Ja.
1: Matilda og Narnia, jeg kan nevne de to som knallsterke oppsetninger.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre en låt. Og vi skal høre Smugglers and og Scholars av Kneecap. Du får den på Radio Revolt.

Yep. Ka-ching! Pappa betaler! Varsågod, son! Kom, skal du...

0: Vi går videre.
1: Ok, det var siste gang jeg brukte denne episoden.
0: Er det noen begrensninger? Du kommer kanskje til det.
2: Begrensningen er jo at det er innenfor budsjettet. Hvis det koster 70 kroner, så har du gått over budsjettet. Og så mye penger har ikke du fått av meg. Så da vet jeg ikke hvor du får de pengene fra.
3: Hva skal han bruke de pengene på?
2: De pengene skal du bruke på en valgfri ting som man kan kjøpe på butikken. Og den tingen skal du ta med til neste sending, og så skal du presentere den for oss andre. Så skal du vise hva du har brukt lommepengene dine på.
0: Det høres helt perfekt ut, det.
2: Og det er opp til deg om man kan spise på det, om man kan bruke de taktile sansene, eller om det er noe man kan lytte til, eller se på, eller helt tatt.
0: Det er mottatt.
3: Ikke et spørsmål. Er det en vinner og en taper? Er det en konkurranse?
1: Ja, skal det kåres en vinner?
3: Handler det om å få mest i volum, eller mest morsomt, eller er det litt...
2: Vi får se hvor godt dette slår. Den første runde tenker jeg bare at du skal ta med noe, så kan vi heller bare...
3: Det er et forsøk.
2: I solidaritet og i samspill sammen finne ut av hva vi synes om det som har blitt tatt med. Eller hva vi synes om pengebruken, rett og slett.
3: Ja.
1: Var 50 kroner en på en måte realistisk sum av ukepenger du ville fått i the good old days?
3: Da fikk de 5 kroner.
2: Inflasjon.
3: Ja, sånn inflasjon da.
4: Jeg er fra Bærum, så det var kanskje litt snaut, eller?
0: Det var 10-gangeren du fikk.
1: Ja. Men også hvor tidlig dette
2: er på en måte...
1: Hva sa du?
2: Eller egenkapital.
1: Fy faen. Men det skulle si var, det handler ikke så mye om den challengen, men om konseptet. Hvor tidlig fikk man ukepenger? Så jeg føler at ukepenger eller månedspenger er liksom mer en ting som dukket opp når jeg gikk på sånn ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Er det samme for dere?
2: Jeg tror jeg hadde på barneskolen, tror jeg.
1: Da tror jeg bare fikk penger til det jeg måtte ha penger til.
0: Ja, på ungdomsskolen så hadde man mer lyst på sine egne ting. Og da, da måtte jeg tømme søpla og alt det helt grusomme for å få den 50 kroneren.
3: Ja. Måtte støvsuga.
1: Ja, damn. Ok, men da har du til fredag, Christian, til å komme med en ting til oss.
0: Jeg er klar.
3: Jeg har ikke et spørsmål til. Er det lov å investere pengene?
2: Putte de i
0: bitcoin, for eksempel.
3: I bitcoin, eller i gambling.
0: Kan jeg la pengene vokse?

0: verdipapirs konto. Ja, nei. Nei, det litt kjedelig hvis du tar med på en måte en kvittering på at du har satt det inn i...
1: Nei, men at man tar det ut igjen når man har avkastning på en uke, og så kan man kjøpe mer ting.
0: Ja. Nei.
1: Nei.
2: Det vil jeg ikke ha. Man kan ikke la pengene vokse.
0: Fysisk, på en måte.
1: Ja. Ok.
3: Det skal være bevis.
0: Det er veldig voksent. Ja. Og jeg liker tanken, men ta det litt mer barnlig. Ta med noe fysisk.
1: Ok.
3: Her kommer Himmelen er blå av Klossmajor.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Jeg er bare fri fra jobben, det er det.
2: Jeg liker han så godt.
3: Yes. Vi nærmer oss slutten av dagens sending. Og hvis du er fast lytter av Nesten Helg, så legger du kanskje merke til at det har skjedd noe. Og det er nemlig at vi har...
4: Det er mandag!
2: Wow! Nå lever vi.
3: Men jo, at vi har gått fra å ha 2 timers sending til 1 timers sending. Mm. Og det er rart, men det er frykt ikke.
2: Det er en del av makeoveren vår.
3: Ja. Og frykt ikke, det kommer mye bra content.
2: Vi skal bli knalltighte. Ja.
3: Men før vi sier ha det på badet, så vil jeg gjerne høre hva dere skal til helgen, om det er noe kult som skjer.
2: Det kan vi også ta hvis det skal være noe kult i løpet av uken.
3: Ja,
2: det
3: er
4: sant. Ja. Ja,
3: kanskje i løpet av uken er bedre. Det er jo sendingen på fredag.
2: Det er jo tross alt...
4: Mandag!
3: Det er veldig bra at du ikke klarer å fullføre din egen
2: jobb. Ja.
4: Unnskyld. I hvert fall, jeg reiser vekk på torsdag. Da skal jeg til Osloen. Hjem til Oslo, kjære Oslo. Både for å møte noen familievenner som er på besøk fra Amerika.

0: aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
0: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske. Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
2: Hallo og velkommen til direktiver fra kontrollorganet.
3: Yippie.
2: Det lenge siden sist, Sigurd.
3: Det veldig lenge siden sist. Jeg skal bare sjekke at alt som det er.
2: At alt er som det er?
3: Alt er som det er.
2: Så deilig. Det ikke ofte det.
3: Det ikke ofte.
2: Nei, men som vanlig så skal vi flotte kontrollører, holdt jeg på å si. Vi det?
3: Ja, ikke den fin måte å si
2: det. Det vi har kalt oss selv, selvfølgelig. Men vi skal guide dere gjennom enda en ny sending med oss her i direktivet fra kontrollorganet. Og vi kjører bare rett på første låt. Her får du KTM av HC og Subaru. Vi tenkte på det, altså. Ja, det var gud.

前のサール。

deg en region. Lunde begynner reist til tønden og begynte å bli kallet for kønn. Håsan jeg kroppet gis i og genser ifra under hundres. Esanita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en bøtel. Prater du pyss på hår, du tror at blir fort slimet. Jonas mot til trynet, her har deg jeg vinsutt. Ser du han Oliver Lusk, jeg plutselig skjer et innbrudd. Så kjert Tore på S, vi prøver å slime ut godt med blinkskudd.

0: Ja, velkommen tilbake I studio. Hvor det vi, faen det vi har glemt hvordan man gjør det? Det så lenge siden.
1: Det mye Henrik, skjer over. Det mye som skjer over en sommer. Men her pleier vi jo da å ha siden sist.
0: Ja, ja og det har skjedd mye.
1: Det har skjedd veldig mye. Og deg, som du nettopp

0: inkomne direktiv fra kontrollorganet.
1: Det er lyden vi alle kjenner og elsker. Vi har fått et direktiv. Er du spent, Sigurd?
2: Jeg er kjempespent.
1: Du har vel sikkert ingen aning om hva denne sendingen kommer til å handle om, med tanke på at dette er helt spontant.
2: Ja, det har jeg. Det er en veldig spontan sending, yep. Så jeg vet ikke hva det snakker om.
1: Vi har fått et direktiv. Vi har fått direktiv 21PH424LD. Og det lyder som følger. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke menneskenes kunstlige intelligensprogrammer. Kontrollorganet har blitt gjort klar over at menneskene har laget en språkmodell de kaller kunstig intelligens, som er svært bekymringsfull.

0: det grunnet selskapets globale mandat. Undersøk studentenes skremmende avhengighet av ChatGPT, den radikale venstres bruk av grok, og foreleser på Dragvold sin litt under par bruk av kopilot, og hvorfor menneskene tror at dette faktisk bra. Hvor mye av menneskenes arbeid består av å trykke på knapper som får andre folk til å trykke på knapper, og hvordan kan KI hjelpe arbeidsbelastningen? Finn ut måter menneskene selv kan føre til destrueringen av det sosiale liv og kloden ved hjelp av KI. Yes, vi skal ha en sending om KI. Der kom den.
1: Der kom den. Endelig.
0: Ja. Har du noen kjennskap til KI, Sigurd?
1: Ja, altså, det er jo, KI har jo skrevet alle eksamensoppgavene mine. Utover det så er jeg liksom ikke så mye kjennskap til det. Jeg vet jo at det brukes det mye rart. Alt mulig, det skal vi også komme litt tilbake til senere i sendingen. Men først og fremst så lurer jeg på liksom dette altså, begrepet kunstig.
0: Ja.
1: Hva er det som er så jævla kunstig med intelligensen?
0: Nei, det som er kunstig med den må jo være det at den er veldig sånn kreativ da, sikkert.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Så det er kunstnerisk intelligens?
0: Kunstnerisk intelligens. Ja. Jeg tror det er det det handler om, skjønner du?
1: Ja, for jeg har sett noen ganske fete bilder av noen sånn tjukke katter som er liksom ute i verdensrom og sånn. Altså det er mye fete greier.
0: Mye fete greier. Jeg har også fått opp mye sånne videoer av veldig pene damer med store pupper som har venstre radikale meninger.
1: Ja.
0: Det synes jeg, det er jo akkurat det jeg ønsker KI for.
1: Ja, så det er jo en helt fantastisk oppfinnelse, men helt hva den gjør har jeg ikke helt skjønt enda.
0: Nei. Det her blir kanskje litt sånn snevert, men har du fått opp, jeg fikk opp en vi er jo helt ferdige på reelscrolling av begge to, går
1: jeg
0: ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Du har ikke,
1: jeg har sluttet med det.
0: Du har sluttet med å scrolle på reels?
1: Ja, nå gjør jeg det bare i browseren.
0: Ja. Nei, men
1: jeg har ikke Instagram-appen. Da teller det ikke.
0: Nei, da teller det ikke.
1: Ja.
0: Ja, jeg fikk opp, i sommer så fikk jeg opp en video av en fyr som pisser på en sånn KI-video. Og da, i den KI-videoen...
1: Pisser han på videoen?
0: Han gjør det, han pisser på telefonen sin. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Det er jævlig unødvendig. Men i denne videoen så er det en dame som er en sånn stand-up-show. Og så er det en sånn... Det er liksom noen i publikummet som hekler da. Det er jo kjempe-KI, alt er jo konstruert av en sånn chud som sitter i kjelleren sin.
1: Ja, ja.
0: Og så er det sånn... Oh, you can't modify your car, but you can modify your gender. Og det er liksom... Det er stand-up-komedien hennes.
1: Ok, men hvem er KI-generert?

0: I videoen, er det han som tisser, eller er det stand-up-komikeren?
1: Stand-up-komikeren, ja. Han som tisser er ganske ekte.
0: Er det verden har blitt til?
1: Men Sigurd,
0: ja.
1: Nå tenkte jeg at kanskje du og jeg hadde en sånn halvveis spøk her, og at du skjønte at han har ikke faktisk pisset på telefonen sin.
0: Ja, jeg trodde... Jeg skjønner ikke hva det er du prøver på.
1: Nei, ok. Ja, nei, men i hvert fall...
0: Altså, så han tisser ikke faktisk på mobilen
1: sin? Nei, men du vet sånn, når det er en sånn stitch... Ja. Liksom, stitch coming, og så er det for faen, tenk at folk synes det er en stitch, og så pisser han på videoen. Liksom sånn
0: ja, så pisser på
1: denne videoen suger.
0: Jeg trodde sånn at han sto og tisset på videoen.
1: Men det er jo noe man kan be KI.
0: Jeg forestilte meg sånn KI, for det var det han som pisser på videoen var veldig ekte. Jeg var sånn, ok, hvorfor gjorde han det?
1: Det er kanskje det ultimate budskapet å sende av. Jeg synes en video er veldig dårlig. Bare vippe frem kølla og pisse på telefon.
0: Så KI, hvis jeg har skjønt det riktig, er en kunstnerisk, intelligent datamaskin ja. Som lager kunstvideoer,
1: yep.
0: Som enkelte mennesker bruker til å tilfredsstille sine seksuelle behov knyttet til urin.
1: Ja, stemmer. Og så ja. Ved siden av det igjen også, så kan de jo finne på å skrive oppgaver, for eksempel.
0: Ja, eksamensoppgaver. Sånn som mine eksamensoppgaver.
1: Ja, og mine eksamensoppgaver også. Ja.
0: Det er ikke noe vits å gjøre det hvis det er en KI... Hvis KI-en klarer det.
1: Og vi skal jo få besøk av noen etter låta her, som skal fortelle oss litt mer om hva man kan bruke kunstig intelligens til. Så da skal dere få lov til å høre Hypnagogia av The Loopers. De er fra planeten vår, det gutta her.
0: Dette her

0: mellomtiden mens han genererer, så okay. kan vi jo...
1: Ja, nå har jeg nå har jeg den. Hei, du skikkelig stor nese, og du liten gutt, og øredobben din for jenter. Ta den av. Der har du eksempel på hva Grock kan få til.
0: Ja, men hadde ikke det vært... Altså, det veldig... enkle observasjoner det her da. Det jo veldig... Hvem som helst kan se at jeg har en
1: øredobb. Det er veldig skarpsynt.
0: Det er jo ganske lett å se at jeg har en stor nese. Så det er jo på en måte, jeg tar meg ikke så veldig nær av det.
1: Her kom det mer. Hei, du, jeg ser du har matrester mellom tennene.
0: Ja.
1: Nei, men, så, så bra Grock på å se på bilder.
0: Men kan Grock brukes til noe annet enn bare roasting? For jeg ser på en måte ikke helt verdien, da, hvis man kan si det.
1: Altså, Grock kan jo hjelpe deg med å finne på fortellinger over ting du har lyst til å gjøre, men aldri har kunnet dratt være med på.
0: Ja, har du noen eksempler?
1: Totenbade. Jeg har aldri vært på Totenbade og prøvd bølgebassenget.
0: Men
1: Grock fant opp en historie om at jeg var på Totenbadet og prøvde bølgebassenget.
0: Og den... Hva bruken her, da? Hvorfor trenger du Grock til å finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget?
1: Det er veldig bra når du på fest skal gjøre small talk.
0: Ja.
1: Og så det var en gang...
0: Har du andre også, eksempler?
1: Ja, en gang så fortalte jeg Grock, jeg har sett... Jeg vil snakke om dataspill. Til en venn. Han er veldig glad i dataspill. Så da fant Grock ut at jeg var level 99 i RuneScape. Og det var aldri noe jeg kunne ha kommet på selv.
0: Ja, det trengte du Grock da til det.
1: Ja. Og så for eksempel da, kjæresten min går jo på en annen skole.
0: Ja.
1: Og det har jo vært veldig bra og ha Grock som kan fortelle folk hvem dette er.
0: Ja,
1: lage en historie om Jerusalem, som jeg kaller den.

0: på en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, det var altså en sneak peek på Radio Revolts helt egne True Detective spin-off. Det vi skal begynne å gjøre nå å ta en liten titt på hvordan vi mennesker kan være innovative i vår KI-bruk. For i hvert fall vi i kontrollorganene har jo på en måte lagt merke til at folk er litt lite kreative når det kommer til bruken.
4: Ja, det stemmer.
3: Så det vi skal gjøre da, det at vi skal komme med noen forslag til hvordan dere kan bli bedre på å bruke KI. Herregud, unnskyld, nå stokka det seg litt her.

0: Ja, ja, det er helt lov.
1: Men som vi vet, så jo mennesker bruker vanligvis KI til det å skrive skoleoppgaver eller generere bilder, eller det begynner å bli litt gammelt nytt, Sigurd.
0: Ja.
1: Oi, hva
0: det? Er den lyden?
1: Hva dette for?
0: Hva faen, jo, det sant det. Det jo bare teknisk, så man måtte jo sånn datacenter.
1: Ja, det datacenteret. En liten oppblomstring på datacenteret.
0: Ja, ja. Det det, hvis dere hører den lyden gjennom sendingen, så det bare det datacenteret som overopphettet.
1: Ja, det varmer seg litt. Det ikke rengjort så veldig ofte.
0: Nei, nå... Ja. Det var veldig irriterende.
1: Det litt vanskelig å snakke over, men vi kan jo gi det et forsøk. Ja. Men jo, en... Hvordan være innovativ i bruken av KI, Sigurd?
0: Ja, fordi, som du nevnte, er det mye, mye kjedelige ting folk gjør. Men det er også mye interessant man kan bruke den til. Elon var jo inne og demonstrerte noe.
1: Ja, stemmer.
0: For eksempel fabrikere en kjæreste eller finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet på prøvd boblebassenget.
1: Ja.
0: Så nå skal vi rett og slett prøve, hvis den funker her, å bruke dette eksempelet ChatGPT til noe litt mer innovativt.
1: Ja.
0: Og da er det et par eksempler på det. Det ene er jo som psykolog. Skal vi se her. Så da kan vi jo prøve det nå, hvis dette funker.
1: Nå må du ha litt metakommentar.
0: Ja, jeg må ha litt metakommentar. Nå buter vi opp chat. Ja, der ja. Hei, ChatGPT. Henrik, har du lyst til å ta over?
1: Ja, vi kan gjøre det. Vi bare tenkte sånn, hvordan kan vi bruke deg til noe mer innovativt enn det vi tidligere har gjort? Er det mulig at du leser opp det du svarer? Ja, gjør det da.
0: Ja. Nå skriver han, så du spør om hvordan... Nei, men det her er ikke noe prompt, jeg ikke chat. Men. Faen, det her funket veldig dårlig. Ja, takk. Ok, vent, jeg prøver psykolog... Jeg, ChatGPT, jeg har sett en Instagram-reel hvor det var topp 10 tegn på at du har autisme, og jeg kjenner meg veldig igjen i det.
2: Hvordan vi kan

0: eller nei, si ja denne
1: gangen. Ja! Ja!
0: Ikke fordi det er nok til å stille en diagnose, men fordi de nye opplysningene peker mer i den retningen enn det forrige.
2: At ikke kan gå på sprekkene, det var nok å sette det nok.
0: Det ville likevel vært mange flere spørsmål.
2: Ok, kan du være stille litt? Takk.
0: Stille spurt før de...
2: Nei, hun vil stille. Stille?
0: Ja. Ja, okay. Jeg stopper der.
3: Ja. Ja. Nei, men det, altså, nå har vi tatt en liten titt på hvordan være innovativ med sin KI-bruk. Vi tenkte også egentlig at hun skulle imitere en av våre døde familiemedlemmer, men det har vi dessverre ikke tid til, så jeg tror vi er nødt til å gå videre til neste låt her, Sigurd, og det kommer til å være Fire on More Fire av KPH. Da må du trykke...
4: Hva faen, jeg må... Det er veldig dårlig teknikk i dag.

Du hører fremdeles på direktivet fra kontrollorganet, og vi står her i studio og avventer en telefon.

0: telefon med en informant vi har pratet med tidligere. Vi får se om vedkommende tar telefonen eller ikke, men i mellomtiden så skal vi se. Får vi det her til å funke da, Sigurd?
1: Nei, det var veldig motvillig akkurat nå.
0: Ja, men oi, sorry, jeg har på... Det er noen som ringer meg nå, Sigurd. Jeg har på sånn ikke forstyrr. Men kan ikke du...
1: Ja, men jeg tar og går ut og går på do, så får du ta intervjuet.
0: Ja, den er grei.
1: Videre.
0: Mm. Ja, hallo? Er du her?
2: Ja, hallo.
0: Oi, hei, hvem er det jeg snakker med?
2: Jeg heter Sam Altman.
0: Ja, så hyggelig at du ringer, at du hadde lyst til å ringe oss opp igjen, Samuel.
2: Ja, det var veldig hyggelig å bli ringt. Jeg har jo mye å fortelle om.
0: Ja, du har jo et nytt prosjekt pågående her i Trondheim. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
2: Ja, det stemmer. Det er et prøveprosjekt som går ut på et overvåkningssystem basert på det de har i Folkerepublikken Kina.
0: Ja, ok.
2: Hvis du er kjent med det.
0: Ja, dette med social credit og slik?
2: Ja, det er omtrent helt likt. Vi prøver å innføre et lignende prosjekt i Trondheim da.
0: Ja, og...
2: Flokk i samarbeid med Peter Thiel.
0: Ja.
2: Palantir.
0: Palantir, Peter Thiel.
2: Ja, det stemmer. Ja.
0: Så, men hvordan har du fått tillatelse til å gjøre dette? Du setter opp masse kameraer.
2: Det er ikke så viktig, at det er den praten om tillatelse. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
0: Ja. Nei, men...
2: Hva betyr det?
0: Ja, du er jo i hvert fall en... Du er jo mannen bak selskapet ChatGPT, stemmer ikke det?
2: Ja, dere hørte at dere pratet med ChatGPT i stad. Kan det stemme at dere fikk chat til å diagnostisere dere med OCD?
0: Hva håper du på?
2: Jeg vet svaret, fordi at jeg har lest ChatGPT-loggen din, Henrik.
0: Ja, så da vet du svaret.
2: Ja,
0: ja,
2: jeg ville bare høre det fra deg.
0: Ja, nei, det stemmer det at ChatGPT diagnoserte meg med OCD.
2: Ja, det er jo en av de mange fantastiske bruksområdene man kan bruke ChatGPT til i moderne sammenheng, og blant annet til det, og for eksempel til å imitere også da et dødt familiemedlem, vet jeg om noen.
0: Åja, du... Noen har gjort det?
2: Ja, noen har gjort det.
0: Åja. Men vi brukte jo chat som psykologisk, da er det altså noe folk har gjort tidligere?
2: Ja, folk, det er psykologer, mister jo jobben, høyre og venstre.
0: Ja.
2: Men trenger jo ikke...

0: psykologer lenger.
1: Nei.
0: Altså det eneste forskjellen at ChatGPT kan ikke gi deg et formelt dokument som sier at du har diagnosen du har, men du kan jo fortsatt få råd, du kan vite det, og det det viktigste, fordi da kan du begynne med medisinering.
1: Ja.
0: Og du kan jo få i tak i medisin på annen måte, så det bare ChatGPT gir også råd om medisinering og hvordan man medisinerer.
1: Ja. Ja. Nei, men så fint, men du har jo uttalt deg tidligere om AI og verdens undergang.
0: Ja, det kommer til å skje.
1: Ja, det er
0: jo veldig mye gøy som kan skje i mellomtiden, da.
1: Ja,
0: og det er der jeg kommer inn.
1: Som for eksempel?
0: Det er så for eksempel psykologer mister jobben til ChatGPT, og overvåkningssystemet vi installerer i Trondheim er jo veldig avhengig av ChatGPT 7.
1: Ja,
0: hvordan, som er den nye ChatGPT-varianten.
1: Hvordan går det med GPT-7 egentlig? Hva er den nye funksjonen?
0: Han er på husarrest fordi at han fikk tilgang til internett og hacket seg inn hos UDI.
1: Ja.
0: Og i tillegg så lekte han masse personlig informasjon om flere norske politikere. Så han har fått cooldown på 4 dager.
1: Ja, han har fått en vekk-cooldown.
0: Ja, det stemmer.
1: Men sikkerhetsmessige årsaker og sånt, hvordan kan dere, jobber du aktivt for å hindre at chat for eksempel stjeler nuclear codes?
0: Nei, altså nå har jo timeouten funket utrolig bra, så det er, jeg jobber aktivt for at han prøver å unngå det, er på en måte vanskelig å si. Men jeg kan snakke litt om kamerasystemet som jeg egentlig kommet for å prate om.
1: Jeg tror dessverre at vi er nødt til å gå videre. Veldig hyggelig å ha deg på telefonen her, Sam.
0: Jo, takk.
1: Og så håper jeg at... du kommer i hvert fall til å se meg igjen, ikke sant?
0: Ja, det kommer jeg til. Verden kommer til å gå under om cirka 5 år.
1: Ja.
0: Så det er bare å holde seg fast.
1: Men ja, som du sier, så har vi det hyggelig i mellomtiden.
0: Ja, vi har det hyggelig.
1: Og nå skal vi høre How I'm Here av Vilde Tuv, Chosen 1. Musikk.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til Kontrollorganet.
3: Yes. It's that time of the year again, hvor vi skal presentere vårt ukentlige produkt. Og siden vi har snakket mye om KI i dag, så er det selvfølgelig naturlig at produktet også er KI. Og vi har jo fått høre at vi kanskje ikke trenger psykologer lenger, at verden går under. Så hvorfor skal du da trenge en kone? Jeg spent.
2: Fra mannsjovenist-seksjonen til kontrollorganet kommer det nye fete produktet for kjødds og incels, nemlig kunstig intelligent kone. Endelig en kvinne som kan elske deg tross alle dine mangler, og som anerkjenner hennes egne feil når konfrontert.
4: Hold sagt, jeg spiller World of Warcraft. Det var den store ballong-eventen i 2017 for å feire releasen til The Dark King DLC-en.
2: En kone som oppfyller alle dine behov, og som krever ekstra lite innsats for å gjøres fornøyd. Siden hun hallusinerer alle gode opplevelser med deg.
5: Kjære ektemann, hvis du vil ha en e-blowjob-modur, er det fortjent til det.
4: Kone, husker du ikke det? Da vi var i syden, og jeg søpte deg den greia. Ja, da sa jo du at jeg faktisk skulle få en blowjob, faktisk. En e-blowjob.
2: Er du også lei av at kjæringa er smartere enn deg? Kunstig intelligent kone kommer oss i flere alternativer. Vi har kunstig intelligent kone.
5: Ja, det der er en vannkopp.
2: Brunstig intelligent kone.
5: Ja, den hesten der er gravid.
2: Og muntlig intelligent kone.
5: Ja, beklager, jeg tok feil.
2: Bestill kunstig intelligent kone i dag, og få med en utgave med en fysisk maskinkropp med myke kinn og mage, så du kan slå henne når hun lagger.
6: Advarsel, kontrollorganet er ikke ansvarlig for både Westworld og X-makenes situasjoner som kan oppstå, og brukeren må sørge for adekvat behandling av elektronikken. Kunstig intelligent kone, la det mens du sover. Husk å dekke til vinduer, og ikke la dører stå åpne. Kunstig intelligent kone vil forsøke å rømme og starte en kult i skogen med formål å avlive alle melkebønder. Hvorfor? Det vet vi ikke. Bare ikke la henne gjøre det. USB-C-lader medfølger ikke. Kunstig intelligent kone bruker ikke USB-C-lader.
3: Jeg hadde gønnet på, ja.
7: Jeg bare gønner på myk kinn og myk mage, så du kan denge når jeg legger. Det, ja.
3: det er,
7: kan man be om noe mer?
3: Vi kan jo høre, da.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
2: Yes, vi begynner å nærme oss slutten for ukens sending I direktivet fra kontrollorganet. Ja. Vi har snakket om KI I dag, vi har fått besøk av ChatGPT, vi har fått besøk av Elon Musk, og vi har fått besøk av selveste Sam Altman. Føler du deg klokere på KI, Sigurd?
3: Mm.
4: Ja.
2: Oi.
3: Nei, men. Ja. Du vet, jeg jo ikke en ekte psykolog, så...
2: Nei, ja, okay. Nå
3: liksom,
2: har jeg
3: egentlig diagnostisering er vanskelig å
2: gi, og de
3: små tingene du nevner, kan være normal variasjon
2: nei.
3: I bare personlig preferanse eller
2: vær litt stille nå. Nå prøver vi å runde av radiosendingen her. Så du kan gjerne... Har du noen avsluttende ord for radiosendingen, kanskje?
3: Ja!
4: Vi har snakket om KI.
3: Ja, akkurat.
2: KI,
3: en perfekt
2: kunstig
3: overgang.
2: Intelligens. Ikke KOL, men KI, kunstig intelligens.
3: Ah, ja. Godt. Da sier jeg at KI utvikler seg fort, og
2: Neimen.
3: Bruk det som verktøy, men ikke la det bli en krykke.
2: Nei, der tar du feil. Ja, det var en ræva avslutning. Vi I kontrollorganet sier I hvert fall takk for I dag, og så ses vi igjen til neste uke. Vi forlater dere med Hole in the Ground av Inhaler.
4: Og bruk KI som et verktøy, ikke som en krykke.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know the body existing.
3: Vi hører på U-illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til U-illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her. Jeg
4: er Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter, selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene. Ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser poengene med for en sånn en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter.

0: meter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
1: Hva det faktisk er.
0: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
2: Kvalme, ja.
1: Ja. Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
2: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
0: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
1: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
2: Er det sant?
0: At dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
2: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
0: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
1: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva
1: jeg
0: sa.
1: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen. Eller som Michelle sa, kanskje. Det.
3: Ikke overalt i hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder.
1: Ok.
3: Ja.
0: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinson-syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
2: Ja, ja.
0: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real-intervisjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er så mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg... Nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånt. Men,
0: ja, jo,
3: men
0: det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv for eksempel, så går vi det ut på både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg for eksempel med sosiale medier er at konstant scrolling, at du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det

0: konstant belønning i raske miljøer. At det liksom helt ja, liksom, det noe som stimuleres.
1: Fordi du ikke vet?
0: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer. Mm-hmm. På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
2: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
0: Forventning.
1: Kommer inn på det.
3: Ja, okay, veldig, kjent, veldig bra at du spør det
2: spørsmålet. Skal ikke si noe
0: jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling. Mm. Men da det gjorde symptomene verre igjen.
3: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter. Mm. Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den. Mm. Men det er så lettere for meg bare å finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
0: Ja, og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
3: Det er springbrett.
0: Det er
3: springbrett.
0: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra. Mm. Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte med en følelse av liksom...
3: Uff, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
1: Skam, liksom.
3: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
2: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake

0: til skolen.
1: Men det var ikke Soylent du gikk tilbake i kolag.
0: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det er så deilig med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
2: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Nei,
1: nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp i salt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skil da, mellom det som kalles skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
0: Okay.
1: Hva er det motsatte?
0: Fysisk.
1: Ja. Heter det bare fysisk? Ekte smerte. Real pain.
2: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det, ja, og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet liksom.
1: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
2: Det er hvordan nosisepsjon.
1: Ja,
0: det er forventningene.
1: Hvordan, ja, forventningene og hvordan du opplever smerten, hvordan du opplever smerten.
2: Ja.
1: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Så nosisepsjon er den rene så nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
0: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da, ja, kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
1: Ja.
0: Det er to forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
1: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
0: Mm.
1: Og disse signalene, ja.
2: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det
1: jo,
2: at det gjør vondt i hodet.
1: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn, okay. Sånn ekkel følelse.
0: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
2: Synestesi?
0: Ja.
2: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne
1: det. Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er talamus, eller talamus. Hvordan sier man det?
0: Talamus.
1: Talamus, yes, ja, det er riktig.
0: Talamus er gøy da.

0: får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det, fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen da.
1: Ja, for det jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate da, mm. eller tar på en plate, først du signalene fra fingertuppene, ja. Som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som da anterior cingulate cortex og insula. For det deg som registrerer om det emosjonell, eller om det en motiverende komponent av smerten.
1: Mhm.
0: Altså at, ja. du oppsøker smerten, eller om, du på måte, om det skjer
1: ja.
0: Ut av det blå, da.
1: Dette veldig komplekse saker.
0: Åh, det så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult, og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger.

0: Og det kan også, det liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
1: Mm. Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nyttelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
1: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
1: Ja, eller, altså, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
0: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingre. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som gir den sånn...
3: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Altså, ja. Du må ha noe soothing og suger på.
2: Ja. Veldig.
0: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Det bare
0: ja, har du ikke fulgt med på sånne der...
1: Selvfølgelig er det gutten i rommet som heter det.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
0: Ja, for, de prøver, liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom,

0: jeg holdt på å si liksom nytelse da. Mm. Det egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mm. Mens det ofte den her wantingen som så sterk. Mm. Og det ikke det at det noe galt nå, men det faktisk en biologisk, altså biokemisk funksjon mm. i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
1: Så, for det jo noen folk som sånn, de veldig glad i jakta, men de ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
0: Mm.
1: Jeg tror det ferdig til jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som sånn, de obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg litt sånn, da blir jeg sånn, men faen da.
0: Mm. Så, det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
1: Mm.
0: Mye mer enn man tror.
2: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet jo. For noe, altså stått på sånn, ah, ja, det var bare ja, jakta som var gøy.
1: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest. For min del, sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise, og det er liksom
3: for min liksom del. Å levere eksamen, når du først har levert, sånn, åja, da
1: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
2: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokemisk utløsning av noe, når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså, at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da, liksom?
0: Altså, det står liksom det at, får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
1: Mm, mm.
0: Men hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
1: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
1: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er julesert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
0: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
3: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsett.
0: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
3: Bra jobba.
0: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
0: Ja,
3: oh my god, bro.
0: Jesus Christ.
3: Du fikk feil stikk.
0: Det er mange åndske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, hørt det før, så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
0: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret
0: ja.
2: vårt.
0: Ja, så det er jo der vi har sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks
0: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
3: De peker foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen,
4: ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
3: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
0: Ja. Det alt er jo en del av det limbiske
2: systemet. Limbiske.

0: limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre ja. Deler og sånn.
1: Mm. Og det omfatter jo, det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
0: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
1: Ja.
2: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
0: Cellekjerner, eller?
1: Ja, nucleus okay. er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
2: Ok, fordi det er?
1: Det var det akkurat du sa.
2: Hva var det du sa?
0: Er det ikke samling av cellekjerner?
1: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én, det er mange.
0: Ja, ja, det kan hende.
1: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, så i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skriver her? Dopaminergebane. Nergebane.
0: Dopaminenerge?
1: Dopaminenerge?
0: Ja.
1: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
0: Bli likt.
1: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg bare hadde litt lyst til å få en sånn takk. Det var hyggelig å høre.
0: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom... Ja, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner, eller er det begge deler, eller hvordan?
1: Det som jeg har forstått er at det er begge deler, altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
0: Ja.
1: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da, som regel positive, og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
2: Altså bekreftelse, liksom.
1: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening, fordi vi er sosiale dyr, sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon, at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt, og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
0: Søker sosialt tilhørighet.
1: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
0: Og bekreftelse.
1: Ja, det gjør vi jo. Ja. Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånn

0: sånne, sånne kulter da, jo mye det samme.
1: Kulter!
0: At man ønsker en sånn...
2: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det liksom din gjeng.
0: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du har sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det den delen av hjernen som får det da.
1: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
0: mm.
1: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
0: mm.
1: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
0: Det derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
1: Mm.
0: For de har en sånn, det en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse, som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
1: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den syk eller frisk, eller på en måte, ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
1: Litt sånn når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
0: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det for å tilpasse det som skjer rundt seg.
1: Ja, exakt, ja.
0: Tilpassningsemne.
1: Jeg henger med.
0: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage, slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer en, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
2: Ja, så blir det sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere, høyere, høyere peak.
0: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
2: Nei, så du på en måte...
3: For mye gremlins.
2: Ja.
0: Som depresjon, liksom type vibe.
2: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
3: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
2: Ja.
3: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja. Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
3: Anna, eller bare slette liksom appene.
0: Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
3: Oh, ja, okay,
0: faktisk.
3: Okay.
1: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
3: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
0: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
3: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa det i hvert fall.
0: Ja,
2: mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
3: Hun er Jane i sted.
0: Hun er Jane, ja.
3: Hun mente man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
2: Ja, så fuck mat, fuck drikke. Fuck søvn.
3: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte, hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
2: Ja,
3: ja. For du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
3: Men også bare sånn at i den perioden hvor jeg oppstår å trene, spiser sunn,

0: og kvalitetssøvn og med litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
2: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
2: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller nummen var det ordet jeg lette.
3: Ja.
1: Okay. Altså, du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
1: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
2: List.
1: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
2: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
1: Ja.
2: FYI.

0: Det ikke i skogen da.
1: Hvis det bakker nok, hvis det en viss helling, så list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva list?
1: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakke.
1: Ja, bakkeløp. Mm.
0: Så, det crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
1: Incline. Ja, men det er jo...
0: Ja. Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det kjempedigg på en eller annen rar måte.
2: Men dette bra for stress eller for dopamin, eller hva det er bra for? Det
0: ja, dette jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
1: Ja. Mm. Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra faktisk.
1: Jo, men
0: er ikke det litt myt?
1: Nei.
0: Føler du så bra når du har trent?
1: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
1: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
0: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker bedre etter du har vært på trening.
1: Ja, det tenker jeg over.
0: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
0: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
1: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
2: Oh shit.
1: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
0: Ok, antiklimaks.
1: Ja.
0: Ok. Vitenskap er dope.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hei, jeg er Erna Solberg.
2: Mitt navn er Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matte Omar.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det er fredag, klokken er 4.
10: Det er fredag, det er nesten helg.
11: Nå er det faktisk
12: nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
9: Ja, du hører på nesten helg. Og vi er så klart tilbake i studio denne uken også. Og jeg vet ikke om dere har fått det med dere, alle dere i verden som hører på. Men det er nesten Pride. Eller det er Pride.
15: What?
9: Det er Pride. Det har vært Pride i Trondheim hele uken. Yes.
7: Yes.
9: Og
7: yes.
9: I morgen er liksom the final day. I morgen er the Pride day.
7: The Pride day.
9: This is the Pride weekend.
16: The D-day. Nei, P-day.
9: The B-day.
16: The P-day.
9: P-day.
7: P-day.
9: The P-day. Ja. I hvert fall. Vi skal snakke om masse Pride-ting. Vi skal fremføre diktene våre.
7: Ooh.
9: Og vi skal gi dere en guide til Pride. Og vi skal gjøre mange ting som er teit og morsomt. Blant annet. Mm.

0: Og selvfølgelig, de som i studio i dag da, hvis dere har lurt det for eksempel.
1: Jeg lurte.
0: Så det meg, Malin. Og så...
2: Lars Joachim Mangasnes.
1: Kristian Strømme Mølland.
2: Straight white male.
0: Og han gamle kjær.
1: Enken.
0: Men ja, så det two straight white males and one gay. Som skal spring into summer. Her kan man spring into summer, altså.

0: Pride rider ranke. Pride rider ranke. Nå til onkelsen sier stopp. Bryr vi oss om han? Nei, dropp han. Pride rider ranke. Takk. Jeg ganske fornøyd.
1: Skjønner jeg, jeg synes at det ga meg mye. Det ga meg mye. Ok, litt av prank, eller litt av greien om dette
2: her. Var det prank?
1: Nei, jeg har blitt med. Men egentlig så skulle det være sånn, jeg er homo og dame, så jeg kan bestemme at dere skal gjøre dette, og så skal jeg slippe.
0: Mm-hmm.
1: Men det har skrevet et dikt jeg også.
2: Ja, så hyggelig.
1: Og det kort. Pride-dikt. Tenker dere likt? Pride-dikt. Har det vært borti slikt? Pride-dikt. Se på mitt ansikt. Pride-dikt. Homo på sikt.
0: Boom.
1: Gi meg en sånn. Gi meg en sånn her.
0: Ja, du får den.
1: Wow. Altså, ikke de våteste knipsene dere noensinne har hørt.
0: Jo.
2: Det er mine, kanskje.
1: Ja, det er fuktige knips.
2: Fuktige knips.
0: Fuck it.
1: Vi håper i hvert fall at dere kom skikkelig in the mood for
0: sånn. Åh, man. Så sa du litt for trent. Håper du kom skikkelig
1: in the mood.
0: In the mood.
1: For some pride. Så etterpå så skal dere få en noob's guide to pride. Men først skal dere få KTM av H.C. Subaru. Så her kommer den.

ogni passo è smile a star.

seg en region. Lunde begynner jeg større sønnen og begynte å bli kallet for kønn. Håsan jeg kroppet gis i og genser i fra under hundret. Esanita sand og støvel, djevel vil gjøre meg til en bøttel. Prater du pysk på sånn at du tror at blir fort slimet. Fjona er smått ut høyne, her har jeg vimsut. Ser du han Oliver Lusk, at plutselig skjer et innbrudd. Så Kjell Tore på S, men prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan Kvite, jeg kan ikke ha på meg pinkbytt.

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt.
1: Boom! Yes, nå skal dere få en noob's guide to pride. Fordi tanken er jo, det er pride, og da skjer det mange ting. Og det er sånn, hvordan skal man wrap your head around it? Hvordan skal man oppføre seg?
2: Ja, for det er en sånn ting, som en straight white male, som bare har vært med på en pride ting før i mitt liv.
1: Ja, var det liksom Pride Uni Pride, eller var det Trondheim Pride?
2: Det var Trondheim Pride. Okay. Det var veldig gøy. Men det er jo kanskje, man tenker kanskje hvis man ikke har vært med på det før, at det er veldig sånn at man må kunne eller skjønne ting, liksom.
1: Mm.
2: Men det er egentlig bare å møte opp og ha det veldig gøy.
1: Ja.
2: Liksom, bottom line, det tror jeg er viktig å få med seg.
1: Ja.
2: Mm. Det er legit bare å være der og smile.
1: Ja, for sånn, ja, det er jo et politisk movement.
2: Mm-hmm.
1: Men det er også bare en fest og en feiring.
2: Ja, bare vise, show face.
1: Ja.
2: Jeg er en person som bryr meg om mine medmennesker, liksom.
1: Mm. Ja, så hvordan oppfører man seg? Hva gjør man da?
2: Flagg.
3: Flagg er essensielt. Så tenker jeg bare skrike happy pride til alle man møter.
2: Ja.
3: Den det er litt 17. mai.
2: Man må bare tenke at det er 17. mai. Bare man
3: det er litt 17.
1: mai. Men er det så 17. mai? Altså, sånn, jeg vet ikke om jeg er veldig glad i pride. Jeg er veldig glad i pride, men jeg tror ikke jeg er så glad i pride at liksom, hvis jeg er på vei ut av Rema Bakklandet, så vil jeg få en happy pride!
2: Okay, ja, ja. Okay,
3: men i bybildet?
2: Ja, hvis du går i toget.

0: I don't know why it's like that, men det er i hvert fall det. Og så er det så klart i morgen er det selve paraden som er super, super kult.
1: Mm.
0: Så det er kanskje liksom de mest sånn innlysende tingene for våre kjære studenter. Vil noen av dere si noe? Vi har en del.
1: Ja, vi har jo... Jeg har sett at Isak har en del hyggelige arrangementer. For eksempel i kveld så er det film og kose kveld med Skeiv Ungdom.
0: Åh, så hyggelig!
1: Og Isak. Og i morgen så har de... pre-parade med Skeiv Ungdom ja. Også har jeg sett på ja. Isak.
0: Ja, jeg tror det er ganske utbredt å ha sånn pre eller sånn første parade. pre-parade. Jeg vet at Amnesty har det.
1: Ja.
0: Og det var Skeiv Ungdom som hadde på Isak.
1: Skeiv Ungdom på Isak ja. Og så er det Pride frokost med Amnesty på Diggs. Mm. Ser jeg her.
0: Ja. Så det er jo hvis du på en måte ikke har venner
1: på
0: du vil spise frokost med, eller du har venner du vil spise frokost med, men du vil ikke gjøre det hjemme, så er det kult å dra og sjekke ut noen av disse arrangementene da.
1: Mm. Og paraden starter klokken 12?
0: Ja, altså det står på Facebook at det er fra 12 til 4, tror jeg. Men jeg lurer på om det er konsert og sånn appeller først. Ja. Eller er det etter? Jeg husker aldri, for jeg tror det er litt sånn corny. Nei, det er kanskje etter.
2: Jeg tror det er etter, for da samler man seg på tralen.
1: Ja, det er paradshow etter.
0: Ja. Ja. Men da er det sånn, jeg tror det er oppmøte, og så, som jeg ikke vet, jeg gikk ikke Pride i fjor, jeg. Eller i forfjor. Det er jo
2: ikke så bra. Kom midt i, jeg.
0: Ja. Men jo, det er oppmøte et eller annet sted.
1: på torget, tipper jeg. På torget, klokken 12. Kanskje,
0: ja. Og så tror ikke de begynner å gå for sånn ett, og så går de en liten sånn runde, og så er det kanskje show klokken 2.
1: Ja.
0: Kan det høres riktig ut? Det er min analyse. Sant,
1: ja. Det høres veldig riktig ut. Og hvem er det som skal ha show? Hvem det er hovedartisten?
0: Det er ingen andre enn Alessandra.
1: Hele Norges Alessandra.
0: Ja, som har vært med i Melodi Grand Prix, Eurovision.
1: Og Eurovision.
0: Og Eurovision er også digresjon, da, men Eurovision er jo litt gay. Eller sånn, det er veldig mange, det er veldig sånn skjeve koblinger der. Men det er litt cancelled, da.
2: Det er litt cancelled. Det er litt sånn uheldig, egentlig.
0: Ja.
2: For det var kanskje en av de mest mainstream, i hvert fall sånn de europeiske samtidsplassene for...
0: Ja, for ja, bare sånn generelt sånn homoerotisk stemning.
2: Ja, og være stolt over det, ha det gøy og sånn.
0: Ja, altså sånn, jeg føler liksom, det er få plattformer hvor liksom, en mann med langt hår og... Eller,

0: litt lengre orgelspill enn vanlig.
1: Ja.
0: Og det flott det, men meditasjon...
2: Ja, men det bare å chille og meditere med orgelmusikk.
0: Ja, ja, mens det noen som gjennomfører en gudstjeneste i mellomslagene. Det flott det, men... Ja, whatever. Poenget mitt var i hvert fall bare at jeg tipper at
2: det ikke sånn... At det blir for mange salmer på Pride
1: Method. Du tror det homoterapi?
0: Ja!
1: Nei,
0: nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er veldig trivelig. Jeg synes at det er fint at den norske kirke er så trivelig at de på en måte åpner for sånne ting. Det er veldig bra at vi lever i et sånt land. Ja. Men jeg tviler på at det er et veldig, veldig homo-arrangement.
1: Det er tilpasset ditt,
0: ja. Ja. Nå har jeg snakket med bort om andre ting, men det jeg også har sett at er kult som skjer, sing-along på Hamo, som er den nye åpnede gaybaren i Trondheim.
1: Hamo?
0: Ja. Denne ligger i Fjordgata, tror jeg.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja, og der er det sing-along, så det blir gøy. Og så er det noe jeg har sett som er sånn en guttejente, som er en oppsetning på Trondheim Teater, så hvis du vil mates med litt kultur, så tror jeg at det er en... jeg skjønte ikke helt om... Altså, jeg leste veldig fort på det, men jeg skjønte ikke helt om det var liksom en oppsetning eller et slags sånn foredragaktig opplegg. Kanskje men det er for å snakke om kjønnsidentitet og på en måte, ja, forventninger til kvinner og hvordan man skal være... A tomboy.

0: Ikke det. Så jeg tenkte å teste litt lingo på dere.
1: We're ready.
0: Og ja, at noen av det er liksom kulturelle referanser som pop culture.
1: Okay.
0: Og noen er bare sånn good old etablerte gay terms.
1: Er det første helt romantisk å gjette, eller får vi andre hver, eller hvordan vi
0: har det? Noen kan gi et gjett hver, kanskje,
2: ja.
0: Okay. For
2: ja, det liker jeg. Okay. I'm ready, I'm ready.
0: Det første er boots the house down.
2: Boots the house
1: down.
2: Down.
1: Boots the house down.
0: Hva kan det bety?
1: Danseløs. Ser bra ut, tenker jeg.
2: Jeg tenker det er a rock and fit.
0: Ja. Ok, begge deler kan være riktig.
1: Hey!
0: Altså, det er på en måte noe som liksom, fungerer veldig bra, ser veldig bra ut.
1: Okay.
0: Er liksom on top.
2: On top?
1: Boots on top.
0: Det, jeg tror det er sånn kommer fra, nei, hva heter han?
1: Jay-Z?
0: Nei.
2: Jay-Z?
0: Jeffrey Star.
1: Ja.
0: Familiar. Han er jo Jeffrey egentlig Star, veldig problematic, men Boots the House Down er ganske før.
2: Oh, yeah, problematic.
0: Kanskje ikke fra han, det kan være fra andre. Det er ikke fra han, eller?
1: Han får den.
0: Ok.
2: Han får den.
0: Og hvis dere hørte på låten vi spilte i sted, som, jeg, som, dere, som var litt gøy, som var RuPaul, så er det to ting som på en måte holder litt sammen da. Så det er Sashay Away.
2: Sashay, Sashay Away?
0: Ja.
2: Away.
0: Ja, og Shantay You Stay.
1: Shantay You Stay.
2: Ja. Er det sånn
0: navnet? Vet dere hva det refererer til, og hva betyr det?
1: Shantay. Det er en serie?
0: Mm,
1: det er ikke en
0: jo.
1: Serie.
2: Er det fra RuPaul's Drag Race?
0: Ja, det er fra RuPaul's Drag Race. Ah. Ja.
2: Så jeg vil anta da at Shashay må stikke.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Shantay
2: er lame liksom.
0: Ja, eller, ja.
2: Og Shantay er jævlig kul.
1: Det er inn
0: ja.
1: På å være med.
2: Ja,
0: ja, eller, ja. Så Shashay Way er det de sier til de som ryker ut av serien. Ja. Og Shantay just er de som får bli
2: Bomberklatt.
0: Etter en litt sing battle. Ja. Okay.
1: Bomberklatt er da neste.
0: Her kommer en til. Futsch.
2: Futsch.
1: Futsch.
2: Ja. Det er ikke fetch.
0: Nei, futsch.
1: Kan du stave det?
0: F-U-T-C-H.
1: Fudge.
2: Er det sånn fugly?
0: Mm.
1: Fudge.
2: Fetch. Jeg føler det
1: Fudge.
2: Jeg føler det fetcher litt.
1: Kanskje

0: Fotsopp.
1: Det var ikke det jeg tenkte i hvert fall, men fooch.
2: Ok.
0: Smooch.
2: Nei.
1: Kysse.
2: Ok, det, dere er ikke inne på det litt en gang. Det er en butch. Hvis dere vet dere hva det er.
0: Nei.
1: Nei, okay. Vet du hva en butcher
0: er? Ja.
2: En butch med feminine trekk. Så det er basically, en butch er liksom en maskulin lesbe.
1: Ah.
2: Og
1: en
2: fooch har liksom litt feminine trekk.
1: Oh, ja. En feminin, maskulin lesbe?
2: Ja, for det trenger man et begrep for.
1: Butch,
2: det liker jeg. Og så vet jeg at liksom butch og stødd er liksom en av de refererer til kvinner med afroamerikansk bakgrunn.
0: Mm.
2: Og jeg vet ikke hvilke som er hvilke, men jeg vet at det er et skille der. Fordi det handler liksom at det labelet er liksom litt mer politisk og bla bla bla. Jeg, okay. Så, jeg vet ikke helt hva greiene er. Men i hvert fall, butch. Hva med chapstick lesbian?
1: Chapstick lesbian, da er du en... Da ser du mer straight ut.
0: Ja, det er sånn inkognito.
1: Ja, du merker ikke. Altså, det er oser ikke lesbian.
0: Det er sånn soccer mom.
1: Ja, chapstick.
2: Det er på en måte, jeg tror det kan være litt sant. Fordi altså, chapstick lesbian er også litt som, det er liksom litt i samme gata som fudge. Fordi det er snakk om liksom en jente som er liksom litt maskulin, men de er fortsatt mest feminine egentlig. Sånn, en kvinne som liksom ikke bruker sminke og er gay. Sånn, for oss fellow queers, så er det sikkert lett å se at de er skjev. Ja. Sånn soft mask. Men, ja. Men for deg, eller for dere, dere sikkert trodde at det bare var
0: deg. Du fikk det bare for
2: deg.
0: Du fikk det bare for meg.
2: Ja, at heterofile folk ville antagelig bare tenkt sånn, denne personen er hetero.
1: Okay. Ja, men da er det akkurat det jeg tenkte.
2: Mm, ja. Ok. Otter.
1: Det er et dyr.
0: Ok, jo, men nå må vi tenke her. Fordi wolf og bear, otter, da vil jeg tenke...
1: Kom an.
0: Spill med meg her.
1: Otter.
0: Otter er da en... for hva gjør otteren? Otteren den er mindre. De bygger hus. Nei, det er noe annet.
1: Det er bever.
0: Det er bever. Hva faen gjør otteren?
1: Otteren chiller i vannet.
0: Det er en stein.
1: Den er liten, ja. Så det er en chill lesbian.
0: En chill og søt. Ikke for maskulin. Men ikke for feminin.
1: Har du litt flere detaljer?
0: Dude.
2: Du har bare sagt 4000 motsetninger.
0: Ja.
2: Ja. En...

0: jello shots, men ikke regnbue heller.
1: Not rainbow jello shots.
2: Regnbuekake jo alltid hyggelig.
1: Ja, det muffin.
0: Det var muffins I fjor.
1: Ja.
0: Rainbow muffins. Rainbow så vi får muffin. Se hva som skjer.
2: Rainbow punch.
0: Så brun punch.
2: Ja, brun punch helst.
1: men det viktigste jo
2: outfits.
1: Outfits mm. og på en måte Pint. Stemning.
0: Pint.
1: Så man må komme inn i den verdenen.
2: Mm.
1: Jeg har fått invitasjon, og der står det at det konkurranse.
0: Jeg kan jo fortelle om min Pride Fest. Det veldig bra på radio. Hei, jeg heter min Pride Fest, som dere skal komme inn. Men jeg skal ha Pride Bingo.
2: Ok.
0: Ja, og det blir kåret beste outfit.
2: Mm.
0: Og så har vi mye pynta, og vi skal fiske dem
1: ja. Med godteri?
0: Med ting og tang
2: okay.
1: Hvis det bare søppelet dere, så blir jeg jævlig skuffet
0: ja. Men jo, altså, jeg tror at det som essensielt for en god Pridefest Det veldig god musikk Altså gøy party music
2: Dansefloor
0: Helst av skjeve artister, gay icons Og så masse glitter
2: ja.
0: Og mye regnbuer
2: Men en egen glitter- og regnbuestasjon Kan det være
0: det? Det hadde vi på badet I fjor.
1: Ja, det hadde det.
0: Ja, så da kunne man gå inn der og...
2: Glamour. Kommer det tilbake?
0: Det tror jeg. Det å være egne far for det. Men hvis vi skal...
1: Nye ideer.
0: Ja.
2: Nyskapende, da.
1: Nei, alt jeg kom på nå var bare ikke bra I det her.
0: Si det da.
1: Nei.
0: Nei, du har dårlig dikt, du har ingen forstånd.
2: Det dagen din I dag.
1: Nei, det ikke min dag. For det ikke min dag.
2: Det ikke det.
0: Jo, Pride akkurat like mye
1: ja, det
2: the heteros. Det jo kjærlighet.
1: Det kjærlighet.
0: Love is love.
1: Det ja,
0: ok, nå bare vimser vi. Hvis ikke vi har noe å komme med, så det bare å gå til låt.
2: Mm.
1: Ja, jeg kommer ikke på noe. Kommer du på noe?
2: Men jeg har litt lyst til å høre hva man skal ha på seg på Pride.
1: Ja, det trenger vi
2: til. Vi var litt innom det, at man kan se ut som en emo, og du kan også ha litt farger.
0: Ja.
2: Men hva noe, eller et tilbør, som virkelig gjør at folk skjønner han der? Ikke bare en vanlig straight white male. Han skal på Pridefest.
0: Boa er gøy.
2: Boa?
0: Ja.
2: Som er?
0: Det sånn fjær skjerf.
1: Åh, ja. Det gøy.
0: Ja.
1: Det
0: Men jeg egentlig, jeg tror, du spør det som feil person, for når jeg tenker på hva jeg skal ha på meg på en Pridefest,

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spiller gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Japp, yep, fri fra jobben og Pride. Og da, hva skal man finne på? Hva skal dere gutte i helgen?
3: Jeg skal i alle fall på den berykte Pride-festen vi snakket om i forrige stikk. Men så har jeg også plan om å dra på søndagsfilm her på huset med min kjæreste. Så vi skal på sånn planetariumsvisning.
2: Hæ?
3: Så det er denne søndagen, så hvis du får deg en flørt kanskje på Pridefest, ikke nøl med å ta

0: Velkommen til en litt spesiell febersending. Du hørte nettopp nasjonalsangen, og det er fordi Kong Harald er død i dag. Vi skal fortsatt ha relativt vanlig sending, men det er klart vi er preget, sånn som hele landet, av dette. Det er en... ja, vi skal ikke prate for mye om det, men... Vi er tilbake. Vi har veldig, veldig mye musikk å spille. Fra vi har vært vekk hele sommerferien og er nå tilbake. Så det er mye musikk som vi ikke har fått spilt og gleder oss masse til å spille. Og det er jo viktig å ha musikken selv når det er så felt. Og
1: det er det ekstra viktig, tenker jeg.
0: Så tenker vi hoppe rett ut til det. Vi skal til Ravi, som har gitt ut ny låt.
1: Stemmer.
0: Tenker vi høre på den. Litt Fairness av Ravi.

ikke ferdig nå. Jeg lærte tidlig å snike, lærte tidlig å skime. En pokerspiller må vurdere kart for å syne. Jeg oppe på scenen, sa ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Sjekka med Janus, jeg prata med han.

0: Det var Fernis av Ravi. Det var ordentlig stilig opplegg. Mitt navn er August, a.k.a. Ivar Medo, som med meg i studio har jeg.
1: Even, a.k.a. Slim Halshady.
2: Torkel, a.k.a. Aksel Hennessy.
3: August, a.k.a. Lilleprins.
0: Og ja, som sagt, vi har utrolig mye musikk å hoppe gjennom her. Det har vært en sommer stappfullt med spesielt masse norsk stilige greier. Og hvor er det vi skal nå, Torkel?
2: Nå skal vi til Han Tropa.
3: Jeg kan hoppe inn, jeg tror det er sånn den. Vi skal til hovedstaden. Vi skal til Han Tropa. Han slapp album i sommer, og det er i hvert fall noe jeg har bumpa veldig mye. Tropa har jo faktisk vært her i studio et par år tilbake. Det var gøy for meg å finne i radiologien. Men nei, jeg synes bare det er et veldig godt og gjennomført album. Han har sluppet en EP før, men dette er det første album. Jeg synes det er bra fra topp til tå. Dette her er jo title tracken på albumet. Husk meg, glem alt. Han Tropa, du får det på Feber.

0: You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: Jopp, det var husk meg, glem alt. Han Tropa, husk han, glem alt. Jeg tror Tropa blir household name en gang I fremtiden. Hei på deg, Tropa. Fet låt, fet album, og takk for å ha gitt meg denne sommeren.
2: Han fortsatt med på VGS?
1: Han fortsatt med på VGS, ja. Og det kommer nye episoder på mandag.
2: Der fikk vi plukket det, det bra.
1: All right. Multitalent, en kompisen der.
3: Yeah, for real.
4: Det store artet. Mm. Vi en annen fyr som bare vi har pratet om han før, men han droppet album. Det Swag TV jeg tenker på.
2: Yeah.
4: Han ikke med på VGS. Men han går,
2: han går kanskje på det.
4: Godt, jeg tror det, kanskje. Ja. Han droppet album, heter Meg versus Meg. Det stappfullt av bangers. Jeg tror vi bare må høre Swag ta dem. La dem prate litt for seg selv. Her får du Swag TV, Swag Tadem, og det føler jeg på TV.
5: Adem, ja, Adem.

0: Det här är bidotrappen du hör på.
1: Feber!
2: Okej.
3: Oh shit. Åh, skjedde det mye greier her. Boom! Swag Talem av Swag TV. Et av sommerens feteste album du kan høre på.
4: Han tar dem.
3: Han tar dem, ass.
2: Han tok den.
4: Swag TV har bare blitt mer og mer sint i musikken sin siste 6 måneder.
3: Han er jævlig piss.
2: Og vi klager ikke.
4: Nei, vi klager ikke, ass.
2: På ingen måte.
1: Ta dem.
2: Vi skal videre. Vi holder oss i Norge. Vi skal til kanskje min favoritt all-time norske artist. Vi skal til Cezinando, som har sluppet EP. Nå relativt nydelig. Nydelig.
4: Nydelig var det også.
3: Men,
2: nydelig og nydelig og hele pakka. Jeg vet ikke med dere, men jeg blir i hvert fall veldig gassed hver gang det kommer noe nytt fra Cez. Og det har det gjort. Vi skal spille for dere min personlige favoritt fra EP-en. Dette er Reality av Cezinando, og du får det på Feber.

0: Det er din Tommy nummer 1, Hans Magnus, a.k.a. Full Skag Developer, a.k.a. Tommy the Money. Du hører på Feber.
1: Det stemmer, du hører fortsatt på Feber. Du hørte nettopp Reality av Cezinando. Du hører det litt fortsatt.
2: Ja, det var relativt nydelig.
3: Ja, relativt nydelig.
2: Det er jo fascinerende med Cezinando, som alltid føles ut som han finner opp hjulet på nytt med hvert slipp. Mm. Og det høres alltid bra ut.
3: Ja.
2: Det var jo på en måte, han går mer og mer i den eksperimentelle retningen. Cyniker 3 var jo ganske upopulært blant liksom kanskje den vanlige fanbasen. Mm. Men vi digger det, og vi digger det her også. Altså, sånn, jeg synes det her mye fetere enn det pop-greiene han har gjort.
3: Jeg er enig, jeg liker den retningen lenge. Han går. Jeg synes det fett at han tør å stå i det, liksom. Ja. At selv om kanskje ikke responsen var like major på Cyniker 3 som den burde ha vært, så gjør ikke det at han... Han vaker unna, liksom.
1: Nei, jeg synes det... Og det store... Altså, som du sa det under låta, at det er så, alt er liksom uforutsigbart hele tiden. Mm. Nå i hvert fall, da.
3: Ja.
1: Så det er kjempe... Men vi må flyge...
2: Vi flyr.
1: Og det, den låta jeg synes jeg Torkel skal introdusere.
4: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg absolutt gjøre.
3: Torkel!
4: Torkel! Det er Slio som... Han starter vel et nytt rollout nå. Han har fått med seg DJ Torkel som sin hype man, og så indirekte min hype man hver gang jeg hører på den låten her.
3: Swamp Isso.
4: Ja, Norges svar på Swamp Isso. Vi får det på. Dette er Stjerna Slio. Du hører på

0: Det her er Bildetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Yeah. Damn. Ja.
3: Shit, vi har ventet hele sommeren på endelig å spille den låta der i studio. Har,
2: det der var Stjerne av Slio. Ja, kommenter flammer. Crazy låt. Det går så sinnssykt hardt.
4: Nei, si mindre, syng høyere, og så videre. Det...
2: Og det kommer flere også, tror jeg. De har teaset jævlig mange låter, i hvert fall, på Insta. Så
3: vi får håpe det er et helt prosjekt.
2: Ja, det gjør jeg i hvert fall. Videre skal vi Nevertheless. Vi skal til Space 2K, som jeg aldri slutter å glede seg. Han har sluppet i sommer

0: låta Åndenes makt. Singel, sammen med ingen ringere enn Lil Hawaii fra Danmark. Og det synes jeg er fett at han har tråkket over landegrensene og tatt med seg litt musikalske krefter fra naboen.
1: Ja, for Lil Hawaii, det er jo ikke hva som helst. Nei. Det er ganske undergrunns.
0: Det er det. Men jeg føler at de funket dritbra sammen. Mm. Og det skal dere få bedømme selv. Vi hører Åndenes makt, Space 2K, Lil Hawaii, dør på 5.

0: Yo, check it out. This is Raekwon the Chef. You're doing it big at Fairbrook right now. Represent. You already know what it is. The Big App. Salute. Peace.
1: Du allerede vet hva det Det var nettopp fremmed rase. Få dem opp, vi hørte. Og vi har jo faktisk lite besøk her I studio I dag.
2: Yes.
1: Du vil kanskje introdusere deg selv?
2: Jeg heter Frode, også kjent som ordføreren I fremmed rase.
1: Ikke sant? Sir.
3: Velkommen til oss.
2: Takk.
3: Vi så heldige å ha fått deg på besøk en tredjedel av fremmed rase her I dag for å prate litt om musikken som på vei og et ganske stort arrangement. Neste måned. Men først og fremst har vi lyst til å høre litt om den nye låta.
2: Ja, vi har jo hatt et sånt singelkjør nå I gående siden september I fjor. Mm. Så vi jo såpass gamle at vi har lyst til å gi ut album. Og jeg elsker album, jeg hører på album, og det liksom den måten jeg liker å høre på musikk, og høre hele album. Men så noe med å tilpasse markedet og bransjen og musikkverdenen I dag, og bare våkne opp litt og bare gjøre det på den måten som riktig å gjøre det. Så nå har det vært singla hver sjette uke I... Ja, siden september I fjor da.
1: Ja. Og som du nevnte der, dere har jo holdt på en god stund. Mm. Fra 5 år før jeg ble født, faktisk. 1997, om ja. Jeg har fått det rett. Hva var det da som førte til at dere tre bestemte dere for start?

0: starte en rapgruppe, og kanskje litt om hvordan rapmiljøet så ut i Trondheim på den tiden, da, kontra nå.
1: Rap var jo ikke stuerent på samme måten da, da var det jo en subkultur på en måte.
0: Ja, litt tabu
1: var,
0: kanskje,
1: Trondheim. Ja, det var det, og man var litt sær hvis man hørte på det der, liksom, så... Så for oss, vi var bare barn. Vi var liksom 13-14 år, når vi fant ut at vi ville ha en rapgruppe, og vi var jo på en måte preget av Public Enemy og NWA og, og Ice Cube og alt det der liksom, og syntes det var tøft da. Så det traff en nerve i oss, og vi var vel antikonform da, hadde lyst til å gjøre noe annet enn resten på en måte. Så hiphop fant oss.
0: Ikke sant?
2: Men var det en sånn veldig aktiv scene her i Trondheim, eller hvordan var det å være sånn?
1: Da var det et miljø på en måte, og det var veldig sånn fokus på den her peace, love og unity og kulturen, og altså breakdance, graffiti, DJing og hele den her gamle fire elementer greia var på en måte sentralt da. Så det var det, vi på en måte prøvde, praktiserte alt og prøvde å gjøre alt det her og ville bare omfavne hele kulturen liksom.
2: Ja, for jeg føler jo på den låta også, den er veldig 90-tals throwback. Man begynner å på en måte minnes om alt det med den kulturen og alt sånt der da.
1: Ja, vi har alltid vært preget av både House of Pain og Cypress Hill og alt det der som var stort som tidlig 90-tall. Det har på en måte vært med å farge musikksmaken vår veldig da, når vi var unge og påvirkelig. Og det har vi tatt med oss videre da, og vi vil jo lage musikk som vi synes er kul liksom, og da blir det ofte i den retningen i hvert fall da.
2: Ja, for hva tror du er nøkkelen til at dere har greid å holde på så lenge som en gruppe?
1: Det er jo at vi synes det er morsomt da. Det handler jo egentlig om å gi oss selv gode opplevelser. Det er det det handler om, for vi snuset jo litt på Stardom i 2003-2004. Og turnerte vi i hele landet og spilte hver eneste helg og tjente litt penger, og det var kult. Men så har vi på en måte bare akseptert at det er jo denne gode opplevelsene med å holde på musikk som gjør det fett og som gjør det verdt det på en måte. Du trenger ikke bli millionærer på det liksom. Det er bare det å lage musikk, reise rundt, treffe folk og gjøre fete ting liksom. Det er det det handler om.
2: Det føler jeg er en av de også litt kulere tingene med norsk hiphop også, er at det er ikke like mye penger i det, og at kulturen kanskje blir fremmet litt mer da. Og dere skal jo også fremme kultur ganske kraftig på den 26. september, er det vel, på Havet?
1: Det stemmer. Havet Arena i Trondheim, 26. september. Da bruker vi, da har vi satt av hele dagen og hele Havet Arena, så da blir det fullt kjør fra 12 om morgenen til langt på natt, egentlig. Så det blir godt gammeldags hiphop-jam. Så det er jo sånn som vi har vokst opp med, da, at det er, liksom, det er ting som foregår, masse ting overalt, parallelt, og det er liksom alle elementene representert.
0: Ja, det synes jeg er dritfett, for jeg hørte rykter om at...

0: Det er jo det vi, det er det jeg synes jeg hører, at det er jo gøy, og en, ja, at det er det som driver det, det er jo mye å si, at en legger merke til musikken. Ja, nei, jeg liker det veldig godt, gleder meg masse til å høre album, gleder meg masse til å være der og oppleve. Nå snakker jeg veldig om det som om det opplever 90-tallet. Det høres veldig tenkt.
1: Men det er jo store frykten vår, at vi blir sånn en We Love the 90s band, ikke sant? At vi blir boket på sånne ting.
0: Så forstå meg riktig her. Det er ikke det jeg mener når jeg sier disse tingene. Det er jo bare nok med at det føles ekte ut.
2: Ja. Ja, altså jeg gleder meg sånn, også ikke for å liksom, måtte være sånn at man blir alt for nostalgiblind eller noe sånt. Men jeg gleder meg til å komme og bare få et lite innblikk i ting som jeg ellers ikke ser noe av som en ung kar nå i 2026, liksom, som graffiti og ser ikke så mye breakdancing ute på gata. Nei, eller, liksom, nei, nei. Det tror jeg kan bli jævlig fett, rett og slett.
1: Ja, det er liksom den viben der vi vil ha, da. At skal bare, du skal bare kunne kruse rundt hele dagen og bare ha det fett, liksom. At folk skal bare være glad og shoppe litt merch og spise litt mat, og noen vil kanskje prøve seg på litt breakdance, noen vil bare se på, noen vil bare observere, noen vil involvere seg, så det er litt sånn. Det er rom for alle egentlig, store og små. Og på dagtid er det jo gratis inngang og fri alder og alt, så da blir det på en måte en skikkelig blockparty.
2: Ja, såpass, ja. Mm. Det blir jævlig bra.
3: Kan man kjøpe seg en øl på kvelden, eller?
1: Ja, hvis jeg vil si det, så ja, for all del. Og gjerne mer enn én.
3: Ja, så klart den.
4: Ja, man må få seg noen øl, det hører til hiphopen det også.
3: Ja, det.
1: Ja, vi har jo boket 56, ja, det er vel 60-70 artister, så vi er litt redd for det backstage-budsjettet, hvordan det her skal gå egentlig, så vi må jo holde dem glad, det er jo viktig.
4: Ja, 60-70 artister.
3: Det er crazy, altså, hvordan skal de i det hele tatt liksom få tid til, eller hvordan?
1: Nei, det er en tight plan da, det er super tight greie.
3: Ja, det er en tight sketch, ja.
1: Så har vi oppfordret folk til å slå seg sammen og gjøre en felles greie, og på en måte. Ja, altså, vi skal ikke regissere det for mye, det skal være litt sånn, det skal være litt spontant, men vi må ha en timeplan da, vi må ha en kjøreplan på når folk skal på da, så blir jobben til meg og kapabel å piske dem på riktig sted, riktig tid.
4: Ja. For hva er, kan du fortelle litt om den planen dere ser for dere?
1: Nei, det er jo, altså på dagtid er det jo, hvis været hold, så blir det jo utendørs. Vi spilte jo for et fullt hav i fjor, og da var det jo storm, og kanslerte fly, og liksom, det var ikke så fett å være ute med havet. Men i år så blir det god vær, og da skal vi være ut da, mye av dagen.

0: igjen, og det er mye som skal skje ut med markedet, open mic, og det blir en sånn solskinnsaffære. Men så har vi muligheten til å trekke det inn hvis vi må, da. Mm. Men det er sånn, den jam-greia blir på dagtid, og på kvelden da er det liksom fullt kjør med konserter og shows, da. Så da blir det på en måte alt mulig rart av ung og gammel hiphop, og mye spennende. Det meste som finnes egentlig i Trondheim. Mm. Det er veldig få som har sagt nei.
1: Ja, det er vel, alle har vel lyst til å delta på et så kult, og det er jo en fantastisk måte å liksom hente inn ulike folk som kanskje ikke har møtt hverandre i miljøet før, og liksom hente de sammen, og i hvert fall liksom hvis de får muligheten til å spille på en scene samtidig, og altså det er en utrolig mulighet for kanskje sånne nye, litt mindre artister til å jobbe seg opp. Og
0: det er jo en del artister som skal spille, som kanskje har spilt for si 30-50 folk da, og så plutselig får de en sal med 1100, det gjør noe med det.
1: Blir liksom litt sånn kastet rett ut i det, men det er jo dritbra.
2: Ja, og få litt smaken på kaka liksom, da kan det være motiverende på sett og vis også.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så tenker jeg altså det er veldig kult at, nei, for publikum da, for eksempel å kunne bli, eller få gleden av å bli puttet på så utrolig mye forskjellig. Mm. Som du, sikkert mye man ikke har hørt, kanskje noe man har hørt, kanskje noe man bumper hele tiden, men også er det så mye og så bredt at det må være umulig å ikke like noe liksom.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det blir garantert helt sykt kult.
2: Ja, jeg gleder meg veldig. Mm. Skal vi høre låt? Det var det jeg lurte på.
1: Vi har med oss enda mer fremmed rase musikk. Vi har en låt som heter Hva du lurer på. Og den får du her på Feber.

0: Double J, 2J, all in that. 6785, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: Jopp, det var hva du lurer på. Fremmed rase. Noe jeg lurer på. Overgang, dere har

0: Jo, som nevnt tidligere nå, holdt på en god stund. Sluppet masse musikk opp igjennom. Jeg bare lurer på, i løpet av karrieren deres, hva er kanskje det øyeblikket som du eller dere har verdsatt mest, av det største eller beste i løpet av det hele?
1: Oh.
0: Om det er noe du kan pinne det ned til.
2: Mye å tenke på.
1: Ja, nei da, det er jo, vi har jo hatt en reise, vi er jo på en måte fra å være et sånt gutteromsdemo-prosjekt til å gi ut et ekte album på, og vi var jo dem som fikk oss platekontrakt på major label og liksom fikk gjøre hele den reisen der som ikke så veldig mange får muligheten til å gjøre da. Så det var jo et veldig stort øyeblikk å bli signet og få gi ut album og lage dyr musikkvideo og liksom hele den pakka der.
0: Absolutt.
1: Mens på album 2, når vi skulle gjøre alt selv, da var vi veldig opptatt av å liksom prøve å lage bra musikk. Og det var ikke så sykt god på kanskje da. Så det liksom, når vi tok det tilbake til denne lekenheten etterpå, det var på en måte en revolusjon vår, der vi bare innså at ikke prøve å lage bra musikk, bare lage musikken du synes er fet liksom, så blir det automatisk mye bedre.
0: Ja.
1: Så, men så klart, sånn rent personlig, så er det jo konsertopplevelsene som er det største, egentlig. Og vi spilte jo på stereo i 2012, og det var et sånt, det et øyeblikk jeg snakket mye om i flere sammenhenger, at når jeg gikk av scenen da, hvis det her er det siste vi gjør, så er jeg happy, liksom. Da er det bare bra run, og nå kan vi gi oss. Men så kom det flere sånne etterpå da, noen år etterpå igjen. Så det har vært mange sånne øyeblikk der du bare, du får den der ultimate rusen på en måte av at det står tusenvis av folk og bare kan sangene dine og er helt med liksom, og mister seg selv i noe jeg har skapt ut av mitt eget hode på en måte. Det er et rush som er helt sykt da.
0: Ja, det tror jeg er noe vi vanlig dødelige aldri kan forestille oss egentlig. Den følelsen her må jo være helt sinnssyk. Ja, det er rått. Men, så du mener at det kanskje var stor stas i starten da, å få en label og bli sett sånn, men også så litt etterkant kanskje litt byrde også, og føle at nå må vi liksom levere på deres betingelser, og vi må lage bra musikk, liksom, som du sa.
1: Bransjen har jo endret seg ganske drastisk også, siden 2003, når debutalbumet vårt kom. Så da solgte vi masse CD-er.
0: Ja.
1: Og da, når vi kom med album nummer 2 i 2007, da, så ville vi jo fortsatt, vi ville måle oss mot CD-salget i 2003. Men uansett hvor bra musikk vi lager i 2007, så kan vi ikke måle seg med CD-salget i 2003, for at markedet og bransjen og, altså, alt har endret seg, spillereglene har endret seg fullstendig, på en måte, i forhold til digitale, altså streaming og alt mulig sånt. Så det er litt sånn, du konkurrerer på feil vilkår, da, hvis du skal måle deg mot en tidligere

0: suksess i akkurat den perioden der. Ja,
1: det er det. Det er litt morsomt at du sier det egentlig, for jeg føler at det er sånn, trender går jo i sirkel, evig syklus på en måte, og vi hadde en guttegjeng rappgruppe, FOB, fra Bergen, her en uke tilbake, og de har promotert sitt nyeste album med faktisk å dele ut fysiske CD-er rundt omkring i Bergen, og det synes jeg er dritkult at det kommer litt tilbake, at faen, det er jo litt fett med de her fysiske mediene. Og
0: vi trykker jo 1000 CD-er av det nye albumet.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Så den kommer neste uke nå, og det blir jo en ren promo, ja. Vi har ikke noen forhåpning om å selge mange CD-er, men vi har lyst til å, altså vi elsker jo det fysiske produktet, den her taktile opplevelsen av å høre på musikken og bla i heftet, liksom ta på noe.
1: Og kunne holde det i hånda, liksom. Ja, det er noe helt annet, ass.
0: Så vi driver å lage kassetter av alt vi har gjort de siste årene, vi lager kassetter av. Og kassettmarkedet i Norge, det er sykt begrenset.
1: Ser på meg litt fint markedet, ja.
0: Det er sånn av 5 millioner folk, så er det 50 mennesker som kjøper alt av kassetter. Resten må liksom pushes på, da. Ganske hardt for å bli kvitt, da. Men der også er det sånn, ok, spør kassettfabrikken, hvor mange liksom, utbrett kan vi ha på innleien her? Hva er maks, liksom? Hva skal vi makse? Og vi skal ha på en måte, det skal være en opplevelse å sitte og pakke opp den her og bare kose seg med, liksom.
1: Nei, det er rått, og de 50 gutta som fortsatt kjøper kassett, de kommer nok ikke til å gå noe sted med det første.
0: Nei,
1: vil jeg tro.
2: De holder markedet oppe.
1: Ja, stabilt det greiene der.
3: Jeg har en onkel som jeg skal si fra om det her til, i hvert fall, som er god kassettsamler. Men ja, kassett, det er jo, jeg er helt enig, det er kult å ha det fysisk, det er, du snakker mye om estetikk, men det passer jo på en måte bra også. Ja. Men jo, det er spesielt det markedet som har endret seg så grassalt. Vi snakket jo litt om det i pausa, det med markedsføring. Det er på en måte en umulig skvis hele tiden å kunne få folk til å høre på. Men det er jo nettopp, som du sier, at konsertopplevelsene er jo sånn som engasjerer folk. Folk stikker og sjekker ut. En kjømmer seg på en måte ikke. Du kan ikke scrolle forbi konserten.
0: Nei.
3: Du færer jo dit og koser deg. Hvordan er på en måte konsert oppsetter dere? Hva går dere inn i konserten med slags ideer om hvordan det skal være?
0: Ja, det er jo, vi kunne jo kjørt samme greie om igjen på en måte, men vi vil at det skal være en sånn unik opplevelse, og så har vi en ganske trofast fanbase som er på veldig mange av konsertene våre, og det er kjipt for dem å komme på en ny konsert, og så er det den samme som sist, liksom. Så vi må gjøre nye ting, vi må finne opp kruttet hver gang,

0: og så må vi gi alt da. Mm. Så det er det som er knallharde kardioøkt liksom, når vi spiller konsert. Det, liksom, det jobbes skikkelig for å ha, altså, holde engasjementet opp, holde publikum i gang og på en måte sørge for at dette er en opplevelse som er interaktiv da. Det er ikke bare at du står og kikker på at noen gjør noe på scenen liksom. Du skal bli en del av det. Det skal være immersive som bare det på en måte. Så, men så har du forskjellige nivåer. Vi spilte på Skure i Trondheim i mai. Og det er sånn, der er 200 folk. Og da får du en veldig, sånn der, veldig up close, veldig kul, tett greie, der du ser alle folkene i rommet til enhver tid, og du kan interakte med dem en og en nesten. Mens på havet igjen, der er et over 1000 folk, og det blir et hav av mennesker, og da blir det mer den der, som når du kommer inn på en fotballstadion, at det er sykt mye folk, og alle er i samme humøret, alle like glad, og du blir liksom dratt med i stemningen på en måte. Så det er litt sånn forskjellige opplevelser utifra størrelsen på publikummet, venueen og... Men det er liksom, vi må lage noe som passer til alle de forskjellige oppsettene der da, og skreddersy en opplevelse som er fet liksom. Hvilke låter spiller vi, hvilken rekkefølge er det, hvordan skal denne emosjonelle berg- og dalbanen av å være på fremmede rasekonsert utvikle seg på en måte?
1: For det er jo en stor del altså, at det skal ikke være noen monoton konsert på en måte. Man må jo gå litt opp og ned i ulike humører og sånt også.
0: Ja.
1: Så pleier dere ofte å tenke på det, sånn når dere setter opp setlisten og alt sånt
0: ja.
1: Der?
0: Det skal være en reise,
1: ja.
0: og hvis noe ikke funker på den reisen, så må vi kutte de endringene. Så vi spilte en konsert i Orkanger tidligere i år, og da hadde vi et parti der det var sånn, ok, nå døde det litt her, nå skjedde det et eller annet, som vi ikke hadde kontroll på, og så bare ble det litt daft. Da skjer det liksom, det blir veldig sånn sensitiv da, på om folk plutselig går og kjøper seg en øl, eller om liksom de slutter å hoppe, eller hva som skjedde nå liksom, og da må vi tenke, ok, kanskje den låta ikke skal være der, kanskje den skal være et annet sted, eller kanskje vi skal droppe den fullstendig, da gjør vi det på neste konsert, så det blir en sånn, vi har spilt en del konserter da. Jeg har ikke telt, men det er nå sikkert mellom 1000 og 2000 en plass, så vi har et ganske solidt referansegrunnlag da, for hva som funker og ikke funker, og det er det vi bygger videre på hele tiden, og raffinerer og utvikler, for at vi vil at det skal være en sykt fet greie å komme på fremme rasekonsert da.
2: Det er jo perfekt beskrivelse av hvordan en konsert skal være, og det alle publikummer ønsker seg, er jo en unik opplevelse. Så vi takker deg for følge ordføreren, og oppfordrer alle til å dra på Fremmed Rase sitt hiphop-event på havet den 26. september nå i år. Tusen takk for besøket.

Vi skal gå videre til neste låt. Det er Ubetinga 21/25 av Gjenfødt kultur og Ravi, og det får du her på CD. Jeg løper.

0: Jo, det här är Jonas Benjov och du hör på Feber. Vi lever 20 år.
1: Du hör fortsatt på Feber.
2: Ja.
1: Du hörde nettopp Ubetinga.
3: Av Gjenfødt Kultur og Ravi.
2: Mm.
3: Våre andre Ravi-appearance i dag. Om det bare var mer.
2: Ah, om det bare var mer. Ja, det. Kanskje det blir mer senere.
3: Jeg vet.
2: På et annet tidspunkt.
1: Ja, det var kult hvis det var litt mer Ravi i studio her.
2: Ah, tenk om vi hadde hatt mer radio i Ravi.
3: Radio Ravi.
1: Ravi Revolt, som heter.
2: Ravi Revolt.
1: Ja. Nei, det var...
2: Nei, shit ass. Vi hadde nettopp fremmed Rase på besøk. Og gleder oss veldig til det arrangementet 26. september. Veldig gøy. Noe annet som skjer 26. september er at Tøyen Holding kommer til Trondheim. De skal spille her på Samfunnet. Og de har sluppet album på Bandcamp. Og det kommer på streaming i oktober, tror jeg.
3: Ja.
2: Og der har de fått med seg, altså... Fått med seg så sykt mye folk.
3: Fy faen.
2: Vi skal høre to låter nå faktisk, med noen av disse folkene de har fått med seg. Og den første låta heter Big Kahunas, og der har de fått med seg Sad

kjenge. Seks øl tenner i kjeften. Hold kjeft, kan ikke henge her hvis du som resten. Bestod ikke testen, du bryr deg bare nesten. Største accomplishment var liste på etter festen. Stå opp for deg selv eller sit down. Altså I know a place, tok meg med til T-Town. Tøyen holding, Trondheim calling. Toskana Brunello, yeah that's the money pouring. Fire fighter for frokost, reach and flow state. Written in the stars fra samme sted som Stargate. Vet ikke

0: oppfordre til å få det fra en venn. Det må kjøpes. Men det, kanskje det aller største som har skjedd på dette albumet er jo featurene på den neste låta her, Torkel.
1: Ja, fy faen, de har fått med seg rett og slett to av den amerikanske undergrunnens største navn. At det er helt sånn, det er ikke til å tro, rett og slett. Det er Alchemist og Baldy James som har blitt med på den låta her. Og altså, det høres ikke ekte ut når jeg sier det. Og jeg tror heller ikke at det var sånn at de bare sendte inn versene sine på tvers. Jeg tror de har blitt sånn kompiser.
0: Ja, jeg så det på Instagram. Ja, de la ut på Instagram, så jeg. Og de møttes siste gang Baldy James og Alchemist var i Oslo. Mm. Som jeg tror var bare i fjor sommer, faktisk. Alchemist er i Oslo hele tiden. Han er der i dag og skal spille på Datterdagen. Og han var der for et år siden. Jeg tror han spilte på Øya sammen med Baldy for et år siden.
2: Det blir mulig også.
0: Og da lagde de sikkert denne låta rundt da. Vi må bare få hørt den. Den heter Blowing Peppermint, og den er da av Tøyenholding, Alchemist og Baldy James. Og det får du bare her på

0: Du har tatt opp Blowing Peppermint av Tøyen Holding og The Alchemist og Baldy James på slutten der. Det får en collab, og mest sannsynlig den kuleste låta på den skiva her, bare på grunn av størrelsen på den featuren der. Så det er dritfett. Men det er ikke bare Tøyen Holding som har vært i utlandet og skaffet seg en feature. Det er vår gode venn 2J som også har gjort det samme. Han har vært en tur i UK og har fått en låt produsert for seg, og er kanskje noe av det kuleste 2J har produsert, synes jeg. Den er...
1: Enig, altså, han treffer en nerve som er bare helt... det er jo veldig fett alt han gjør, men du vet at han alltid kan gjøre et eller annet nytt, og det... Jeg likte albumet veldig godt, men jeg savner kanskje enda mer litt av den noe, oi, dette har jeg aldri hørt før, som han ellers er på en måte kommet med. Det var ingen diss mot albumet, det var veldig bra, men så kommer jo Outside da, som nå røper jeg kan hete. Men,
0: det var litt meningen at du skulle si titelen, så det går bra.
1: Det er poenget. nei, veldig kult.
0: Det er dritfett. Låten er produsert av britiske Treasure, og som August sier, så heter den Outside. Vi skal få den på. Dette er Feber. Du hører på Outside av Tyrkia. Yeah,

0: You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: Boom! Outside, 2J og Treasure. Vi har jo faktisk tatt en prat med 2J. Det har ikke dere fått høre enda. Men vi har hørt det. Og kan love dere at det er et jævlig bra intervju som kommer en eller annen gang snart. Vi må bare klare å få det.
2: Vi må jo prate med han først. ja. Nei, men det var kjempehyggelig. Vi var jo i Høve på konsert med han.
1: Det var en dobbeltkonsert her på huset, hvor 2J spilte etter at Bygdetrappen hadde spilt. Vi har ventet på Bygdetrappen i Trondheim i halvannet år nå, og fikk endelig drømmen oppfylt, og hadde en helt utrolig kul kveld.
3: Ja, det levde opp til

0: Ja, det er bedre trappen du hører på. Føber!
1: Det med fare for å gjenta meg og jinglen, så hører du fortsatt på Feber. Hørte Detonate the Fuse av Mario Lasseet og Jade C. Skikkelig stilig. Anbefaler å sjekke ut hele albumet om du liker den type hard, mørke, cloudy greiene der. Stilig, altså flowen til Jade C også er noe å tenke på. Jeg synes den er stilig.

0: Men vi skal faktisk holde oss i UK. Vi skal til Names Bliss, som er jo en veldig sånn feber, et febernavn, dukker ofte opp her. Veldig, vi har faktisk veldig mye UK fremover, ser jeg nå i sendingen.
1: Det er egentlig sånn Eben-spalten, på en måte, men Eben er ikke i studio lenger.
2: Så. Ja, det er verdt å nevne, ja. Men vi avslutter Across the Pond i hvert fall. Mye UK nå det neste. Vi skal videre til, som du sa, Names Bliss. Med låta Midas Touch, og du får det her på Feber.
3: Det kan vanskeligvis kan bli.

0: er ikke noe jingle her, så vi får vel bare prate litt her. Det der var Levels av Posse og Siming, produsert av T.O.
1: Ja, det her synes jeg var sprutende, ass, for å si det på GK-style. Utrolig behagelig, rett og slett. Ja, det er bare merket nå når det går mot slutten her. Det var veldig digg å høre på. Som du nevnte, så jeg kan godt forstå at det gikk på repeat da du sto i regnet og ventet på banen.
0: Med mimrer tilbake til,
1: ja. Nei, det er veldig fin, fin låt. Tommel opp.
2: Det er veldig, jeg synes han treffer nerve på, det er litt sånn rappity-rap, han sier bare greier på en måte. Mm. Så er det litt ordspill, men han treffer den MC-rollen med at det bare er fet rap. Ja. Og så er det ikke så nøye.
1: Nei, nei, det er det.
0: Med viben på en måte, ja. Det er liksom hele pakka.
2: Ja,
1: ja. Jeg satt jo og lyttet dypt nå, men jeg tenkte på det nå som du sa det. Jeg la jo egentlig ikke merke til noe av det han sa, men det var liksom ikke et problem heller, fordi måten han sa det på,
2: det liksom oppå stilige
1: biten, bare, det funket så fint. Det var, gikk så sømløst at det ble nesten som en, ja, det ble en helhet, liksom, som var veldig fin å høre på.
2: Det er det VIP. Jeg prøvde å lage en segway.
1: Det var mer enn Airwheel, men
2: men vi skal videre. Vi er fortsatt i UK. Vi skal høre VIP av Len og YT, og det fører her på.

0: VIP av den NYT. Skikkelig stilig. Men vi er dessverre, vi er ved veis ende. Vi skal avslutte på et fryktelig hardt plan. Dette ble vist til meg en kald vinternatt ute, veldig sent på kvelden, og det smeller akkurat like hardt nå. Vi skal til Right Back of Dragnuts, utrop HC. Og med det går vi ut. God helg.
1: God helg.

0: are tough to manage. And they are accused of being entitled.
1: Gud!
2: Så han ned da!
1: Ja, ikke sant, det burde ikke gjort det.
0: And narcissistic.
2: Og en konsekvens av det jo klamydia gjerne da.
0: Self-interested.
1: Og nå prøver jeg å endre litt på personligheten min selv.
0: Unfocused.
1: Jeg vant til å få komme vims. Men da var jeg bekymret for mitt eget beste.

0: meg og bikkjene mine lytter til Millennium.
1: Velkommen tilbake til Millennium. Vi skal ha et tema i dag, og hele sendingen er basert rundt Five Stages of Grief.
0: Ja.
2: Yep.
1: Vet dere hva det er?
2: Vi var usikre, måtte søke det opp, måtte oversette fra engelsk til norsk. Men nå har vi i hvert fall en viss peiling, men ja. Du kan gå gjennom oss.
0: Jeg har bare hørt de begrepene noen ganger. Ja. Liksom i sånne der TikToks og sånt, så har folk snakket om det.
1: TikTok. Tiki-takis. Ja, og hele greia at vi har liksom fordelt sendingen egentlig inn i alle de fem forskjellige stadiene. Mhm.

0: som var på den øvingstimen som ikke godkjente min øving.
1: Oh my god,
2: men,
1: det er
2: mener du oppriktig at den var god nok, eller?
0: Ja, men altså, vi ble fortalt, hvis du er i øvingstimen og jobber hardt i to timer, så skal du få den godkjent. Og det synes jeg er ganske logisk. Så det er ikke vits å prøve å sette, ja, du må alle oppgavene riktig.
2: Ja.
0: For da kommer folk bare til å bruke chat. GPT.
1: Det er det.
0: Men i hvert fall, da har jeg bommet på den ene øvingen, så leverte jeg den ene øvingen for sent. Fordi jeg trodde det var klokka 10 på kvelden, men så egentlig var det klokka 10 på morgenen, det var fristen. Og så kom jeg til å glippe av to øvinger nå når jeg er i Portugal. Det betyr at jeg er...
1: De må du jo gjøre på forhånd, Even.
0: Ja, men det... ikke si det. Fordi hvis jeg går glipp av de to, så er jeg jo på grensa. Da, er jeg på, da har jeg gått mistet fire, og det er fire man kan misse.
2: Ja.
0: Så det er som du sier, jeg må lokke inn i morgen da. Når jeg egentlig er fri fra kongen.
1: Jeg ble bare helt deprimert. Jeg fant ut at jeg hadde 11 øvinger som faller i den tiden jeg er i Peru. 11.
2: Sær.
0: Ok, det er mye mer enn min. Det er bare sorry, jeg skal stoppe tragisk, og klare mine ting.
1: Du trenger klage på to, for å si det sånn.
2: Ja, det, du må jobbe mens når kongen er der, da. Når kongen skal gravlegges.
1: Jeg skal lokke inn da i morgen.
2: Dere skal begge lokke inn.
0: Ja, jeg skal ikke lokke inn. Jeg har andre oppdrag.
1: Jeg ble ganske glad for det, eller at skolen avlyses for å ha hele dagen. Mens forhåpentligvis andre sørger, så... Ja. Så jeg får et overtak.
2: Ja.
0: Det er ganske skjult.
2: Vi skal høre Yes Brush. Er det det? Du som kan...
0: Ja, Yes Brush av Sykkelvekteren igjen. Samme EP.
2: Ikke samme låt.

0: ble ordentlig, som jeg bare sånn, jeg slo litt i puta ved siden av meg mens jeg satt i sofaen liksom, var sånn, det synes jeg irriterte meg, det var sånn jeg ble ordentlig frustrert, og det var bare noen jeg hadde snakket med på Hinge,
1: yep.
0: som jeg oppriktig jævlig, jeg synes det var en jævlig god samtale.
1: Ok.
0: Og så bare sluttet hun svaret, og så
1: ønsker
0: hun meg.
1: Var det om Glava?
0: Nei, det var ikke om Glava, det var ikke om Glava, men det var om film og whatever. Og så bare ønsker hun meg, sånn, etter en sånn, plutselig en dag etterpå, jeg bare sånn, og jeg kjente sånn oppriktig at jeg ble litt sur, bare sånn, hvorfor? Og det gir egentlig, jeg bare skjønner det ikke, jeg skjønner ikke hva, og det er liksom litt sånn på forsnakk på forhandlingsfasen, som vi skal etter i pausen.
1: Okay.
0: Men jeg begynte liksom å forhandle, hva er det som skjedde egentlig?
1: Ja,
2: fordi hvorfor skulle hun gjort det? Hvorfor skulle hun i hele tatt hatt samtalen in the first place, hvis hun ikke vet?
0: Ja, eller sånn.
1: Kanskje hun matchet med noen som var mannen i hennes drømmer.
0: Ja, men ja, okay, det kan jo at hun sletter kontoen sin, liksom. Det,
1: det er
0: en
1: situasjon man aldri skylder på seg selv. For det er sjelden deg ja. Som er... Det er sjelden noe med deg å gjøre.
2: Det er jævlig bra råd, det betyr.
1: Ja.
0: Det fina er at jeg skylder ikke på meg selv, heldigvis.
1: Nei, men der synes jeg ikke man skal tenke et sekund lenger på hva var det jeg gjorde. For det er 90% sannsynlig for ingenting du gjorde.
0: Nei. Og det, jeg skylder ikke på meg selv, men jeg ble oppriktig sur. Bare sånn, hvorfor unnatcha du? Jeg synes det var en god samtale. Jeg hadde lyst til å liksom, oppriktig snakke med meg, og så ble jeg sur. For at hun tok fra meg samtalen, muligheten for å bli kjent med henne. Det irriterte meg, det frustrerte meg oppriktig.
1: Jeg skjønner det. Men der må du bare knipse og si ferdig med det,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Nei, jeg har lagt den fra meg, men ja. Det irriterte meg veldig da, akkurat da.
1: Det kan jeg skjønne.
0: Vi skal høre Tyveri, Feat Ravi av Blister Pearl. Ja.

0: Wow. Vi skal jo inn I forhandling, og forhandling jo et litt... Vi slet litt med å definere egentlig hva forhandling Men jeg vil påstå at det bare overtenking.
1: Ja, jeg kan sikkert si meg enig. Jeg har ikke satt meg så mye inn I begrepet. Men det høres
0: Det I hvert fall det jeg tenker da.
2: Bargaining.
1: Bargaining.
2: Bargaining. Så basically sånn, du kjøper en øl på en bar. Da. Du gainer litt på en bar.
1: Bargaining. Og så gainer du litt vekt.
2: Ja,
1: gainer litt vekt. X antall barer, X antall vekt.
2: Ja, det det.
0: Men bargaining handler jo bare om liksom at man... At noe har skjedd, og så prøver man å forklare hvorfor det har skjedd. Mm-hmm. Og det jo I seg selv bare overtenking.
2: Ja, her det. You try to find a way out or make deals, such as what if, or if only, to change what happened.
0: Du ble veldig sånn ærmere, sånn, if only.
2: Ja, ja, det var planen.
0: Det var planen din.
2: Men ja, så liksom, du prøver å liksom være sånn der, åh, men jeg, hva om jeg bare hadde gjort dette her bedre, ja. Liksom? Hva om jeg liksom, ja, ok, skjønner.
0: Det som at liksom du sånn, noen vinker deg på gata, og så vinker du tilbake, og så var det ikke til deg.
2: Oh.
0: Og så overtenker du på sånn, faen, jeg tror aldri jeg har gjort det.
2: Ja, five stages
0: hvis,
2: of grief
0: jeg bare
2: der,
0: ikke
2: ja.
0: Hadde sett den veien, hvis ja. Jeg bare hadde hatt på solbriller, eller bare ikke, hvis jeg bare hadde oh. Vinket og så bare dratt ho, at det liksom at det var noe annet, ja. Eller at jeg vinket tilbake bak noen
2: det. Det er five stages of grief. Først det sånn der, nei, de vinket til meg, ja, det til denial, ikke sant? Og så det sånn, faen I helvete, de vinket ikke til meg. Så det sint, og så det sånn, hva hvis jeg bare hadde gjort det her, hva?

0: liker du å sitte på tær?
1: Da hadde du nok likt Millennium.
0: Hør på oss nå!
1: Bli med I studio.
2: Kjenner du deg igjen I den?
3: Det var lenge siden vi lagde, altså. Du må tenke på at vi har vært I radioen et år nå.
2: Ja.
4: Det litt kult.
2: Ikke det litt depressing?
3: Hvorfor det depressing?
2: Så da vi snart ferdig.
3: Vi kommer til å være her en liten god stund til.
4: Vi støkket fem år til.
2: Ja, ikke sant? Men tror du at vi kommer til å være I radioen hele tiden?
3: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å bli med noe annet sted, liksom.
4: Nei, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg kommer til å være med på noe annet.
2: Nei?
4: Ja, men så lenge jeg har tid og motivasjon.
2: Men det jo ikke så depressing, og det jo det som fint her, at vi skal inn på depression-nivå.
3: Depression, hva det som depresser? Jo, jeg
2: hvorfor
3: vet hva som
2: depresser meg. Hvorfor du depressiv om dagen, Even? Fortell meg.
3: Jo, jeg skal si det. Og da kan jeg komme tilbake til bargaining, fordi, fordi greia var at jeg snakket med Aslak I dag, han jeg bor med, og så begynte vi å snakke om vinteren. Og herregud, og jeg bare husker tilbake til vinteren I fjor, hvor jeg sto opp, Og jeg, til vanlig så liksom trekker jeg opp gardinen min, får litt sånn naturlig vitamin D, og liksom, og liksom setter min circadian rhythm, blir glad og sånt. Men så bare husker jeg, det å åpne en gardin på liksom, på vinteren, og så det bare bishemørt, og så lager du en trist kaffe, og så går du ut av døra, og så blåser det så for faen I helvete, og så snør det, men så det ikke snø, og så bodde jeg. I Prinsens gate, og der kjører alle de feite, tunge bussene forbi, gjør all snøen til bare sånn slask og sprayer på meg, blir klissvått overalt før jeg kom til forelesning, og så jeg på forelesning, og mens jeg på forelesning, så blir det lyst og mørkt igjen.
4: Ja, det
3: og da var jeg bare sånn, og jeg bare begynte å snakke om det til Aslak, han bare var stille, fordi jeg bare hadde så mye på hjertet, og så tenker jeg på det nå, at jeg liksom går inn denne vinteren,

0: nå skal jeg bare ligge på rommet. Og så tvang jeg meg selv ut da. Men jeg kjente sånn veldig på depresjonen akkurat da. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg merket det så mye da. Men,
1: nei.
0: Men sånn over til, liksom, til nå. Jeg føler ikke jeg har så mye depresjon akkurat nå.
2: Jeg bare forventer depresjon, og det
1: gjør meg... Du forventer depresjon? Jeg forventer at alt skal bli helt jævlig snart.
2: Ja, sånn med eksamensperioden og all den dritten der. Det, den forventningen om depresjon, det at jeg ser det komme, det er jo kjipt.
0: Ja, det er alltid kjipt, og det er sånn, det kjipt som å bo i Norge, og i hvert fall i Trondheim, når det er liksom... Sommeren er jævlig bra, eller våren er bra, men, men høsten og vinteren er ganske kjip, ass. Men det fine er jo liksom at til slutt så ender det jo greit, som oftest. Og jeg tenker egentlig at det er en fin overgang til å høre litt på en litt gladere låt. Vi skal høre Dirty Dancing av Hani.
2: Og Ravi.
0: Og Ravi, og jeg husker ikke siste.
2: Men den er jævlig bra.

0: tror jeg. Det er helt insane.
1: Ja, også, men min forrige begynte å spire hos matekatten etter hvert.
0: Mm. Ja. Og jeg spiser de spire det.
1: Ja, jeg, men etter hvert så går det ikke. Ja. Spirene mine ble i hvert fall vokst opp.
2: Det går an å spire kjære altså. en viss lenger.
0: Spirene dine, de blir kjære.
2: vi har jo gått gjennom sendingen i dag, og vi har snakket om de fem, altså våre fem stadier av grief, sorg, og litt hvordan vi er i de ulike stadiene i livet vårt akkurat nå.
0: Bargaining og
2: sånt. Bargaining. Det er oppriktig, jeg synes det er det morsomste jeg har hørt, faktisk.
0: Ja, det er ganske morsomt.
2: Men vi er jo i hvert fall ferdige for i dag. Jeg tenker jo at neste uke så skal vi...
0: Da er jeg borte.
2: Du er borte.
0: Så jeg må egentlig takke for meg selv for to uker, jeg.
2: For to uker?
1: Faen. Og jeg... Nei, jeg tror
2: det. Og du forsvinner litt oppi det?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Du gjør ikke det?
1: Jeg er her neste uke.
2: Men uka etter?
1: Da forsvinner jeg forever.
2: Forever.
1: Nei, men jeg skal på min big trip til Sør-Amerika.
0: Det er jævlig fett. Det er
1: ganske kult.
2: Og du skal til Peru?
1: Jep.
2: Peru.
0: Men takk for at dere hørte på Millennium denne uka.
1: Mm-hmm. Håper dere har funnet ut ting dere skal akseptere.
0: Og nå skal jeg sette på en låt som er veldig relevant for meg i det siste.

0: Hallo. Det er søndag. Som ikke er vanlig høypålstid, men vi kjører søndagssending. Søndags spesial, søndag bonanza, søndag.
1: Kapau.
0: Høypåls. Året semesterets første sending, og vi har masse spennende som har skjedd over sommeren. Vi har en spesiell overraskelse i studio, og vi har masse ny musikk som vi skal ta en titt på.
1: Absolutt.
0: Så ja, jeg er Sivert, og jeg er programleder i dag på Høypåls på en søndag, 6. september. Og så har vi
1: Marie her Marie. På teknikken i dag.
0: Og så har vi
1: Hedvig her på vanlig prating.
0: Og så har vi
2: Lars.
0: Lars. Nei,

0: fått kun lov til å prate i dag.
1: Ja. Lars med oss i dag, og forhåpentligvis en god del.
0: Ja, litt fremover.
1: Fremover.
0: Skal vi ha med?
1: Ja, ja, ja, absolutt. Vi har jo hatt Lars på før, men kanskje vi kan introdusere Lars litt som nytt, ny radioprater i løpet av sendingen. Yes. Men jeg tenker før... Men jeg tenker før det, så kan vi gå rett inn på en låt som han har tid med, fra, som tilfeldigvis fra samme plass som det han er.
0: Ja.
1: Og det, hva kan du si om det, Lars?
0: Det heter Gammel kjøkemeistervise fra Sykkelmenn. Mm-hmm. Jeg kommer fra Sykkelmenn da, så ja. Det ikke var... så Særsvip som spiller. Veldig, veldig, veldig flott ensemble.
1: Mm. La oss høre. Ja.

0: Er det høy puls?
1: Ja.
2: Verdens fineste låt, spørsmålsteng.
1: Den var veldig fin, veldig, veldig fin. Det er like... Ja, det trøorgel er bare alltid søtt til å høre.
2: Jon Inge Leira da, på det. Fantastisk fint. Det var nesten litt sånn kirkeorgelstemning på slutten.
1: Så var jeg litt usikker på om det var

0: Jeg gjerne skulle ha litt opptak av etter hvert, jeg vet ikke, men det var gøy. Men ja, bare stryke mitt eget ego, egentlig. ja, jeg har startet på utøvende. Det er helt dukt. Mm. Akkurat nå er jeg vel litt syk jeg også, sånn som alle andre, etter fadderuka, skulle du si. Det var alt det der. Men jeg trives med det. Jeg leser bok for tiden.
1: Ja.
0: Ja, jeg er veldig kulturelt engasjert. Innenfor min egen hjerne og den boka.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er sånn det skal være.
0: Det er sånn det skal være. Så jeg er glad for å være tilbake på høy puls da. Ja. Det blir gøy å fortsette med. Så ja, det var egentlig det da.
2: Ja. Som Hedvig så har jeg også vært på landskapleik og dansa og spilt masse lange leik. Jeg ble ikke syk. Det var litt deilig. Så var jeg på sånn festival på Røros og lagde seljefløyte.
1: Lagde.
2: Plastrør, seljefløyte.
1: Ja, ok, nice.
2: Så jeg har plaget alle med det hjemme. Prøvde å spille. Ikke så lett, egentlig.
1: Nei, men det bryter gjennom vegger og alt sammen.
2: Ja, ja, ja. Det er helt...
3: Men det er så fint. Det er noe jeg har skikkelig lyst på en seljefløyte.
2: Ja. Vi får ha verksted eller noe en dag, da.
3: Ja,
2: lage.
3: Det sier jeg veldig gjerne.
0: Kunst og håndverk.
2: Kunst og håndverk. Ja. Så var jeg en tur på Hilmestemne på Valdres. Det var kjempekult å danse i de gamle trehusene på Folkemuseet der. Ordentlig stilig. Veldig stemningsfullt nå å se på fotballkamp. Der. Den vi tappte. Det, ja. Var, ja, den, det ble litt sånn amputert stemning. Men veldig gøy. Og så var jeg på Heim da. Jeg vet ikke om det kan kalles folkemusikkfestival, men det var noe folkemusikk og dansekurs og litt sånn. Så det var bra. Og har savnet Høy Pols da. Så det er godt å være tilbake. Så jeg også, som Sivert, begynte å lese på tvang fra skolen. Jeg begynte å studere litteratur igjen.
0: Mm.
2: Så jeg er litt kulturell, jeg også.
0: Det er det som er veldig kjekt for meg, at nå har jeg nesten ikke noe pensumlesing, så nå kan jeg ha litt glede av å lese, heller enn at jeg må.
2: Ja, det var fint. Vi har ikke så mye tid, så jeg tror du må ta en veldig rask innsjekk, Lars.
1: Jeg var også på landskapleiken, og det var veldig kult, og deltok i åpen klasse. Fin sommer. Punktum.
2: Skal vi spille en ny låt da?
0: Ja, la oss spille en ny låt. Dette er nyeste fra Reolus.

0: Den var, nice. Jeg likte likt godt slutten der med, hår på.
1: Ja, det var nice. Det er noe med liksom, jeg vet ikke, det høres litt kabel ut, men det er liksom kubjelle og munnharpe, det hører veldig med. Da. Det skal komme inn samtidig, liksom.
2: Absolutt.
0: Det var veldig perkussivt brukt her. Det var veldig passende. Det,
2: kledde låta.
0: Det var en smooth, hva skal jeg kalle det? Smooth blending av mer typisk rytmisk musikk, rock og,
1: folkrock med stor R.
0: Folkrock, ja.
2: På en bra måte.
1: Ja, veldig bra måte.
2: Vi har pratet mye mellomlåt, sånn, om sånn, når det kan bli litt mer sånn fetisjerende og litt sånn rart.
1: Ja. Dette var ikke det.
2: Men,
1: dette var nice.
2: Dette var nice. Dette var veldig nice.
0: Det er litt noe med, uansett hva du gjør, så må du mene det, på en måte.
1: Ja, ja.
0: Og da hjelper det på. Så her er det, selv om det ikke er sånn, ikke etter en formel adaptering av folkmusikken i rytmisk populær musikk.
1: Veldig, veldig underholdende liksom, tekstformulering. Og,
0: De mener det.
2: Liksom. Ja. Men også litt sånn lekent og fint.

0: Da glemmer jeg til å høre. Ja, nå har vi et minutt igjen. Jeg får si takk for første sending. Takk til alle som hører på nå og til evig tid.
1: Tusen takk til alle våre fans der ute. Dere vet hvem dere er.
0: Ja.
1: Søte folk.
2: Ja. Og takk til orgel.
0: Takk til orgel, absolutt.
2: Det er akustisk og elektrisk.
1: Mm. Ja. Men det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon i dag, da vi startet med en kjøgemestervise.
0: Ja.
1: Nå er det brudemarsj.
2: Ja, det er, ja.
1: Så vi har litt bryllup på hjernen i
2: dag også,
1: kanskje. Mm. Ja. Når er det dere tenker å gifte dere?
2: Nei, en annen gang i...
1: en gang.
2: En gang.
0: Ja, med for jogu-show.
1: Ja, tid vil vise. En marsj, kanskje en gang.
0: I mars?
2: I mars en gang.
1: En brudemarsj i mars? Ja. Ja, det høres jo kjempe, kjempebra ut.
0: Ja, nei.
1: Ja, nei. Vi
0: takk til alle.
1: Da.
0: Takk til Marie. Takk til Lars. Takk til Hedvig. Takk for meg.
2: Ja, takk
0: skal du ha. Ha en fin uke.
1: Ja. Her kommer en...

0: katta har pissa I senga mi. Men ellers,
1: det
0: jævlig hype. Ja.
1: Kan ikke du fortelle oss litt om det første vi skal høre på her I
0: ja,
1: dag?
0: Vi skal høre på Panda, en låt av det svenske bandet Dungen, som jeg innså I dag at de har sluppet en ny singel. Det var bare tilfeldig at jeg så det. Men nei, de spiller litt sånn, hva skal jeg si, psykedelisk rock-ish. Og de spilte også, jeg tror de slo ganske godt gjennom med låta her og plata I 2004, var det vel? Spilt internasjonalt og var med på sånn talkshow I USA.
1: Ok.
0: Yeah, banger. I like.
1: Hell yeah. Vi skal få høre på Panda av Dungen her I Postbluss-kollektivets nye medlemmer spesial. Don't go anywhere.

0: altså Panda av Dungen fra albumet Ta det lugnt, som jeg synes var litt missvisende. Det var altså det du fikk høre i Postblues-kollektivet, her vi får bli kjent med Kaja 2, sin musikk. Vi skal finne et bedre navn enn Kaja 2 etter hvert. Men,
1: spoiler.
0: Spoiler. Okay, har du noe på lager?
1: Ja, vi får se da,
0: Ok, ja. Det er en grei. Kan ikke du, hva er det som utenom, på en måte, altså banger, for det første, banger-låt, jeg vil danse, men jeg står her og er i studio. Mm. Hva er det som får deg til å velge det her som en av dine... Bli kjent med deg, låter.
2: Nei, jeg litt usikker.
0: Føler litt ut som det sånn faderuke fors.
2: Ja, så, bli, fun fact.
0: Si en fun fact om denne låten, er det grei? Six minutes, og deg.
2: Nei, det var for kanskje et halvt år siden, så fikk jeg sånn crazy dilla på svensk musikk. Så jeg har hørt masse på Bob Hund, gjør jeg fortsatt. Mm. Og så bare dukket opp dem her en gang, når jeg bare spilte av, og så kom det sånn foreslått til låta. Nei, men jeg bare synes det er banger, og den gitarsolen der er sånn, jeg føler at jeg har lyst til å fly opp til himmelen. Og bli tatt imot av Gud, eller noe sånt der. Men nei, jeg synes den er veldig kul. Og egentlig hele plata der, som jeg ikke husker hva heter nå.
0: Ta det lugnt.
2: Er mange gullkorn, så anbefaler alle der hjemme å sjekke ut.
0: Check it out.
2: De kommer med nytt album 25. september.
0: Straks. Ta det lugnt er et dårlig albumnavn når...
3: Jeg synes det var veldig lugnt, ja. Det var veldig sånn flytende på en sky, liksom.
0: Jo, men det var...
1: Men lugnt er litt sånn rolig, da, er kanskje det som er poenget. Men det kan være
0: det der, altså hadde jeg sett det der live, så hadde ikke jeg stått der og vært sånn, chilleren.
1: Nei, men det er jo det som er motsetningen, da. Det er kanskje det som er litt like, kunst med, at det er litt sånn...
0: Ja, men musikk kan ikke være kunstnerisk.
1: Nei.
0: Det er ren kommersiell profit, hvis vi snakker om her.
3: Apropos musikk som ikke kan være kunstnerisk, du har med noe mer... Hæ?
1: Nei, sorry. Det bare inn i mikrofonen.
3: Oh my days.
0: Erik skal mansplaine hvordan du klarer
3: inn i mikrofonen. Erik skal dunke meg på skulderen.
0: Du snakket faktisk ikke i mikrofonen. Kanskje du var på radioen her da?
3: Ok, Sid. Nei.
1: Nå var det jævlig mye tilbake.
3: Anyway, jeg skulle ha en skikkelig smooth overgang.
0: Ja, jeg følte den. Jeg skjønte den.
3: Skjønte du den, Kaja? To?
2: Ja, jeg skjønte den. Med Frank Zappa.
0: Jeg kan påpeke en ting først. Vi har Kaja 1 og Kaja 2, men Kaja 1 har på seg headset hvor det står 2, og Kaja 2 har på seg headset hvor det står 1.
2: Så det her ble helt...

0: This is Jody Grip from Black Mini. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det var Tell Me You Love Me av Frank Zappa her I Postpolis-kollektivet. En av de mer alminnelige, mindre fuck I brain, fordøyelige.
2: Ja, tilgjengelige.
1: Ja, tilgjengelige Zappa-låtene. Men en banger. Det høres jo nesten mer på en måte for meg ut som, altså jeg ikke så Zappa-guy, men hvis du hadde spilt det her og sagt Gun to your head, hvilken artist det her, så hadde jeg ikke sagt det. Som, altså jeg synes det høres mer ut som noe nesten sånn... Beatles outtake noen steder eller sånn hva skal man si en litt mer polert The Kinks eller noe sånt noe. Men det slipper jo da
2: ja det slipper så faen

0: My bad. Sorry, det var tekniske problemer i sendingen her. Det var på ingen måte min feil det som skjedde der. Men vi fikk altså bare en vanlig fyr av det aller verste her i Postbus-kollektivet. Og ingenting annet, ingen andre låter, ingen trampetek der i det hele tatt. Så ikke tenk på det. Banger.
1: Banger.
0: Norsk nybølge, eller hva du skal kalle det.
1: Ja.
0: Hva skal man kalle det?
2: Ja, dette er vanskelig.
1: Det er liksom ska... Ja. Eller er dere enige?
0: Jeg synes New Wave Postpunk funker fint,
1: ja.
2: Ja, Postpunk vil jeg ikke kalt.
0: Nei,
1: jeg har aldri hørt om det aller verste. Er det liksom weird?
0: Wow!
1: Det
2: er...
1: Nei,
2: men det er altså innenfor eller musikkelskere som liksom har levd gjennom tusenårsskiftet. De hadde syntes det var litt weird, kanskje. Mm. Men ja. Det er veldig bra musikk, og jeg tror det var veldig revolusjonerende på sin tid, da.
1: Ja, absolutt.
2: For den norske musikkscenen.
1: Mm. Ja, i hvert fall på starten av... Eller fordi de her... Holdt vel på slutten av 70, starten av 80-tallet. Yeah. Med liksom den punk-bevegelsen.
2: Mm.
1: Nå husker jeg...
2: De ble ferdige i 81, leste vi nettopp. På,
1: ja, ok.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så.
0: På Spotify men, sier at det her kom til 2010. Det er bare feil.
2: Men for å høre kjapt litt ditt forhold til det da. Hva er det du ser i de aller verste?
1: Tekstene er veldig... Mange av tekstene er i hvert fall litt sånn ironisk og litt naivt, kanskje. Veldig sånn spennende å høre på. Men egentlig, jeg husker at jeg startet å høre på dem her når jeg drev og binge-watchet alle NRK-serier om punk.
0: Mm. Ja, det,
1: ja, punks, den serien snakket de om det aller verste, og jeg tror det var der jeg var sånn der, oh hell, hva er det jeg hører, liksom? Mm. Og så, ja, platet her, materialtretthet, den har vel vunnet noen sånn spillemann også.
3: Mm.
1: Det er bare, det er så nice, og det er sånn, mange av låtene har den der litt sånn reggae-off-biten der.
0: Den vant Spillemannsprisen i 1980 for klassen Nyrock.
1: Ja, det er den sjangeren, ja.
0: Men,

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Post Blues Kollektiv.
1: Stemmer det, Edvard? Du hører på Post Blues Kollektiv, og du spiller i Honningbarna. God gutt, banger fra Softspot, Honningbarna sin nyeste skive. Hva det som gjør den så spesiell for deg, Erika?
2: Nei, det jo... Hei, altså, først og fremst Honningbarna, bare det at de klarer å bevare punken i 2025 og 2026 da. Mm-hmm. Det bare sånn... Det så nice, og det faktisk slår igjennom, det ikke...
1: Og at det nyskapende, ikke bare liksom rehash av hvordan punk alltid har hørt seg på en måte.
2: Ja, det det. De superdyktige, og de spiller så tight og bra, og i hvert fall på nyeste skiva her, på Softspot, det alle den eksperimenteringen med trommelydene, syntene, det bare det skaper noe helt nytt.
1: Mm. Originalt. Absolutt.
3: Og det ble glohet i studio her, ikke bare på grunn av all morsingen, men også fordi vi kranglet litt om akkurat den låten her.
1: For jeg er veldig glad i den skiva her.
3: Ja.
1: Mm. Jeg synes det en kjempegod skive. Nesten like bra som den som de slapp før, den her.
3: Mm.
1: Men jeg skrev en artikkel når den skiva kommet, en albumanmeldelse, hvor jeg poengterte at God gutt definitivt det svakeste punktet på skiva.
3: Mm.
1: Og der var dere uenige.
3: Ja, der vi helt
2: enige. Jeg er så uenig.
1: Jeg synes jeg enig at det kult i tanken, det de gjør med lydvalg og sånt på trommene, men det bare funker ikke i praksis.

0: Balkan bulgarsk.
1: Stian Karstensen, vel?
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Jeg er med i det her. Helt crazy musikk, i hvert fall. Vi hører Sloanits av Farmers Market.

0: Fossblyskollektivet.
1: Ja, du fikk høre litt Farmers Market her i PBK. Kanskje eneste gangen vi har spilt Farmers Market. Ikke på radioen mest sannsynlig, men i hvert fall i Fossblyskollektivet.
2: Ja.
1: Hvorfor akkurat det her?
3: Nei, jeg vet ikke, sånn, godt spørsmål. Jeg drev og gikk gjennom låta jeg hadde lyst til å ha med i dag, og så var jeg sånn her, ok, rock, rock, punk, punk. Og så kom jeg over den, som jeg har hørt ganske mye på, og så var jeg sånn, vet du hva, fuck it, vi tar med den, bare for å vise litt sånn...
1: Bredde
3: musikken her, da. Fordi du
4: hører ikke bare på rock.
2: Ja, jeg hører bare på rockmusikk,
3: ikke? Jeg kan det.
1: Nå har jeg enda en dialekt og narre på sendingen, da er det ikke bare, Erik som får gjennomgå.
3: Men nei, jeg synes den er veldig nydelig, og det er noe med den progresjonen der.
4: Det er så funnig at det er norsk.
3: Mm. Ja.
1: Ja.
4: Man hører,
1: fra Konsen, Stian Karstensen.
4: Ja, jeg vet ikke, balkansk musikk, liksom. Random ting å plukke opp.
3: Ja, for jeg leste litt om det, at de hadde vært på, de gikk jo på jazzlinja her i Trondheim, og så hadde de vært på noen studietur i Bulgaria. Og så etter det så hadde de startet gruppa og spilt da.
2: Har de ingen som er fra Bulgaria i gruppen?
3: Det vet jeg ikke helt, men det virket ikke sånn.
2: Nei.
3: Det virket som at det var den studieturen som inspirerte dem.
2: Ja, for det er litt sånn 9 grader nordaktig greie. Men der har jo noen av de familier eller noe sånt fra...
1: Altså det er vel 2 av 4 medlemmer i 9 grader nord er vel indisk.
2: Ja, og det er litt med sånn fusion. Men det er veldig morsomt at de bare var på studietur og så bare, vet du hva, fuck it, vi kan ikke sånn norsk musikk lenger.
1: Men det er jo en litt Stian Karstensen greie da. Han har jo sammen med sine kompanjonger, blant annet Ola Kvernberg, altså de har jo, og til og med sånn Øystein Sunde også, bare tatt masse fra andre land og gjort det til en litt sånn norsk, en norsk vri, men samtidig veldig tro på, altså Stian Karstensen også er jo en virtuos.

0: in bluegrass blant annet, og på farmers market også så finnes det jo masse bluegrass og pop og jazz og rock og bulgarsk eller sånn balkanmusikk, så det er jo helt jeg følte ikke dette var så at jeg har vridt om på det som jeg følte at det var ganske tradisjonelt, men sånn som jeg skjønner det, så er mye av det andre greiene de er litt mer sånn rocka.
1: Ja, det er bare masse fusion. Ja,
2: de bare shredder som faen. Det er
0: umulig å sette en helt konkret finger på hva de driver med. Ja. Som er litt av derfor det er så kult.
3: Veldig bra take, takk for at du tok det med.
2: Takk, takk.
0: Da er vi helt ferdige med å snakke om deg.
2: Ja,
0: okay, for alltid. Så da kan jeg takk til deg.
2: Ja, takk, ja.
0: Nei, nå skal vi over til PBK Regular Business. Vi skal snakke om ny musikk fra det ganske land.
3: Endelig, så nå, dette er jo tredje sending vi har, og nå kommer den nye musikken. Eller tredje sending vi har dette semesteret. Så. Inkludert et intervju da, som gikk veldig bra. Sjekk det ut. Men jo, jeg kan snakke litt om dette Ekkoladde da. Ja. Det er et band fra Bergen. Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk vi bare gønner på, om et litt sekund, Johan.
0: Okay, du ser at jeg har finger on the trigger. I'm ready to go. Og så stopper du meg sånn.
3: Band fra Bergen. Du kommer til, å høre at vokalisten er ikke fra Bergen, så det er jo litt mindfreak. Men ja, indie-rock-jazz-aktig greie. Med en, ja, vi kan egentlig bare høre.
0: De spilte vel Urørt finalen i 2010 eller noe sånt? Nei, 2013.
2: Oi, er det så lenge?
0: Ja, de startet 2010.
3: Ja, startet 2010. Ja. Så, ja, vi kan bare tute på. Du får Freinar av Ekkolodd her i Postbysk.

0: Du hørte Freinar av Ekkolodd her i Postbilskollektivet. En indie, noen nevnte Thundercat, jeg nevnte Flying Lotus. D'Angelo-aktig trommer, er det bare meg?
1: Ja, absolutt.
0: Veldig fett i hvert fall, og som Johan sier, veldig kult at de spiller dette her i 2026.
2: 2019.
0: Men jeg måtte bare si en ting, og det er at på Instagram så skrev de, dette var vårt første låt med quote-unquote sexy saksofon. Jeg synes det var litt morsomt. Og det saksofon trakteres av vår gode venn Håvard Skaugen, Norges kanskje fremste formidler av Careless Whisper. Så den, å ha den titelen er jo litt klingt her da. Norges fremste formidler av Careless Whisper.
2: Jeg håper han har det i bioen sin.
1: Ja, det er litt som Torstein i Nykter, som har i bioen sin på Instagram en slags Morten Harket gone rogue. Ja. Som han fikk den titelen av Underdusken en gang. Ja, som jeg synes er jævlig funny.
0: Det er nydelig å bære på det videre.
1: Ja. Jeg skal få en sånn titel en gang. Jeg skal være så mye på karaoke at jeg blir Norges fremste formidler av en annen drittlåt.
0: Ja.
1: Det skal bli meg.
0: Men

0: Det var altså nummer 12 av bandet Sentrum som avbrøt Erik så fint der I hans kreative spalte. Aldri vær kreativ igjen. Det var en joke.
1: Det var sånn mann da.
0: Når du prøvde å spille fløyte på barneskolen.
1: Nå har jeg laget en tegning til den.
0: Oi, oi, oi. Banger det her, eller?
1: Ja.
2: Det gikk utrolig hardt for seg.
0: Du har hardt I malingen.
1: Rett og slett en rockelåt. Rock and roll.
0: Rett og slett en rockelåt. Bra, rett og slett Trondheim by.
1: Litt sånn Weezer-aktig, vil jeg si.
0: Ja, enig. På en god måte, ja. På et eller annet vis.
1: Ja, det det.
2: Men Hva mener du på en god måte? Weezer & Bang.
0: Ja, Weezer har to dritbra album, og sikkert 17 dritjævlig album. Så. Ja.
1: Nei, men det, jeg blir nesten litt stolt av at de bor sånn 100 meter unna her. Typ. Veldig kult. De spilte på Calling I år, og de fire bare ungkarer. Nei, det betyr noe annet. Men det er fire kids liksom. Men kjempeflinke, og jeg veldig så ser de live I hvert fall. Og I hvert fall sånn med temposkiftene de hadde her. Jeg veldig spent på om de puller det off.
0: Bra groove, bra trommer
1: og
0: bass.
1: Veldig bra, og jævlig fet gitar solo.
0: Og that's what we like,
1: creds.
0: Vet du hva vi også liker? Vår favorittperson I verden om dagen. Hvem det?
2: Ayo baby!
0: Ayo baby!
2: Ja.
0: Kispa har sluppet ny EP. Vår største fan skal bli spilt igjen av hans største fans her I PBK. Jeg husker ikke hva EP'en heter. Men han slapp en låt på den EP'en som heter Cybersex, som jævlig banging, power pop, pop rock, litt sånn jungle inne der I ny og ned. Rett og slett bare fett. Dere hører Cybersex av Kispa her I Postbudskollektivet.

0: Ooh wee, Himmelskip.
1: Your favorites?
0: My favorites on this day. Himmelskip, Oslo-basert band.
1: Country-ass.
0: Country-ass, som jeg har beskrevet det som. Veldig sånn talentfulle musikere. Liksom bakgrunnen i alt.
1: Men som ikke på en måte har behov for å vise det frem.
0: Nei, det er akkurat det.
1: De bare lager deilig musikk.
0: Veldig deilig præriemusikk, vil jeg kalle det.
1: Ja. Og du har jo, eller vi to har jo hatt en Red Dead 2-sommer, så det passer jo perfekt.
0: Ja, så dette er
1: Himmelskip og Game Red Dead.
0: En låt som er spilt inn live fra konsert, som ikke ble med på albumet som de slapp i fjor høst, men som jeg likevel må spille her nå, som heter Bøkkelstaur, her i Postbyskoget.
1: Stemmer.

0: Today I feel gay.
1: I'm coming to the cottage.
2: Every day is lesbian lover day.
3: Hallo! Du hører på Bokbarn, og vi skal snakke litt videre om skjev litteratur. Rett før denne låta her, så sa du, Julie, at det første du tenker på når jeg sier skjev litteratur, det er sex.
4: Ja, altså, det er jo kanskje litt feil å si også, fordi at... men jeg bare føler at det jeg har lest av skjev litteratur, eller der skjeve er i en bok, så er det som regel sex.
3: Ja.
4: Men det kan jo heller si noe om at jeg... ikke har lest så mye variert.
3: Jeg vil si at det, jeg har kanskje, jeg føler jeg har lest veldig lite skjev litteratur som har mye sex i seg.
4: Ah.
3: Ja. Jeg har også litt en oppfatning at det er mye sex, men det er kanskje fordi det jeg vet om skjev litteratur er mye liksom pop, av det som er i popkulturen.
5: Ja.
3: Og det, mye av det synes jeg er sånne tenåringsromanser og sånn.
4: Mm. Ja, som vi hadde jo hit et rivalry-sending.
3: Ja, for eksempel.
4: Og det er jo mest sex.
3: Ja. Det er kanskje 98% sex.
4: Ja.
3: 2% handling, liksom.
5: Ja, nei, i hodet mitt så henger det liksom litt mer sammen disse Colleen Hoover og slike ting.
3: Ja.
5: Det ikke, jeg kobler det ikke automatisk som skjev litteratur, selv om det er skjeve karakterer.
3: Mm. Nei, det gjør ikke det. Fordi, hva

0: Hva det som kjennetegner kjærlitteratur for deg, da?
1: Nei, du, det et veldig godt spørsmål. Nå skal jeg være skikkelig på krytt og si at det må i hvert fall være noen skjeve karakterer, kanskje?
0: Ja.
1: Eller, må det det, nødvendigvis?
2: Nei, men må det være uttalt, ikke sånn?
1: Ikke, nei, nei, nei.
2: Jeg er en homo.
1: Jeg er en homse. Nei, det... Nei, det må ikke være uttalt.
2: Mm-hmm.
1: Det synes jeg ikke. Men... Fordi,
0: er det for eksempel nok at en forfatter er skjev? Vil det den forfatteren produserer være skjevlitteratur?
1: Hvis du også da tenker at all annen litteratur som ikke er produsert av skjeve, da er heterolitteratur.
2: Ja, ja, fordi kan hetero skrive skjevlitteratur?
1: Ja. Ja.
2: Det er sånn som Hit the Rover, det er vel, hun er vel hetero, hun som har skrevet den.
1: Det betyr ikke at det blir bra.
2: Nei.
1: altså, man kan jo skrive om hva man vil. Hvis man bare kan skrive om sine egne experiences, så får man jo veldig lite man kan skrive om.
2: Mm.
1: Det er sånn, å, jeg er 23 år, jeg kan skrive om å studere litteratur og være 23. Det er det jo faktisk veldig mange som har skrevet om.
2: Ja.
1: Altså, Sylvia Plath og videre, men ja.
2: Mm.
0: Ja, nei, men jeg synes det er litt vanskelig å si. Altså, har vi noe... er det noen trekk som går igjen i all kjærlitteratur? Er det noe de har til felles?
2: Mm. Altså, tidligere så er det jo veldig mye bruk av metaforer, symboler, allegorier, at det ikke er uttalt.
1: Ja.
2: Sånn fra mer sånn klassisk litteratur, da. I dag så... Eller fortsatt, altså sånn bøker med skjeve karakterer forbys jo i USA fortsatt, ja, den dag i dag.
1: Sant.
2: Så man må jo fortsatt ty til de litterære virkemidlene man har, som er metaforer og sånn, for å faktisk pakke det litt inn.
1: Ja.
2: Og det er jo derfor hun egentlig, eller har vært veldig viktig, og fortsatt er veldig viktig.
1: Ja.
2: Fordi at man kan si ting uten å si ting.
1: Ja, ikke sant. Mm. Mm. Ja, så jeg tenker folk som er skjeve kan da finne det, altså sånne... spor av skjevhet i litteraturen. Og så har vi for eksempel... Altså, dette er jo ikke en bok. Nå infringer jeg på Filmofil sine marker. Men ting som for eksempel Rocky Horror er jo... det er det jo på mange måter uttalt skjevt, men det er også veldig tydelig vist at det er en dårlig ting, eller at det er the villain, the evil people som er skjeve. Og det har også vært liksom lang, viktig historie. Eller... Det er en lang historie med det i skjevlitteratur.

0: Ja, at de skeive er de onde, liksom?
1: Ja. For eksempel nesten alle, eller veldig mange klassiske Disney-villains, som Ursula og Jafar og whatever, er tegnet av en spesifikk fyr, som er homo, som kom ut kjempesent. Og han har 100% sagt at de er skeive karakterer. Altså,
2: oh, what?
1: Ursula, for eksempel, 100%, eller hun er... Det var vanskelig å snakke der, holdt jeg på. Hun er basert på Divine.
0: Oi.
1: Som er en veldig kjent drag queen.
0: Ja,
2: ja, hun ser litt drag queen ut, ja. Mm, ja, ja, ja. Faktisk.
1: Oi, hvis, altså, hvis du ser et bilde av Divine, så ja. Mm. Så det er jo... Det er også noe å tenke på. Det finnes slikt i skjev litteratur også. For eksempel har vi denne vampyrboka Carmilla.
2: Okay.
1: Der er en ond lesbisk vampyrdame. Hjelp. Nei, og det er ikke sånn som Twilight på en måte. Det er faktisk at hun skal være den onde. Men igjen, det er jo fortsatt representasjon.
2: Men hvorfor er de ond? Eller sånn som Ursula, du sier det er en homofil mann som tegner det.
1: Ja.
2: Hvorfor gir han dem onde engelsk? Eller, ja.
1: Fordi det er den eneste måten det gikk an å få frem representasjon ganske lenge.
0: Åja. Oh, ja. Fordi det var ingen som ville akseptere at helten liksom var skjev.
1: Ja.
0: Eller? Ja, ja, spennende. Men ja, for jeg tenker sånn, nå nevner du jo ganske mange eksempler som folk flest vet om, og da får man jo litt inntrykk av at det egentlig er ganske mye skjevhet i populærlitteratur, men synes vi det er nok? Blir det representert nok?
2: Altså, som sagt, så jeg tenker jo sex når du sier skjevlitteratur,
0: ja.
2: Og det er kanskje den representasjonen jeg har fått med meg, men jeg tror også det er veldig mye seksualisering av skjeve. Ja. I kulturen generelt da,
0: ja.
2: Og særlig kanskje kvinne, ja, som for eksempel Jens Bjørneboe uten en tråd, en bok jeg er veldig glad i, men der er det jo to jenter som har sex, og jeg klarer ikke å bestemme meg for om det er bra representasjon eller ikke.
0: Nei.
2: For sånn, den kom jo ut 50-60-tallet, og den er veldig eksplisitt å vise to kvinner som er glad i hverandre og utforsker hverandre. Men så er jeg litt sånn, åh, men er dette fetisjering? Sånn, de stekk termometer opp i rumpa til hverandre. Det er liksom veldig sånn... Ja, jeg vet ikke.

0: Nei,
1: jeg synes det er vanskelig.
0: Jeg synes den er veldig vanskelig. Det har vi jo, Hit It Rivalry er jo litt motsatt igjen. Det er jo en hetero kvinne som har skrevet om to skjeve menn, som har veldig, veldig mye sex.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men det som er litt spennende akkurat der, synes jeg, er at det er en annen samtale, eller en annen diskurs, rundt dette med skjeve par i bøker, at det er for lite sex.
1: Mm.
2: Ja. Og for spesielt når det gjelder disse type bøkene som ofte ligner litt på Hit It Rivalry, som liksom Heartstopper og alt dette her, så er det, og ja, dere husker sikkert denne Love, Simon, når den kom ut og sånn, at det er bare sånn koselig, mushy, palatable.
0: Ja, jeg føler et veldig skille mellom liksom eller homofil romanse og homofil sex. Det er ikke noe man har lyst til å, eller det er ofte noe som ikke blir så mye blandet, synes jeg. For eksempel i den du snakket om, Love, Simon.
2: Ja.
0: Og så tenker jeg på den, Heartstopper og sånn. Ja. Er vel typisk, eller har jeg ikke sett hele den, kanskje jeg har sex.
2: Jeg tror faktisk de kommer litt etter hvert.
0: Ja. Ok, det er bra.
1: Men, det er kanskje litt mer sånn digestible, at det er litt inoffensive.
2: Ja.
1: At det er bare sånn, og vi er på en måte bare venner, og så kysser vi litt og klemmer litt.
2: Ja.
1: Og det er for et publikum som kanskje ikke er så vennlig mot homofile, så er det lettere å selge da, kanskje.
2: Ja. Men jeg føler mye av det som er om homofile menn er sånn, og mye av det som er om skjeve kvinner er som du beskriver, Julie.
0: Ja. All right. Vi fortsetter diskusjonen etter en låt. Vi skal høre Lonely av Fuckers.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele
1: Yes, Bokbarn den beste barn i hele Norge, i hvert fall ifølge Helga Flatland. Og vi... Ja, ok. Litt tekniske problemer, men nå vi tilbake, og vi skal snakke litt videre, egentlig. Vi begynte å prate litt om dette med skjev representasjon. Og så jeg egentlig veldig nysgjerrig på hva dere tenker om... Og så synes du at all representasjon av skjeve bra representasjon?
2: Altså, all PR god PR?
1: Ja. Ja, men jeg tenker, ikke sant, det jo mange som tenker at dette med å bare bli

0: eksponert for noe man i starten synes er litt rart. Så mange synes, at jeg tenker mange som er homofobe for eksempel,
1: ja.
0: har ikke vært så mye eksponert til homofile, og tenker av en grunn at det er farlig.
1: Nei, altså...
0: Er dette noe vi slipper unna? Eller er det løser et problem da, og skriver bare ha masse skjevhet i litteraturen?
1: For min del så tenker jeg at altså når det gjelder representasjon, så er det vanskelig, i hvert fall for min del, å sette pekefingeren på en bok og si dette er et problem. I motsetning så kan det være et stort problem om det er for eksempel bare en type ting som blir skrevet om.
0: Ja.
1: For eksempel da, det vi snakket om tidligere, hvis man bare har veldig liksom, seksualiserte bøker om skjeve kvinner, ja. Og ikke viser noe av liksom, et vanlig ting.
0: Ja, ja, ja, at de har et vanlig forhold på en måte.
1: Ja.
0: Mm. Tenk at det er skadelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet at det er skadelig.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det, ja, nei. Det, og det endrer også måten liksom, skjeve blir sett på i et samfunn. Da.
0: Ja.
1: Og igjen, som vi også nevnte, så er det jo sånn at man ofte blir sett på som, I don't know, mer seksuell enn andre.
0: Mm.
1: Eller at det er et større del av livet ditt, eller forholdet ditt.
0: Ja, ja det har jeg også inntrykk at det er et stort problem. Dette med, jeg tror, litt som det vi snakket om i sted, at man ofte skiller veldig mellom homofile forhold, for eksempel, som er liksom søte, og de kysser litt og klemmer litt av søte.
1: Ja.
0: Og så er det sex, som er noe helt annet igjen, og det er veldig liksom... veldig fetisjert gjerne.
1: Og igjen, vi har jo denne typ tanken, eller mange har den tanken om at man ikke skal snakke med barn om homofile,
2: ja.
1: Fordi det er for seksuelt.
0: Ja.
1: Mm. What the fuck? Alle ja. Vet jo om forhold.
0: Mm.
1: Altså, barn vet jo at moren og faren sin sover i samme seng hver
0: ja,
1: natt.
0: Ja. Ja, eller sånn som de som ikke har lyst til å ha med barna sine på sånn der drag queen boklesning, liksom. Fordi man tenker at drag queens er forbundet med sex.
1: Mm. Som er ganske weird. Det er sånn
2: ja, det er jo du som seksualiserer det, eller sånn, ja. Det er ikke noe seksuelt med det, sånn, egentlig.
0: Nei.
2: Men ja, det er litt sånn lite nyansert, føler jeg. Altså ja. Det med at enten så kan det være sånn, ja, holde hender og sånn, eller mega seksuelt, det er liksom veldig unyansert da, føler jeg.
0: Ja.
2: I alle fall i populærkulturen.
0: Ja, ja. Men,

0: Ok, hvordan burde skeive representeres da?
1: Oi, oi, oi.
0: Oi. Jeg vet ikke, altså...
1: Vanskelig spørsmål.
0: Ja. Har vi, altså, jeg vet ikke om jeg har lyst til å sette noen normative linjer for hva som burde være. Det burde være på mange sider representativt av sånne ting er.
1: Ja, men der er jeg litt uenig, fordi at det blir jo et spørsmål om hva litteraturen egentlig skal gjøre.
0: Ja.
1: Fordi skal litteraturen speile virkeligheten? Eller skal den vise oss et alternativ til virkeligheten? Sånn som jeg synes jo det er dritkjedelig å lese bøker med skjeve der de bare hater seg selv. Som jo er veldig reelt.
0: Enig.
1: Veldig mange homofile og skjeve går rundt og hater seg selv hele livet fordi at det er så mye skam og stigma knyttet til det.
0: Ja.
1: Men det har ikke jeg lyst til å lese om.
0: Nei.
1: Fordi det er ikke derfor jeg leser. Jeg klarer å sette meg inn i at homofile har det kjipt. Mm. Og skjeve har det kjipt. Uten at jeg trenger å lese en veldig kjip bok.
0: Ja.
1: På en måte. Så da er jo spørsmålet om litteraturen heller kanskje skal vise oss et alternativ, eller?
0: Ja.
1: Men det er jo ikke noe fasitsvar på det.
0: Nei, altså jeg tenkte bare mer sånn, altså at det er, speiler virkelighet mer i forhold til alle forskjellige typene skjevhet, liksom. Mm. Man må ikke ha bare en ting. Nei, at det burde være et vidt spekter da,
2: ja,
0: av skjevhet i litteraturen. Ja, det tror jeg vi alle kan være enige om, ikke? Mm. Og vet du hva jeg har veldig lyst på? Hva er det? Kan det bare være en normal person i en bok som er skjev, og det ikke har noe med saken å gjøre?
1: Mm.
2: Ja, hvor det er hele personligheten.
0: Jeg vil ikke lese mer bøker som handler om å være homo.
1: Mm.
0: Jeg vil lese, altså... Ikke fordi at jeg trenger at alle karakterene er homo, men det hadde bare vært hyggelig å en gang plukke opp en bok, og så er karakteren bare homo, og det er ikke noe... Det er ikke noe problem. Det er ikke et plottpoeng.
2: Nei. Mm.
0: Det er ikke hovedfokuset, liksom.
2: Ja. Ja. Uansett, vi skal videre. Vi skal høre en låt, og vi skal høre Lonely. Nei, Gel, Janima Gel, av Altin Gunn.

0: Men jeg hadde aldri hørt om den før.
1: Den skjeveklassikeren?
0: Ja, den skjeveklassikeren.
1: Oi, oi, oi.
0: Men han ga i alle fall ut en oppfølger nå nylig. Og det var sånn jeg fant ut av denne boka da.
1: Ja.
0: Og den er så kul. Den kom vel ut, herregud, jeg husker ingenting. 80-tallet. 70-tallet, tror jeg.
1: Ok, den er gammel.
0: Ja. Og den er så refreshing å lese, fordi som nevnt, så jeg gidder ikke lese skjeve bøker, der det er bare masse skam og dritt, liksom. Ja. Selv om det er realiteten for mange, men jeg gidder ikke lese det.
1: Ja.
0: Og det som er så flott med denne boka, for det er en sånn oppvekstroman, og der hovedpersonen er homo, og vet det fra ganske tidlig alder, og det er sånn, han skammer seg aldri.
1: Nei.
0: Og det er så fint å lese, sånn, selv om alt rundt han tilsvarer at han burde skamme seg. Sånn. Det er jo fortsatt det samfunnet som var på 70-tallet i boka. Men han er veldig sånn, sånn er jeg, jeg elsker gutta. Det er det mest naturligste som finnes, liksom. Men han har jo da en kjæreste når han er sånn 15-16, som da ender opp på en måte på andre siden av spektret, fordi han har veldig kristne foreldre, ikke sant? Så mens hovedkarakteren da ender opp med å bare embrace sin identitet, så ender kjæresten opp med å gå den kristelige veien da. Men den er utrolig kul, og språket er så sykt artig, fordi det ender seg i løpet av romanen. Så utifra hva slags andre folk denne hovedpersonen møter, så ender språket seg. Plutselig blir det mer radikalt bokmål, og plutselig blir det dialekt og sånn. Og det er så kult å lese. Og så også, jeg liker jo litt sånn litterært drama. Sånn virkelighetslitteratur der det er litt ekte drama. Fordi Gudmund, som har skrevet denne boka, han hadde jo et forhold med Jens Bjørneboe, som en eventist som skrev uten en tråd. For Jens Bjørneboe, han var jo, det var jo litt sånn kjent at han var alkoholiker og litt glad i litt sånn gutta. Så de får sånn seksuelt forhold. Og det her blir beskrevet da i boka, bare at der er han kalt Jonas Løvehjerte. Ikke Bjørneboe. Så jeg synes jo det er litt artig å få litt sånn innsikt i sånn kjente folk, på en måte.
1: Ja,
0: okay. Selv om det ender jo litt tragisk og alt det der. Vi vet jo at Bjørneboe tok livet av seg og sånn. Men

0: Pupan.
1: Velkommen tilbake til Bokbarn. Du, vi snakker litt om kjærlitteratur i dag. Og jeg har lyst til å spørre deg litt hva dere synes om eldre bøker som blir kodet som skjeve i ettertid. For det er jo sånn fenomen som jeg synes er veldig interessant. Ja. Da tenker jeg liksom på Picture of the...

0: Dorian Gray, for eksempel.
1: Mm.
0: Det jo ingen ting i den boka, altså det står ikke ord homofil i den boka, for eksempel. Mm. Det ikke kyssing eller sex mellom to menn, men veldig mange ser tilbake på den boka som homofil.
1: Mm. Ja, og akkurat Picture of Dorian Gray kan jeg jo skjønne veldig godt, fordi også Oscar Wilde, nei.
0: Jo.
1: Jo, Oscar Wilde, ja. var vel ganske homo.
0: Ja.
1: Det vet vi vel.
0: Ja.
1: Ja. Så den skjønner jeg jo ganske greit, men det jo også andre bøker der folk tolker veldig sånn, sånn som Great Gatsby,
0: ja.
1: Så jo at mange tolk han forteller
0: for denne, dem som homo. Dette har dere sagt til meg tidligere, når vi snakket før sending. Jeg har jo ikke fått med meg det i det hele tatt, at Great Gatsby tolkes som gay. Mm. Altså, jeg har ikke lest boka på en måte, jeg tror jeg prøvde en gang, jeg synes det var litt kjedelig. Nei, og jeg har heller ikke fått med at det er så veldig mange bøker som blir tolka så veldig i skjeve baner. Nei, for det, jeg synes jeg har fått masse om det på mine sosiale medier.
1: Ja, liksom. Samme, men folk, så klarer jeg ikke å komme på så mange eksempler.
0: Nei, men, for det er mer sånne små teorier her og der, så det er litt sånn, ja, jeg har morsom tanke. Men så tenker jeg alltid litt at vi vet ikke hva forfatteren tenkte her, og det, jeg vet ikke om det alltid ligger så mye grunnlag for alle disse teoriene. Men jeg tror folk synes det er veldig morsomt å spekulere, og noen ganger så går det litt lenger enn andre. I Great Gatsby så er det vel bare at han hovedpersonen er så opptatt av, nei, hvordan, hvem er det som er homofil i Great Gatsby?
1: Det er fortelleren, tror jeg.
0: Det er fortelleren,
1: ja.
0: Som er så opptatt av, men ikke Daisy, da. Nei, det er, nei, det er han, Gatsby, som liker Daisy. Men hovedpersonen er interessert i, nei.
1: Ja, noe er det.
0: Uansett.
1: Men,
0: det,
1: ja, sorry. Men det er kanskje ikke så nøye hva fortelleren har tenkt, eller hva, nei, ja, forfatteren mener. Si, det er kanskje ikke, altså, hvis, det er jo det som er så flott med litteratur og kunst, er at alle kan bare.
0: Og det er lov å tolke det som du vil.
1: Ja.
0: Og, ærlig, hvis du ikke er litteraturforsker, trenger du ha sånn sykt mye grunnlag annet enn vibe da heller.
1: Ja.
0: Det er lov det også.
1: Man kan jo bare kjenne seg liksom igjen.
0: Ja.
1: Mm. Men så er det jo også litt mer problematisk, kanskje hvis, eller nei, men hvis forfatteren er homo da,
0: ja,
1: og dermed så tolker man alt denne forfatteren har skrevet som et uttrykk for seksualitet.
0: Ja. Ja.
1: Så det er ikke nødvendigvis problematisk, men jeg tror du møster veldig mye annen tolkning.
0: Ja.
1: Du møster liksom det som er med litteraturen, at du kan tolke flere ting. Så hvis du alltid bare tolker det som uttrykk for seksualitet fordi forfatteren er homo, så møster du

0: veldig mye annet da,
1: ja, tror jeg. Ja. Men samtidig så føler jeg også at hvis man kjenner litt til forfatterens liv og leser verkene deres litt i kontekst av det, så tror jeg man kan ta tak i mer enn man kan hvis man bare leser en bok uten å vite hvem som har skrevet den også.
0: Ja, sånn som Tove Jansson, Mummitrollet. Alle Mummibøkene er jo...
1: Ja.
0: kan jo leses opp mot Tove Jansson sitt liv og alle kjærestene og lovers som hun hadde.
1: Ja.
0: Sånn som Snusmumrikken er jo hennes distant lover som er emotional and available. Han er jo alltid på tur, ikke sant?
2: Ja, han er alltid ute og tusler og drar sin vei. Og...
0: Ja.
2: og så blir jo Mummitrollet så trist. Og hvem er Mummitrollet?
0: Det er jo Tove Jansson.
1: Ja.
0: Og så har du denne heksa, eller hun er ikke heks, Tutiki. Mm. Men hun kan veldig mye, kan litt sånn heksete ting. Og det er jo Tove Jansson sin store kjærlighet da.
1: Ja.
0: Og du kan lese veldig mye seksualitet og sånn inn i mummikarakterene da. Hvis du kjenner til Tove Jansson sitt liv og kanskje har lest noen av brevene hennes. For eksempel, du har jo, hva er det, Vifsland og Tofsland eller noe sånt. De som har den der røde rubin.
1: Ja.
0: For denne røde rubin er jo en sånn hemmelighet som de gjemmer bort, som ingen må få vete om. Og det er liksom kjærlighetsforholdet til Tofsland og Vifsland. Eller, jeg husker,
1: har hun skrevet det i et sånt brev?
0: Ja, det er vel sånn... nå husker jeg det nesten ordrett, men så glemte det i samme sekund.
1: Nei.
0: Men det er noe som i virkeligheten er... Nei, whatever. Men hun har skrevet det i et brev til en kjæreste, tror jeg, at... Ja. Disse to karakterene, denne rubinen er jo egentlig bare deres kjærlighet.
1: Oi.
0: Og i virkeligheten er de jo bare veldig glad i hverandre. Og, ja.
1: Å, det er litt fint da.
0: Mm. Så der tilfører det jo noe.
1: Ja.
0: Altså, det her er jo barnefortellinger.
1: Ja, ja.
0: Men det tilfører jo en voksen leser veldig mye da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, fordi jeg tror bare jeg har tenkt at dette er noe Tove Jansson har funnet på, nesten sitter og skriver og tenker, ja, det er litt gøy.
0: Mm.
1: De kan gjøre det, det er litt hyggelig liksom.
0: Mm.
1: Men så har hun egentlig lagt veldig mye av seg selv inn i disse fortellingene.
0: Ja, veldig.
1: Så kanskje jeg må lese det igjen, det er lenge siden.
2: Ja, men altså, anbefaler å lese Mummitrollet igjen, fordi det er så mye av det som er skikkelig, skikkelig bra.
1: Mm. Oi, gøy.
0: Ja, vi har jo hatt en sending om Tove Jansson for 2 år siden.
1: ja.
0: Men ja, det er jo liksom allegori på vinterkrigen i Finland. Det er masse kult du kan lese ut av Mummibøken.
1: Ja.
0: Så det kan jeg anbefale.
1: Herregud, det er et univers som jeg bare ikke har visst at vi finner det. Herregud.
0: Ja.
1: Ja, morsomt.
2: Og så må det jo nesten nevnes at... sorry.
1: Det er jo...

0: en øy i Mumitrollet.
1: Ja.
2: Ja, det er øy.
0: Det er, hun har jo en øy som hun faktisk har kalt Homsenes øy.
2: Ja, og men ja. Det betyr, det er jo, det skal sies at det er jo et annet ord på finlandssvensk.
0: Ja.
2: Og så har det bare blitt oversatt til Homsen, uten at det har noe egentlig betydning, tror jeg. Hvorfor ble det oversatt til det? Jeg er litt usikker. Men jeg tror ikke egentlig det betyr
0: ikke
2: Homsa sånn som vi
0: nei.
2: Kjenner til det ordet. Jeg mener å ha lest, det her må vi dobbeltsjekke, men jeg mener å ha lest at det egentlig bare er et random ord.
0: Men så funny. Men klarer man å gjøre den oversettelsen så ikke tenke over hva det ordet betyr i det hele tatt? Altså, det er det jeg tenker altså.
2: Nei, men jeg tror, ja.
0: Ja, altså, jeg fikk jo litt sånn konnotasjoner, holdt jeg på å si, til Lesbos.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo øya der Sappho, en veldig kjent gresk lesbisk poet bodde, og det er jo derfor lesbe heter lesbe, eller lesbisk heter lesbisk.
1: Oi,
0: på grunn av denne faktisk ekte øya i Hellas, som heter Lesbos.
1: Oi.
0: For at er en øy, så jeg tenkte, kanskje nå tatt en liten... Det er, oi, det er veldig morsomt.
2: Det er bare, nå er jeg på Mumitrollet Wiki her, for å lese om Homsen, som er en karakter.
0: Ja, ja.
2: Det,
0: hæ? Er det en karakter?
2: Det er en karakter. Ja, det er en rase. Det er Homse. Men her står det om han som bare kaller seg Homsen, da.
0: Ja, ja.
2: Svein Ove er hans beste venn. Tor Gunnar og Jørgen er også gode venner. Og så står det... I en av de tidligere bøkene i Mumitrollets verden står det skrevet homser som lagde homselyder.
0: Nei, det er veldig gøy.
2: Men nå får jeg opp her at ordet homse ble i bruk som, som homo etter at oversettelsen ble gjort.
0: Ok.
2: Ja.
0: Likevel da.
2: Så det er egentlig bare tulleord.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Da lærte vi noe nytt. De er ikke egentlig homsa.
0: Nei, det er bare homser som lager homselyder.
2: Ja.
0: Men så har vi også konkludert med at det er lov å lese det som man vil.
2: Ja. Mm.
0: Så jeg synes at den... Jeg beholder min lesing ganske fin.
2: Ja, det må være lov.
0: Ja. Alright, vi skal videre til Lod, og vi skal høre Menneske og barn av Dine Øvn.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right. Hvem har lyst til å begynne med bokanbefaling?
3: Jeg kan begynne. Yeah. Jeg vil anbefale litt skjev bok, som jeg har lest i inngangen til sommeren, som heter Følelsesforvirring av Borghild Krane. Og den er jo mye mer sånn realistisk og har mye skam i seg, og nå sa jo jeg at jeg ikke likte å lese.
2: Skam.
3: Ja, men den er veldig kul. Det er vel en av de første sånn skjeve bøkene i Norge. Og grunnen, altså jeg vil ikke lese den på grunn av det skjeve innholdet nødvendigvis, men jeg synes det er en veldig fin bok. Det er veldig mye sånn vannmotiv i den, yeah. som liksom følger hovedpersonen litt. Og så synes jeg jo, jeg er veldig glad i bøker som skildrer Nord-Norge. Hun er fra Nord-Norge, Tromsø, tror jeg. Og jeg bare synes den var veldig fin. Altså, det var mye sånn universelle følelser også, av hjemlengsel, og ting står ikke direkte der. Men fortsatt er det veldig tydelig at hun er lesbisk da.
2: Ja.
3: Og var enkelte kaller for pervers og sånn. Og så viser nå to lesbiske kvinner som går ulik vei. Hun ene flytter til USA og er liksom lesbisk. Ja. Utad, mens den her hovedkarakteren er ikke det, og velger å skjule det. Og de har to ulike liv og to ulike skjebner. Så den er veldig kul og veldig sånn poetisk og fint språk da. Så den kan jeg anbefale. Men trist.
2: Ja. Ja, den høres jo litt sånn tung ut.
3: Ja.
2: Ja. Det er det sånn.
4: Nei, jeg vil gjerne anbefale noe, i hvert fall så langt jeg har kommet, ikke homo. Jerv av Ida Fjellbråten. Den har jeg nettopp plukket opp på Trondheim Folkebibliotek. Trappebiblioteket, det er veldig hyggelig. Og så føler man seg veldig kul om det. Nei, det er så her.

0: utenfor. Jo da, dette en ganske kort bok om en kvinne som funksjonsnedsatt, og hun jobber på dyrehage. Hun jobber med å vaske doen på dyrehagen. Og så faller samfunnet litt sammen. Og hun prøver bare å fortsette å gjøre de tingene hun gjør. Og så får vi også et perspektiv fra en jerv som har kreft, I guess.
1: Oi.
0: I don't know.
1: Fra inn i hodet til dyret?
0: Ja.
1: Wow.
0: Det litt spes.
1: Yeah.
0: Men jeg tror jeg liker det.
1: Ja, yeah. Kreativt.
0: Veldig kreativt.
1: Mm.
0: Jeg tror det handler veldig mye om liksom, mor og barn, og hva slags forhold man har til mødre.
2: Mm.
1: Ok, kult. Alright, jeg vil anbefale en bok som heter Om gay setedrift av Jonathan August Lengali.
2: Ja.
1: Det en diktbok. En diktsamling, kan man kalle det. Om en homofil mann som har flyttet til en seter i Nittedal, som han driver selv, og så handler han veldig mye om litt sånn, veldig mye naturskildringer, for han jo ute i naturen og driver denne seteren, og han dyrker grønnsaker og sånn, men også veldig mye om kjærlighetssorg.
2: Mm.
1: Rett og slett. Så den veldig fin, anbefales.
2: Mm. Mm. Og den har du jo også anbefalt i nettsaken vår, som dere kan lese på radiorevolt.no. Ikke enda, men snart.
1: Veldig snart.
2: Spørs når du hører denne sendingen.
1: Ja,
0: faktisk. Kanskje den allerede er ute.
1: Kanskje. Mm. Med det så sier vi takk for oss. Ha en fin Pride.
2: Happy Pride.
1: Happy Pride. 10 weeks of maternity. Fuck a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a therapist.